0: som agerar lärare. Jag tänker vi kan höra lite.
1: Our guides are not allowed to teach. They are coaching students to become self-driven learners.
0: Mm, har det då från ett nyhetsinslag i USA att de här eleverna är tänkta att bli självständiga, lära sig på egen hand helt enkelt med hjälp av sån här generativ artificiell intelligens. Och den här skolan, den sägs vara framgångsrik enligt Vetenskapsradion. Men det skulle kunna ha att göra med vilka elever det är som går där, snarare då än själva metoden. Det säger Erik Winerö som är gymnasielärare och som också forskar vid Göteborgs universitet om just det här med hur generativ AI påverkar skolan.
2: Det här är en utbildning som kostar jättemycket pengar och rekryterar man elever från starka socioekonomiska förutsättningar med föräldrar som har god utbildning och så vidare, så klarar de här eleverna ofta sig i skolan bra lite oavsett hur skolan ser ut. Så att om ett sånt här upplägg fungerar eller inte, det säger inte så mycket, för man har testat det på de eleverna som har det svårt i skolan.
0: Mm. Och Erik Winerö, han säger att han tycker ändå att det här är ett ganska spännande koncept. Men han säger också att det fortfarande är långt, långt kvar innan man då skulle kunna ersätta en vanlig människa som lär ut någonting med generativ AI.
2: Om man får tänka sig långt fram i framtiden så skulle man ju kunna tänka sig att en AI skulle kunna fungera som en bra lärare. Men i dagsläget är vi inte i närheten av det. Det finns ingenting i dagsläget som kan ersätta det.
0: Mm, mer om det här kan man alltså höra i Vetenskapsradion.
3: Och generativ AI, det är väl AI som skapar nya grejer på egen hand, eller?
0: Ja, som du kan prata med, som alla de här chattbottarna till exempel. Okay.
3: Du, vi ska vidare också, inte bara prata om lärande utan lärare, utan vi ska prata film också.
0: Ja, det ska nämligen bli flera nya filmer om polisen Johan Falk. Det här är något som Kulturnytt rapporterar om. Deras reporter Björn Jansson träffade Jakob Eklund som ju spelar Johan Falk och frågade då, vad är egentligen grejen med den här filmserien?
4: Alltså grejen är ju att vi fightas och att det är liksom poliser på gatan. Att det inte är så jävla mycket att stå framför en tavla och titta på kriminella och säga jag tror att han är skurken och sånt där, va? Utan att vi faktiskt gör det på gatan jättemycket. Och i den här nya omgången så är det inga stora skyltar och poliser som står och tittar in i en vägg. Utan vi är ute och fightas på gatan.
5: Kommer du att säga din berömda replik? Jag har ju tittat på nätet och det finns ju, man har ju klippt upp videos där du säger
4: vad fan, och det är ju inte klokt, alla säger det, den vanligaste svordomen som finns, alla, jag hörde Marie Göransson i Bäck, hon sa den hela tiden, va, men ändå har det ju blivit något så jag borde nästan patentera den så att ingen annan får säga vad fan. Men det är lustigt, den killen som la ut det en gång från början, han var ju väldigt gullig och han hörde av sig till mig och sa att du får inte tro att det är ett hån, det är bara för att jag gillar dig. Och, vet du,
3: han hörde till och med av sig.
0: Ja, tydligen.
3: Så alltså, kul, för det är ju verkligen man tänker verkligen på Johan Falk och Jakob Eklund när man tänker på den svordomen när man tänker på honom, måste jag säga. För det var exakt vad jag tänkte innan du ens började prata om det här. Ja, fan.
0: Ja, jag förstår. Tre nya filmer ska det i alla fall bli, hörde vi då Jakob Eklund berätta för Kulturnytts Björn Jansson.

The Most Beautiful Girl in the World med Prince är vaken, som nu ska spela lite ny musik som precis har släppts. Och jag tänker att vi ska nog premiärköra faktiskt en låt som en artist har släppt i natt. En artist som jag faktiskt har nämnt. Jajamensan. För det är ju så att man, när det blir fotbollsfinal i juli, då kommer man att göra en sån här Super Bowl-aktig halvtidsshow. Det är för första gången som VM-finalen har en sån grej. Det blir Madonna, K-pop-bandet BTS, bland annat. De ska uppträda i den första halvtidsshowen någonsin under en VM-final i fotboll. Men inte bara de, utan dessutom Shakira. Ni vet, hon som här om veckan släppte låt med Sara Larsson. Och den låt som Shakira släppt i natt, det är ihop med Burna Boy. Låten heter Die Die och är faktiskt skriven av Shakira själv och bland annat Ed Sheeran.

Ännu en fotbollslåt i natt. Shakira och Burna Boy, den officiella VM-låten 2026, Die Die. Nästa låt ska vi faktiskt få från Sverige. Det är en internationell svensk artist som jag har flaggat för i veckan. Att hon har stora planer. Hon ska ut på världsturné. Hon släpper album till hösten. Och sen har hon också den här veckan släppt den här nya låten.

0: I'm Your Girl Right med Tove Lo, ny låt från henne. Miss Li släppte också en låt i natt. För 2 timmar och 48 minuter sedan släppte hon en låt som signalerar att hon kanske är lite arg och frustrerad, eller i alla fall någon gång vart det.
1: Jag är

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson. Här är Vaken med Petra och P4. Och jag har lyckats vaska fram ytterligare en rykande het låt som du nog inte har hunnit höra. Och det är för att den släpptes för nu 2 timmar och 55 minuter sedan. Duon heter Huya och låten heter Allt jag vill ha.

0: Och nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europeiska försvarsindustribolag har backat kraftigt på börserna den senaste tiden. Men det ska inte tolkas som att investerarna räknar med att det kommer bli fred i världen. Robert Wixa är försvarsfondförvaltare på banken SEB.
4: Tyvärr, alla signaler man ser ut på marknaden med geopolitiken, protektionism gör att jag inte riktigt tror på den.
5: Bara under de första dygnen av USAs attacker mot Iran användes över 800 Patriot-missiler. Det är fler än vad som tillverkas under ett helt år, konstaterade EUs försvarskommissionär Andrius Kubilius för en tid sedan. Det är ett exempel på att vi i Europa måste bygga upp egna förmågor, menar han.
6: We need to develop our own.
5: Men trots att nyheterna fylls av nya svarta krigsrubriker så har alltså europeiska försvarsbolag backat på börserna de senaste månaderna. Även svenska Saab har backat kraftigt.
4: Det är amerikanska bolag som är oftast involverade i den Iran-konflikten, så är det så att europeiska bolag har ju inte bidragit till den leveransen, om man säger så.
5: Men den stora förklaringen till att det går trögt för flera av de europeiska bolagen är att det finns frågetecken kring huruvida de har kapacitet att producera vapen i den takt som aktiemarknaden förväntat sig.
4: Kommer vi kunna leverera på de löften och de orderböckerna man har?
3: Och reporter här, Hanna Malmodin. I Peking inleds just nu den andra och avslutande dagen av USAs president Donald Trumps besök där och hans möte med Kinas president Xi Jinping. Efter första dagen igår meddelade Trump bland annat att Kina ska köpa 200 amerikanska Boeing-flygplan, men det är oklart om Trump och Xi har kommit fram till något gällande Taiwan eller blockaden av Hormuzsundet. I Eurovision Song Contests andra semifinal igår kväll gick både Norge och Danmark vidare till final, liksom den andra Australien och Ukraina. Finalen äger rum i morgon lördag i Wien. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket Mats. 2:02 klockan, alltså natten mot fredagen den 15 maj. Och kollar vi in vädret för dagen så får solen samsas med en del moln. Samtidigt som det över de västra landskapen samt mellersta Norrland väntas skurar. Under eftermiddagen skurar även i norra Lappland och östra Götaland. Kollar vi tempen idag så känns det som att det kanske blir lite varmare än gårdagen. I söder 9-14, i norr 5-10 och i fjällen ännu lägre än så.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Mondo med Feeling Myself är vaken med Peter Sundberg som under sällskap här ändå in i morgonen när Lisa kommer tillbaka. Ja, hoppas att ni hänger med oss ända fram till klockan 7. Det är en klämdag idag. Då sänder vi på vaken hela vägen fram till klockan 7 i både P3 och P4. Det är en del musik på tapeten just nu. Vi snackar ju det här med genrer. Vilken favoritgenre har du i... på den musik som du lyssnar på. Fortsätt fundera kring det och du kan redan nu ringa och lämna ett meddelande till Lisa på 020 99 55 00. Vad vet jag, kanske till och med får din låt spelad. Det är ju en hel del som gillar K-pop. Så är det. Och den animerade musikalen K-pop Demonjägarna gjorde ju stor succé som film och nästa steg är världsturné. Jajamensan. Evenemanget beskrivs som en levande föreställning som väcker delar av den tvåfaldigt Oscar-belönade filmen till liv på spektakulära sätt. Så nya datum och biljettinformation ska offentliggöras senare i år. Men filmen handlar om den fiktiva K-pop-gruppen Huntrix och deras sidogig är då att jaga demoner. Och i verkligheten har deras sångröster tillhandahållits av sångarna Audrey Nuna, Ray Ami och AJ. Som kommer här med den där Golden som gjorde dem så kända.

planerad världsturné. Filmen ska bli musikal, kanske man kan kalla det. Jag nämnde det ju tidigare och nu kommer ni K-pop-fans att bli helt galet glada, för Madonna, Shakira och K-pop-bandet BTS ska uppträda i den första halvtidsshowen någonsin under en VM-final i fotboll. Arrangörerna har gått ut med det här och jag tycker det känns spännande. Jag pratade med en fotbollsperson här under någon låt här för någon timme sedan som kom in. Inga glada miner. Fotboll ska vara fotboll. Och jag kände att allting måste väl utvecklas ibland. I alla fall en VM-final. Och de skulle ju ändå pausa. Kan man få ett underhållning under tiden. Showen är i alla fall satt sammans av Chris Martin från Coldplay och Madonna, Shakira och BTS är huvudnummer.

0: Vibe.
1: Swim med BTS som alltså kommer att uppträda under halvtidsshowen på fotbolls-VMs finalen i juli. Det här är en populär genre bland vakenslyssnare, det jag märkt när jag tittar i inkorgen. Här är Metallica, Nothing Else Matters.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
0: Sofie Garme,
1: Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
0: mellan 7 och 9. Jag går och hämtar badboll och solstol.
4: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Cerrone med Supernature här i Vakan. Ja, det var ju Eurovision deltävling 2 här under torsdagskvällen. Vi hade ju med oss Carolina Norén här för några timmar sedan som en liten debriefing. Hon har ju ett stenhårt jobb den här veckan. Hon täcker ju samtliga, båda de två deltävlingarna men också finalen imorgon lördag. Och en av dem som det hoppades ganska mycket på var ju Danmark i år. Stjärnskottet Søren Torpegård Lund har ju faktiskt tidigare sagt att han känner viss tyngd på sina axlar faktiskt, eftersom det har gått så dåligt för Danmark de senaste åren. I fjol var ju första gången på 6 år som landet tog sig till final. Slutade dock bara på en 23:e plats. Men i år kan det bli annorlunda, för den här låten har tagit sig till final.

För vi går hem med Sören som tog sig till final. Det gjorde också Norge, vilket innebär att vi har fullt ställ från de nordiska länderna. Jonas Lov gick vidare med Ja, ja, ja.

Ja, en av dem som på lördag kommer att tävla mot Felicias My System, alltså Jonas Lov och Ja Ja Ja. Strax i vaken ska vi ta och avrunda vår vecka med Chuck Berry som veckans artist. Då är frågan, vilken låt har ni som lyssnar röstat fram?

This is the life med Amy McDonald. Och nu, mina damer och herrar, blir det dags att avrunda vår vecka med Chuck Berry. Ni har röstat, ni har tyckt till. Ni kunde rösta på låten Promised Land från 64, Sweet Little Rock'n'Roller, en version från 1958 eller en version från 1967. Den här Promised Land fick 34% av rösterna. Versionen med Chuck Berry på Sweet Little Rock'n'Roller från 67 fick 20% av rösterna. Nästan hälften av er ville höra 58-versionen. Alltså 46% av rösterna gick till Sweet Little Rock'n'Roller från 1958. De skiljer sig en del, de här i produktion. 67-inspelningen är lite modernare 60-talsproduktion, mer polerat, mindre garage. Och 58-versionen som ni har röstat fram och som Lisa siade skulle bli vad ni ville ha. Ja, den är tydligen en råare, lite liveigare känsla och tunnare mix. Här kommer den.

Det var den, Sweet Little Rock'n'Roller. Ja, nästan hälften av er som var med och röstade tyckte att den här 58-versionen, det är den vi vill avrunda veckan med Chuck Berry som vart veckans artist.

hela denna vecka. På Natt mot måndag kommer min kollega Robert att sjösätta en ny artist som ni då ska få hänga med under, ja, vid den här tiden under hela nästa vecka. Strax kommer Lisa tillbaka, men först Albin Limelda och Arvid Nero, deras I vårens tid.

0: Weather Girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: It's Raining Men med The Weather Girls här i baken med Peter och Lisa som anlänt, återuppstått.
1: Mm. Det var skönt att vila lite.
0: Mm.
1: Vet du var ju så noga förut med... Nu pratade jag... Ja, det också. Men med språket, att vi ska vårdas i radion och att vi skulle använda... Under deluxen så ville du liksom bara ha de svenska orden på... Mm. Alltså tvillingtonen sa du om Twin Towers. Ja. Intressant tycker jag med den här debriefingen av Carina Norén som vi gjorde i början av programmet från Eurovision.
0: Ja.
1: Där gick det bra med engelska.
0: Ja, där kände jag att här,
1: men Twin
0: här
1: Towers,
0: passade sig att säga debriefing.
1: Men inte men Twin Towers var liksom tvillingtonen. som alla säger.
0: Ja. Alltså är någon annan som säger tvillingtonen så får ni jättegärna höra av er.
1: För
0: Lisa påstår att jag är den enda i Sverige som kallar det för tvillingtonen.
1: Ja, du är det.
0: Finns det någon annan som gör det? Hör av er till Vaken och Snabbel av Sveriges Radio.se.
1: Det är för att de är snälla. De är så snälla.
0: Nej, men de är inte snälla. De är ärliga. Om det är någon som skulle höra av sig.
1: Ja.
0: Vi hade en tävling som heter Natthäkten Deluxe där vi skulle identifiera 10 stycken torn. Ja. Då tyckte jag tvillingtornen.
1: Det hade varit 11 torn med den, ska jag.
0: Precis.
1: Nej, men det var...
0: Så det borde vi ha tänkt på.
1: Fast det var ju rätt, men det var... Ja.
0: Visst, han sökte ju 10 torn,
1: ja.
0: Skrev Robert var, till oss.
1: Ja, precis, men... ja, nu orkar jag inte tänka på matte. Och räkna och hålla på. Nej.
0: Det är över din pay grade.
1: Det är det, kan jag tala om.
0: Precis. Du, vi har ju...
1: Eller vad vet jag, kan inte räkna på det.
0: Nej, precis. Men du, vi har ju pratat
1: vad
0: också...
1: Vad heter det för något? Var det lön du sa, fast du sa det på engelska?
0: Ja, jag försöker
1: vad
0: ju...
1: Vad heter det?
0: Liksom...
1: Pay grade. Pay grade. Ja. Det är ett ord du tycker passar på istället för lön. Det använder alla.
0: Ja. Det är liksom, lönenivå.
1: Lönenivå blev pay grade för dig.
0: Ja, det blev det.
1: Nej, men jag ska ta med mig det.
0: Jag
1: ska ta med mig vilka ord som passar på engelska och vilka som inte passar sig i radio. Ja. Du kanske borde skriva den boken.
0: Ja, kanske.
1: Engelska glosor som inte passar sig i radio. Twin Towers.
0: Tvillingtonen.
1: Här ska du använda tvillingtonen istället.
0: Ja.
1: Men om du ska berätta om lönenivå, då går det jättebra med pay grade.
0: Men jag kan tycka att man ibland slänger sig med för många engelska uttryck.
1: Ja, nu
0: när
1: går du
0: hem. När man kan översätta det.
1: Nu går du hem, vet du. Alltså jag menar, nu går du hem i stugorna och nu åker du hem och sover. Både två.
0: Det tycker du.
1: Ja.
0: Jag lämnade mig med Chicago. If you... Leave me now. Passande, va?
1: Ja,
0: ska du tänka på innebörden?
1: Om du lämnade
0: mig
1: nu.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Shawn Mendes och Camila Cabello med Senorita här i Vaka med P3 och P4. Ja, Senorita, vad skulle man kunna säga? Flickan, om man skulle översätta det. Jag börjar tänka på det nu när Peter har satt griller i mitt huvud att jag ska översätta allt till svenska. Nu kommer evigheten, eller Eternity med Kimberly.

Kimberly med Eternity. Ja, hörni vänner, vi ska dra igång morgonen här i Vakan med P3 och P4 efter Ekot klockan 4. När klockan slår 4 så börjar både Ekot och jag säga god morgon. Men det kan ju vara natt fortfarande för vissa, och då får det vara så. Men vi kan fortfarande säga, vi kan fortfarande hälsa morgonen god. Så det är min plan, och då ska vi också kolla vad vi som händer den här dagen. Och så ska vi prata om vilken musikgenre du gillar mest. Så stanna kvar för det, hoppas jag.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I nästa vecka samlas försvarsalliansen NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Ett möte som väntas överskuggas av den dåliga relationen inom alliansen, alltså mellan Europa och USA. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att NATO-alliansen nu behöver hålla ihop i det allvarliga läget.
3: Min målsättning med det här mötet, det är ju att verkligen bidra till sammanhållningen och till enigheten.
4: Det här är ett möte som sker i en orolig och oviss tid för både alliansen och omvärlden. Aldrig tidigare i NATOs historia har relationen mellan USA och Europa varit så dålig som den är idag. Och relationen försämrades ytterligare efter USAs attacker mot Iran. Inte minst har president Trump ilsknat till mot europeiska NATO-länder för att de inte hjälpt till i kriget. Men Maria Malmer Stenergard säger att det här inte är NATOs krig.
3: Ja, det här handlar ju inte om NATO, utan det här har ju skett från amerikansk och israelisk sida, och vi vill ju inte bli en del i det kriget. Däremot så vill vi vara med och bidra till att upprätthålla fri sjöfart i Hormuzsundet i nästa fas.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. Europeiska försvarsindustribolag har backat kraftigt på börserna de senaste tiden. Det ska inte dock tolkas som att investerare räknar med en fredligare värld. Det beror snarare på att investerare tvivlar kring huruvida de europeiska bolagen kommer klara av att leverera på de högt ställda förväntningarna. Det säger försvarsfondförvaltaren Robert Wixaj till Ekot. Den första dagens samtal mellan Libanon och Israel i Washington har avslutats. Enligt en amerikansk tjänsteman ska samtalen ha pågått i 8 timmar och varit positiva. Samtalen fortsätter senare idag. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för de nyheterna, Mats Karlsson, Lennart. Klockan den är 4:02. Det är fredagen den 15 maj vi nu har framför oss. En klämdag även känd som, och i väderväg blir det en blandning av sol och skurar på många håll i landet, och i norra Norrland drar regn och skurar undan norrut under dagen. Och bakom väntas luckor i molnen och en del sol. Temperaturerna hamnar mest mellan 9 och 14 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. I fjällen blir det ännu lite kyligare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg

Jessie Ware, Don't You Know Who I Am. Låt oss ta ett samlat grepp över den 15 maj, även arbetslöshetens dag, internationella familjedagen och kardemummabullens dag. Alltså jag måste säga det, jag älskar kardemummabullar. Jag tycker de är godare än kanelbullar. Men den här dagen har ju, kan ju inte liksom jämföra sig med kanelbullens dag. Det känns som att ingen firar kardemummabullens dag. Lite ledsamt kan man tycka. USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping väntas fortsätta sina bilaterala överläggningar. Och de inleds om 1,5 timme svensk tid. 17:30 i Kina. Och ja, där är ju inte 17:30. Men under eftermiddagen så väntas Trump sen återvända till Washington. Den nationella förteckningen över invasiva främmande arter träder i kraft. En nationell förteckning innebär att ett antal nya arter kommer att omfattas av reglerna i förordningen om invasiva främmande arter. Spännande att se vilka det är. Jag kommer prata lite mer om det under morgonen också, med lite tips om vad man kan ha i trädgården istället för de främmande som redan finns som är invasiva. Eller bara kanske invasiva, kanske inte främmande. Ja, skidor. Idag kommer svenska landslaget presentera en ny landslagschef. Och i Wien, där kommer en protestkonsert mot Israels deltagande i Eurovision att hållas. Det är Sofia och Sonja som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Eva Dahlgren med Vem tänder stjärnorna? Dessvinnan Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Ja hörni, vi har ju en ganska bred rad musikartister och genre som vi spelar. Det är liksom både det ena och det andra. Det är blandat och det är sött och salt och något för alla. Kanske inte för alla. Alltså vi spelar inte jättemycket klassisk musik. Ingen, skulle jag säga. Ingen indie. Ingen metal. Ja, sen är det väl liksom att det går in lite blues, country, jazz, R&B och lite sånt. Alltså disco, det blandar sig in i låtarna vi spelar, mer eller mindre. Jag pratar om det här för att jag undrar vilken som är din favoritgenre inom musik. Varför har du den genren, vill jag också veta. Jag vill inte bara att du skriver så här, rock. Och sen ingen mer, för det är inte så kul för mig att läsa upp. Även om det är kul för mig att veta det. Alltså allt ni skriver är jättekul att veta. Men det är inte allt jag kan använda som underhållning i radio. Men jag vill jättegärna lära känna dig lite mer och förstå varför du gillar just den här genren. Vad är det med den som gör att du har fastnat? Utveckla. Gärna med exempel och så. Men det måste du inte heller. Det är ingen skoluppgift. Usch, nu blev jag jobbig mot dig kanske. Men skriv med glädje vad det är för musik du gillar och varför. Varför just den genren? Ja, ni fattar. Gör det då på 72250. Inled med att skriva vaken i först och sen ett mellanslag och sen ditt meddelande. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det är bara på mejl vi kan svara på mejlen. På sms kan vi inte göra någonting. Du kan också ringa in och lämna ett röstbrev. Låde med delande där du kan tala in och så kan jag spela upp och klippa ihop det lite. 020 99 55 00. Kanske svarar. Jag får se. Jag har lite grejer att fixa i här. Trafiken kommer in också så där, och sen ekot och jävla. Men efter halv kanske jag svarar. Annars får ni lämna ett meddelande.

0: Red Hot Chili Peppers med Danny California här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Joakim Jax från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Glad klämdag på dig.
1: Ja, men detsamma. Sveriges Radio klämdag till och med. Eller, vi har eller hela landet kanske.
0: Jag tror många har klämdag idag.
1: Verkar så,
0: men
1: ja,
0: inte
1: faktiskt.
0: Min sambo har inte det.
1: Nej.
0: Så jag tror inte det är överallt.
1: Nej. Det skulle vara intressant att ha någon procentsats där, hur många som inte
0: klämmer sig.
1: Ja,
0: jag kanske kan göra en liten poll på vår Instagram. Då kan, den kanske inte blir statistiskt representativ, men något kanske den säger.
1: Ja,
0: det är som att sätta upp ett finger i luften. I alla fall.
1: Exakt så, exakt.
0: Du, vi tar fingret i luften på trafiken den här morgonen då.
1: Ja, då har det inte blåst speciellt mycket, om jag får använda den metaforen då, utan varit väldigt lugnt. Det har inrapporterats, om vi håller oss i Riks-Europavägar, lite mer vältrafikerade då, sträckor, de här riksrapporterna. Det är ju E4 i Gävleborgs län. Om man tänker sig vägen som går från Söderhamn mot Gävle då, om man passerar Högbacka men befinner sig strax innan Axmartavlan, det är trafikplats 202 mot Gävle. Då har under några timmar nu stått en bil som har varit in i vajräcket där och lägga lite skrot och skräp runt det där fordonet. Men ja, vi fick ingen rapport om att räddningstjänst blev utlarmade, så att troligtvis är det nog mer en plåtkollision då, så att säga.
0: Okay.
1: Så den bilen har stått kvar där. Och så mycket mer är det faktiskt inte.
0: Nej. Bra, ser man någonting vill tipsa Joakim Jax på Trafikredaktionen, då ringer man 020 999 444.
1: Korrekt.

0: Taylor Swift med Opalite här i Vaken med Petri och P4. Där vi har fått in Marcus Landén från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Kina.
1: Ja, men precis. Vi har ju gått in på den andra och sista dagen för president Trumps besök i Kina. Det första på nästan 10 år. Igår kunde vi höra hur Trump välkomnades varmt av Kinas ledare Xi Jinping. Hur de pratade gott om varandra. Och om att Kina ska ha lovat att köpa amerikanska Boeing-plan bland annat. Men i övrigt så har det inte kommit ut så himla mycket konkret än från det här toppmötet. Men för ungefär en timme sedan så sände Fox News en intervju som de har gjort med Trump på plats i Peking. Och då sa Trump bland annat att Kina ska köpa stora mängder jordbruksprodukter från USA framöver. Det här är något som USA har velat få ut av det här mötet. USA exporterar ju stora mängder sojabönor till Kina till exempel. Och Trump sa också att de båda ledarna har pratat om Irankriget som det spekulerats om på förhand. Och att Xi Jinping ska ha lovat att inte ge mer militär utrustning till Iran. Och även att Kina då också vill att Hormuzsundet öppnar igen, enligt Trump då. Och Trump säger också i den här intervjun med Fox att Kina vill köpa olja av USA och att kinesiska fartyg kommer skickas till exempel Texas och Alaska. Men det här är som sagt vad Trump har sagt i en intervju med Fox News. Alla de här uppgifterna har vi inte fått bekräftade från Kina. Nej. Utan det här får vi väl kanske höra mer om under morgonen. Vår Kina-korrespondent håller ju full koll på det här mötet.
0: Mm. Och sen så ska det bli mer världsnyheter i form av mästerskap och VM.
1: Ja, men precis. Det är ju en månad nu till Sverige spelar sin första match mot Tunisien.
0: Kul, tänk att det är som en sommartecken tycker jag att VM ska börja spelas. Att det är bara en månad kvar.
1: Mm, det går snabbt.
0: Ja, i hockey.
1: Ja, precis. Och i fotboll kanske.
0: Tydligen.
1: Och ni pratade om VM-låten i natt som släpptes ju. Thomas Stenström, Leva för alltid. Och jag tänkte på att vi skulle prata mer om det här om just fotboll och musik. Mm. För en sak som kommer bli annorlunda i fotbolls-VM i år, det är ju att det är första gången som det ska hållas en sån här halvtidsshow i finalen. Alltså ungefär som det görs i Super Bowl i USA, den här finalen i amerikansk fotboll. Och det som har blivit klart där då är att Madonna kommer uppträda, Shakira och K-pop-bandet BTS.
0: Mm.
1: Men en av dem som är med och styr upp det här säger till nyhetsbyrån AP att det inte kommer bli lika utdraget kanske som Super Bowl showen, utan man ska försöka hålla sig till ungefär 15 minuter.
0: Okay.
1: Så att den här pausen då, halvtidsshowen, den ska inte... Ja, det ska inte göra att halvtidspausen blir längre för fotbollsfansen, utan man ska försöka hålla sig till det.
0: Ja, det känns som att det är svårt att jämföra sig. Alltså, det är liksom stora skor att fylla.

Axwell och Ingrosso, More Than You Know. Lite poppigare version av deras house. De är ju kända, de heter ju Swedish House Mafia, den gruppen. Men här var det bara Axwell och Ingrosso faktiskt med More Than You Know. House är musikstil, techno en, EDM en. Det finns ju många sådana liksom mer liksom inom själva liksom technogruppen eller så, måste säga. Elektronisk musik. Vi pratar om musikgenre, det är därför jag håller på och babblar om det. Jag undrar liksom vad du har för genre. Ibland vet man kanske inte vad man har för favoritgenre. Vi kan bara skriva vilka låtar du gillar, så kan jag gissa vilken genre det är. Så kan jag försöka sätta genre på dig. Helt enkelt. Som ett orakel. Lasse Karlstad har hört av sig. Nu pratar vi musiksmak och det är en genre i sig kanske. I våra bilar spelades allt som det gick att sjunga till. Allt från Billie Holiday, Elvis, Gyllene Tider förstås och annat örongodis. Mest 40, 50, 60-tal. En låt som gick varm var Roger Whittakers Morning Has Broken. Den kunde vi sjunga i stämmor till och med. Pratar vi 70-tal i fräschare jänkare än idag, än det som skrålar idag, skriver Lasse. Jag önskar jag kunde spela era låtar som ni hör av er med, men det får jag inte. Det är imorgon natt som det är önskenatt och jag får liksom inte plocka i den här listan för mycket. Så är det med det. Men du kan väl ringa och sjunga den, Lasse, på röstbrödlådan, så kan jag spela upp den där.

0: Lana Del Rey med First Light och dörren här i Vaka med Petri och P4 där vi pratar om musikgenres. Kenneth skriver in, jag har tidigare läst någonstans att Svensktoppen är baserad på hur många gånger en låt spelas i radion. Vet du om det stämmer? Frågan slog mig igår när du sa att man måste hålla sig till spellistan. Alltså bestämmer inte folket vilka låtar vi vill höra. Man blir aldrig överraskad, vill höra bättre blandning på musiken och gärna någon B-sida, inte bara de så kallade hitsen. Mina genrer är power metal, heavy metal, dansband, oldies och syntpop. Tack för ett bra program, skriver Kenneth. Alltså jag jobbar inte som med Svensktoppen eller musikläggare på Sveriges Radio alls, utan jag är en bubblefia. Men det jag har försökt kolla lite och det jag vet är att den såklart bygger på radiospelningar, men också tror jag idag, om jag inte helt ute och cyklar, men jag tror också den bygger på en kombination av vilka låtar som spelas och streamas på andra plattformar och lyssnas på digitalt på olika sätt. Alltså hur låten är populär på andra platser. Förut fanns det ju en jury, vet jag. Men det finns ju inte idag. Så där har väl folket kommit in mer. Jag menar, hur mycket en låt streamas är väl också folkets röst, tänker jag. Och sen det som avgör hur den spelas i radio är ju också baserat på kändisskap eller liksom hur populär en artist eller låt är. I P4 är det ju också väldigt mycket svensk musik som hörs. Det finns ju ett uppdrag att vi ska spela mycket svensk musik. Men ja, så liksom även om det är så att du känner så har ändå folket fortfarande ganska stort inflytande över låtarna i Svensktoppen, tycker jag, jämfört med en jury. Men jag förstår vad du menar också med spellistorna, att det är tråkigt med inga B-sidor. Där kan jag hålla med dig, men det är ju också för att jag är en allätare och jag byter inte kanal när det kommer på en låt som inte jag känner igen. Däremot måste jag erkänna, jag hade bytt om det var power metal, Kenneth, för det är inte min musikgenre till exempel. Det finns ju vissa sådana där genrer som folk byter när de hör. Och det är väl det vi försöker undvika, för skulle folk inte lyssna på oss, då skulle inte vi ha något existensberättigande. Och det är ju synd, tycker vi, eftersom vi vill ju finnas. Så vi försöker ha en blandning som gör, alltså man försöker vara ganska tajt för att man vet att folk sitter i bilen, folk lyssnar väldigt kort tid generellt, inte på vaken, där är ni duktiga, där lyssnar ni faktiskt under längre sträckor, men generellt så är beteendet hos en radiolyssnare att de lyssnar kanske 3-4-5 minuter i en bil, sen går den ut och gör någonting, sen kanske den hoppar in i bilen igen, åker ett litet tag och sådär, och då vill man inte att de byter, så därför blir musiken kanske lite, inga B-sidor, utan det blir låtar som folk känner igen och tycker om, som man vet går hem helt enkelt. Så vet jag att de resonerar. Men jag skulle vilja säga att Vaken sticker ut hakan lite, för vi blandar ganska mycket. Och vi har ju våra önskenatter där det liksom är, vad är det, 5-6 timmar lördag söndag där ni lägger spellistan nästan helt. Det är ganska unikt fortfarande. Så där har du det. Jag hoppas du blev nöjd med mitt svar, Kenneth. Niklas skriver, än idag så är det psychedelic trance som gäller. Började lyssna på det på 90-talet och idag 54 och det spelas flitigt hemma med barnbarnet Loke när han är på besök. Ha en underbar helg. Psychedelic trance, alltså det är ju inte något vi spelar så mycket av. Är det typ Infected Mushroom? De har vetat att jag har haft på en spellista en gång.
1: Hon doftar saltvatten.

Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. För mig är det elgitarr, cowbell och groove något som följt mig genom hela livet. Från skolstarten då kompisarna 1956 hade äldre syskon med vinylskivor och en liten grammofon i plastfodral. Oavsett regn eller en dålig dag så kan jag inte sitta still när jag hör en gitarrbaserad låt på radion eller live på konsert. Rolling Stones, Creedence, Paul McCartney och så vidare. Min man har stöttat mig i det intresset. Han köpte min första elgitarr. Har stött ut med min kreativa aktivitet som i att spela olika band eller mixade grupper, tjejband eller mixade grupper både på fritiden och i skolmiljö och som språklärare i 30 år. Oavsett ålder är det svängig musik som fyllt mig med energi och gott humör. Kan inte sitta still. Anette Malmsten i Huddinge. Underbart. Älskade det här. Gjorde mig glad. Att läsa. Så kommer det ett här från Svenne som tycker om berättande musik. Typ Totta Näslund, Leonard Cohen, Sven Ingvars eller Skillingetryck. Eller musik med lite avancerad text. Inte bara en vers eller en refräng och lite lullull och att, om att andas ut och in eller tjata om att änglarna finns. Det blir nog ej bättre nu med minskad peng till replokaler för musikungdomar och ungdomar i övrigt, skriver Svenne. Och också håller med föregående om att lägga ner svensk toppen, tacka vet jag vaken. Nej men, inte ska vi väl lägga ner svensk toppen. Måste vi få finnas den också? Den tar så lite plats tycker jag. Det är väl kul. Ja, och sen har vi Ulf från Jämtland som hade country som största genre ända till en viss person började härja och ställa till det. Läs Donald Trump. Och då vänder man till såväl metal som EDM-scenen. Favoriten är dock Battle Beast från Finland. Men det är synd, jag tycker inte han ska förstöra din country. Du får välja liksom country-artister då, som kanske inte håller med Trump, om du tycker det är viktigt. Så får du liksom, det finns ju massa country-artister som inte tycker om Trump. Kör dem, Ulf. Toppen, hörni. Det här var jättekul att prata med er om musikgenre. Kanske få återkomma till det någon dag, någon önske. Jag ska inte jobba i helgen, men kanske någon önskenatt och vi får ha temat liksom önska din favoritgenre med hjälp av en låt. Alltså visa vad du tycker om med hjälp av låten. Så får jag spela lite av de låtarna. Ska vi göra så? Som sagt, nu får jag inte peta för mycket i listan. Då ska det vara motiverat. Och så kan jag liksom inte bara välja en utav er. Då kan jag liksom inte välja. Det ska vara lika för alla.

0: Eagle Eye Cherry, Rising Sun, dessförinnan Neil Horan med Dinner Party.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Mm, lite reklam för Agnes Wold här i P4. Jag hade inget bättre att säga själv, så fick det bli. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
6: I Kina har nu den andra och sista dagen av USA:s president Trumps besök inletts. Och Trump säger i en intervju med Fox News att handelssamtalen har gått bättre den här gången och att Kina kommer köpa mer jordbruksprodukter från USA. I intervjun säger Trump också att Kina vill köpa amerikansk olja och att Kinas ledare Xi Jinping lovat att inte skicka militär utrustning till Iran.
7: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened.
6: Trump sa också att Xi vill att Hormuzsundet öppnar igen. Kina har inte kommenterat uttalandena. I Ukraina har antalet dödsoffer stigit under natten efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev igår natt. Efter att räddningstjänsten grävt fram fler offer i gasmassorna är antalet döda nu 21. De massiva attackerna mot ukrainska städer har pågått i princip oavbrutet sedan i onsdags. NATOs utrikesministrar samlas för ett möte i Helsingborg i nästa vecka. Det är första gången Sverige står värd för ett NATO-utrikesministermöte sedan Sverige gick med i alliansen. Det här mötet sker samtidigt som relationen mellan USA och europeiska NATO-länder är ansträngd. Och utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hon hoppas att det här mötet ska öka enigheten.
8: Min målsättning med det här mötet, det är ju att verkligen bidra till sammanhållningen och till enigheten.
6: Det blir mycket nordiskt i finalen av Eurovision Song Contest på lördagen. Det står klart efter att både Norge och Danmark tagit sig vidare från semifinalen igår. Sverige och Finland är ju klara sedan tidigare. Ekot med Marcus Landén.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 denna fredagsmorgon som även är en klämdag. I väderväg så blir det en blandning av sol och skurar på många håll i landet, och i norra Norrland så drar regn och skurar undan norrut under dagen, och bakom väntar luckor i molnen och en del sol. Temperaturerna de landar mellan 9 till 14 grader i söder och 5 till 10 grader i norr. Och i fjällen kan det bli något kyligare än så. Jag hälsar i alla fall varmt välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: yellow lemon tree. Jo, men visst håller den fortfarande än idag. Fools Garden med Lemon Tree. Och du hör den här i Vaken med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Joakim Jaxi från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har ett lugnt trafikläge på det sättet som jag var inne på i min föregående rapport när det gäller akuta störningar som räddningstjänst är utlarmade på. Där är det tämligen tomt. Jag kan ju säga att den här bilen som har stått ganska stora delar av natten på E4 som har varit inne i mitträcket där, för er som kommer och åker söderut mot Gävle då, passera Högbacka ner mot Axmartavlan. Bilen är borta, men skräpet, skrotet, ligger kvar där i området. Jag nämnde ju den i föregående rapport. Det som är lite mer aktuellt här nu, det är att det är väldigt mycket djur som ute och rör på sig. Man får en ganska bra uppfattning om faunan runt om i Sverige när det gäller djur och sådär. Ja. Det är alla möjliga, påkörda som levande, som tama och allting. Så att ta det i, tänk på det. Mycket djur ute just nu.
0: Just
1: så här på morgonkanten. 020 999 444 är ju numret som ni tipsar oss på.
0: Just det. Ja. Gör det. Tack så mycket, Joakim Jax.
2: Det här är Vaken med Lisa Friberg.

0: Simon Superetti med Spöken. Jag satt här om veckan och pratade med min bror. Han är väldigt så kunnig inom IT och den världen, datakunskap. Något jag inte är så kunnig inom. Jag kan knappt slå på on på datorn och sådär. Alltså jag fattar inte vad som är fel när datorn går sönder och så. Jag pratar i alla fall om AI, det är ju inte riktigt dator, men han är ju lite mer insatt i det än vad jag är. Och han var lite rädd för framtiden och att det kommer ta alla jobb och så. Vilket han förmodligen har rätt i att vara orolig för. Men jag satt där och bara nej. Så där sa man om rock'n'rollen, så där sa man om internet, så där sa man om allt. Man ska inte vara rädda för framtiden och nytt. Jag ska försöka liksom se det goda. Det är ju jättebra att AI kan till exempel hitta bröstcancer mycket fortare. Det kommer ju liksom kunna göra med jättemycket bra saker. Så det var lite så här mallig idé. Att gud vad jag är en positiv, härlig person som bara ser det. Ja, bara ser det fina med allt. Men jag är ju inte en sån person. Jag är bara obstinat och säger emot när folk tycker någonting. Kommer jag på sen. För sen så såg jag en nyheten om att i USA så finns det grundskolor som numera ersatt lärare med generativ AI. Och istället för lärare då finns det guider. Under 2 intensiva timmar på förmiddagarna studerar eleverna i sin takt och på sin egen nivå. På eftermiddagarna är det samarbetsövningar. Det är en skola utan lärare.
1: This is a school without teacher.
2: We have no teachers at our schools. Can you believe that?
1: Who's teaching you?
3: I think the app is teaching me, but I'm also teaching myself.
2: Our guides are not allowed to teach. They are coaching students to become self-driven learners.
0: Det är ett nytt amerikanskt nyhetsinslag på nätet. Med hjälp av en individanpassad läroplan så får barnen då studera på egen hand. Men om det behövs hjälp av människor så guidas de i hur de ska promptas AI:n. Så guiderna får inte undervisa i sig, utan de får coacha eleverna att bli självdrivna lärare. Jättekonstigt. Eller, jag ska inte lägga någon värdering, men för mig kändes det lite apart. Så, jag tycker liksom att en lärares uppgift är liksom inte att lära ut i sig eventuellt, utan liksom att finnas där som någon slags kött och blod i kunskapsform. Jag vet inte. Jag kanske har en gammaldags syn på det här, inser jag nu. Men den här skolan har i alla fall blivit uppmärksammad och sägs vara framgångsrik när det kommer till resultat som eleverna presterar. Erik Winerö då, han är gymnasielärare och forskare också vid Göteborgs universitet på hur generativ AI påverkar skolan. Han tycker att det är ett intressant koncept, men han tror att resultaten snarare har att göra med vilka elever som går i skolan.
4: Det här är en utbildning som kostar jättemycket pengar, och rekryterar man elever från starka socioekonomiska förutsättningar med föräldrar som har god utbildning och så vidare, så klarar de här eleverna ofta sig i skolan bra lite oavsett hur skolan ser ut. Så att om ett sånt här upplägg fungerar eller inte, det säger inte så mycket, för man har testat det på de eleverna som har det svårt i skolan.
0: Och generativ AI kan vara bra på många sätt, det säger Erik Winerö, men dagens version kan inte mäta sig då med lärare av just kött och blod.
4: Om man får tänka sig långt fram i framtiden så skulle man ju kunna tänka sig att en AI skulle kunna fungera som en bra lärare, men i dagsläget är vi inte i närheten av det. Det finns ingenting i dagsläget som kan ersätta det.
0: Och reporter här var Anders Diamant på Vetenskapsradion.

0: Eurythmics med When Tomorrow Comes. Idag den 15 maj så införs en ny lista över vilka växter som är olagliga att sälja, byta eller sprida. Listan är mer omfattande än den tidigare och innehåller 34 nya arter och flera växterna på listan är populära gamla trädgårdsväxter. Aj då. Men Jenny Eskong som driver handels trädgård i Förlösa utanför Kalmar har tips på likvärdiga alternativ.
1: Istället för lupin så skulle jag rekommendera en växt som heter färgväppling som jag har här. Då får man nästan exakt samma blomkänsla liksom. Och det är en gammal växt, så förr så gjorde man ju färger av den helt enkelt. Man färgade kläder på den. Superfin, den har exakt samma känsla som lupin men håller sig på sin plats och tar inte över världen.
2: En annan populär växt som också står på den nya listan är gullris.
1: Ja, men då tänkte jag bort med det där gullriset. Jag själv uppvuxen med det. Farmor hade det och det var underbart. Och varför hon hade det, det var för utfyllnad i buketter. Vilket var väldigt viktigt. Men vi kan ju jobba vidare med den gula färgen. Kan vi få in en klassisk praktrölleka. Den här blir stor, fin, härlig hobby. Klarar sol och torka. Behöver inte mycket vatten. Och du får samma gula färg och fin i buketter.
2: Den nya nationella listan är mer omfattande än den tidigare och innehåller 34 nya arter. Helene Wåhlstrand på Länsstyrelsen berättar hur du gör för att hålla ordning i din trädgård.
3: Dels kan man skaffa sig en app där man kan identifiera vad det är för växt. Och om man då anar att det är en invasiv växt så kan man gå in på en sida som heter invasivaarter.nu och rapportera den. Och då behöver man ta en bild och sen kan man skicka in via sin mobiltelefon.
2: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
0: Alltså, jag behöver ju gå igenom min trädgård. Jag ser nu, jag har kollat på några, det finns en lista. Det här var ju då P4 Kalmar, deras inslag. Så finns det en lista på sibirisk fetblad, sandlupin, kaukasisk fetblad, kanadensisk guldris och så vidare. Jag tror att jag kan ha någon av de här i min trädgård. Det blir att göra som Jenny sa helt enkelt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Nightingale Lane.
1: Vi är tillbaka!
2: Sommartid i P4 är tillbaka.
3: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
4: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
3: Sofie Garme, Carolina Blad
4: och Malte Nordlöf.
5: Sommartid i P4.
4: Vi hörs på fredag
3: mellan 7 och 9.
6: Jag går och hämtar badboll och solstol.
0: Det stämmer inte helt faktiskt det där de sa. De kommer höras mellan 7 och 9, men de kommer också höras här sådär, 7:15 och vara med hos oss och berätta lite om att de smygstartar just sommartid.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

0: med vals med Never Be Afraid Again. Och du hör när du är vaken med P3 och P4 där klockan tickar mot 5:30 och vi ska få nyheterna från Carina Segura Moberg och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. I Finland har invånare i landets södra delar under morgonen uppmanats att hålla sig inomhus efter att försvarsdepartementet larmat om att en drönare kan röra sig i luftrummet i Nyland, det här rapporterar Yle. Nyland ligger i södra Finland och där ligger bland annat Helsingfors. Flygtrafiken i området, inklusive den från Helsingfors, har stoppats tillfälligt. Försvarsdepartementet skriver på X att landets luftförsvar och NATO-flyg nu patrullerar luftrummet. I Kina har nu den andra och sista dagen av USAs president Trumps besök inletts. Och Trump säger i en intervju med Fox News att handelssamtalen gått bättre den här gången och att Kina kommer köpa mer jordbruksprodukter från USA. I intervjun säger Trump också att Kina vill köpa amerikansk olja och att Kinas ledare Xi Jinping lovat att inte skicka militär utrustning till Iran.
4: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there. And they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened.
3: Trump sa också att Xi vill att Hormuzsundet öppnar igen. Kina har inte kommenterat uttalandena. I Ukraina har antalet dödsoffer stigit under natten efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev igår natt. Efter att räddningstjänsten grävde

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: P10 har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick porrkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men vad ska jag säga till dem? Du säger håll käften liksom.

Nonstop med Kent här i P3. Och nyligen så kom det ju siffror på hur mycket bandet egentligen drog in på de här comeback-spelningarna som de gjorde förra året. Det blev totalt 6 utsålda konserter på 3 arena och tillsammans så drog de in 100 miljoner kronor på det. Inte alls illa, men nu så ska vi vidare till krogen och A Bar Song Tipsy med Shaboozy.

Click Clack Symphony med Ray och den legendariska filmmusikkompositören Hans Zimmer. Vi ska hålla kvar vid stråkarna en liten stund men lägga till en varm liten gitarr i Håkan Hellström, Valborg.

0: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket.
1: Lite på kanske armbågar dig fram också, om det var en grupp.
0: Jag blev först. Jag är ganska bra armbågar mig fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Mm. Går direkt på och säger, har du tid? När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger, men om du. Och då blir det så högt, så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

Fame is a gun med Addison Rae här i P3 med mig Vanja. Och om en liten stund så är det dags för nyheter här i kanalen. Men innan dess så ska vi få musik från Lana Del Rey. Här är First Light.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Kinas utrikesdepartement manar till en återöppning av Hormuzsundet. Uttalandet kommer den sista dagen av USAs president Donald Trumps statsbesök i landet. Peking slår fast att handelsrutterna genom sundet där en stor del av världens olja passerar måste öppnas så snabbt som möjligt. Samtidigt säger Trump att Kina lovat att inte skicka militär utrustning till Iran och att han slutit, som man säger, fantastiska handelsavtal med Kinas ledare Xi Jinping, rapporterar Reuters. I Finland meddelar inrikesministeriet att drönarvarningen över södra Finland under morgonen är över. Invånarna uppmanades att hålla sig inomhus efter larm om drönare i luftrummet i Nyland där bland annat Helsingfors ligger. Flygtrafiken stoppades tillfälligt och det finländska luftförsvaret och NATO-flyg ska ha patrullerat luftrummet. Varningen beskrivs som en försiktighetsåtgärd. Och nästa vecka samlas försvarsalliansen NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Det sker i skuggan av en försämrad relation inom NATO mellan USA och Europa. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att alliansen behöver hålla ihop i detta allvarliga läge.
2: Min målsättning med det här mötet, det är ju att verkligen bidra till sammanhållningen och till enigheten.
3: Det här är ett möte som sker i en orolig och oviss tid för både alliansen och omvärlden. Aldrig tidigare i NATOs historia har relationen mellan USA och Europa varit så dålig som den är idag. Och relationen försämrades ytterligare efter USAs attacker mot Iran. Inte minst har president Trump ilsknat till mot europeiska NATO-länder för att de inte hjälpt till i kriget. Men Maria Malmer Stenergard säger att det här inte är NATOs krig.
2: Ja, det här handlar ju inte om NATO, utan det här har ju skett från amerikansk och israelisk sida och vi vill ju inte bli en del i det kriget. Däremot så vill vi vara med och bidra till att upprätthålla fri sjöfart i Hormuzsundet i nästa fas.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard, reporter Hiva Abdelsade. Det är svårt att hitta personal till jord- och skogsbruket samtidigt som många arbetsmoment fortfarande är fysiskt tunga. Och nu hoppas branschen att ny teknik ska locka fler att söka sig dit. Rudolf Tornehjelm driver jord- och skogsbruk i Skåne.
4: Ja, det är ju så att i lantbruket är vi ju oerhört tekniska, eller kommer att bli tekniska.
5: Allt fler robotar används idag inom det svenska lantbruket. På Vrams Gunnarstorps gods har man nyligen investerat miljontals kronor i bland annat 2 bevattningsrobotar. Enligt Rudolf Tornehjelm har satsningen varit nödvändig för att minska de tunga arbetsmomenten. Både för att locka fler till branschen och för att behålla den personal man redan har.
4: Vi ska ju jobba ändå en viss livslängd och ens kropp ska ju hålla om. Och då behöver vi ta bort ett visst moment och där kan robotiken hjälpa till.
5: Men Rudolf Tornehjelm är inte ensam om att ha svårt att rekrytera. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos från 2025 uppger drygt 7 av 10 arbetsgivare inom jord- och skogsbruk att de har haft svårt att hitta personal.
1: Reporter Safi Yusel, P4 Kristianstad. Chefen för USAs underrättelsetjänst CIA var igår i Havanna för flera möten med regeringsrepresentanter. Och samtidigt kom beskedet att USA tänker åtala Kubas ex-president Raúl Castro.
6: Nyheterna från Kuba kom i snabb följd igår kväll. Först meddelade den kubanska regeringen att man kommer ta emot det hjälppaket på 100 miljoner dollar som USA erbjudit och som ska distribueras på ön via den katolska kyrkan. Kubas president Miguel Díaz-Canel skrev på plattformen X att Kuba tacksamt skulle ta emot hjälpen, men att det hade varit enklare för USA att lyfta sin blockad mot ön. Utöver den 60 år gamla handelsblockaden hotar USA sedan i januari de länder som vill exportera olja till Kuba med sanktioner. Och kort efter nyheten om hjälppaketet kom också beskedet att Kuba nu släpper minst en politisk fånge som tvingas i exil. I samband med det landade chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA plötsligt i Havanna för möten med bland annat inrikesministern och ex-president Raúl Castros barnbarn Raúl Rodríguez Castro. Och därefter sa USAs justitiedepartement att man nu förbereder ett åtal mot ex-president Castro. Kuba avfärdar alla USAs anklagelser om att ön skulle främja terrorism och lovar att försvara sig mot eventuella angrepp. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Norge och Danmark är klara för final i Eurovision Song Contest liksom tidigare Finland och Sverige. Det står klart när båda semifinalerna är klara och Och finalen, ja, den går ju på lördag. Hälsar Gunilla Hansen-Bering i Ekostudion.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
7: God morgon, det är P3 du lyssnar på med mig, Vanja. Klockan den har passerat 7 och vi kör vidare med musiken. Först på tur det är The Cardigans, Erase and Rewind.

Stacy med Bad Habit här i P3, där vi ska vidare till vinnaren av framtidens artist på P3 Guld 2023. Här är Gerd med Truth Be Told. I heard you leaving our apartment ready for the sunset.

Hear Me med Killen och Isagara här i P3 med mig, Vanja. Och nu så ska vi snacka lite Sara Larsson. För hon toppar ju listor just nu över hela världen. Och förra veckan så släppte hon en remixversion av hennes album Midnight Sun. Precis som Charlie XCX gjorde med Brett så har alla låtar fått en gästartist och en generell makeover. Och nu ska vi få höra lite hur det kan låta. Här är Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun i Girl Trip.

Daisies med Justin Bieber här i P3. Är det här din favoritlåt av Justin Bieber eller har du kanske någon helt annan? Vi ska göra ett specialavsnitt med lyssnarnas bästa Justin Bieber-låtar. Så gå in på Musiken i P3 på Instagram och kommentera just din favoritlåt så kan den komma med i programmet. Men nu så ska vi vidare till en ny svensk artist. Här är Tantan med Wish

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

The Verve. Snart så ska vi få lite nyheter, men först så blir det en låt från Ida Lovas debutalbum som släpptes för en månad sedan. Här är Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Hur ska detta gå? Det är frågan.
2: Det brukar ju gå bra, men vad menar du?
1: Nej, men det brukar jag. Sen så finns det ju andra gånger när det kanske inte gör det.
2: Du vill flagga för att det kanske kommer balla ur, eller?
1: Det kan balla ur.
2: Okej.
1: Det kan verkligen balla ur.
2: Ja, jag är med dig.
1: Du är det?
2: Ja.
1: Jaså? Du har haft en mardrömsnatt också då, eller?
2: Ja, och vecka och liksom...
1: Ja, liv.
2: Liv.
1: Ja, just det.
2: Så. Men
1: ja.
2: Du har haft en mardrömsnatt.
1: Ja, vem är jag och kommer med bara en natt då?
2: Exakt. Det jag har haft en tror att du är?
1: Ja, uppenbarligen ingen jämfört
2: men
1: med
2: dig. Men får man fråga, mardrömsnatt, vad innebär det?
1: Ja, men att man somnar med liksom en uns av huvudvärk och sen så vaknar man med liksom rakt av 100% migränattack 0333 eller någonting.
2: Åh, David.
1: Och sen så det går inte att göra någonting åt det. Jag har ingen migränmedicin hemma eller någonting. Katastrof.
2: Och sen, hur mår du nu då?
1: Nej, men nu är det nog det är lugnare, men det har inte släppt helt.
2: Aj då.
1: Ja. Vinner jag, eller?
2: Ja, faktiskt. Det var ganska jobbigt.
1: Ja, okej. Okay. Så du är Sveriges mest utsatta kvinna fortfarande,
2: ja.
1: Men inte man?
2: Ja.
1: Jag förstår. Ja, men hejsan, tjena.
3: Nej, men hej.
1: Vem har vi här?
3: Agnes Kån.
1: Jaha, ja.
3: Kul att se er.
1: Ja, men detsamma.
2: Jag älskar Agnes Kån.
1: Och det du gör här, det är...
3: Läsa nyheter,
1: till,
3: från bland Peter, annat.
1: Från Peter
3: mest
1: nyheter,
3: det.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Då dundrar vi igång då, så får vi se vad du har för någonting.
3: Mm.
1: Varsågod.
3: Tack. Och vi börjar i Ukraina där antalet dödsoffer stiger efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev under förra natten. Under natten har det kommit rapporter om nya explosioner i bland annat regionen Zaporizjzja. I Finland meddelar inrikesministeriet att drönarvarningen i södra Finland under morgonen är över. Ja, invånarna uppmanades att hålla sig inomhus efter larm om drönare i luftrummet i Nyland där bland annat Helsingfors ligger. Och flygtrafiken stoppades tillfälligt. Och det finländska luftförsvaret och NATO-flyg ska ha patrullerat luftrummet. Vi byter ämne helt. Är fine dining-kök en bra miljö för personer med autism? Ja, i USA är en ny satsning på gång som är tänkt att utbilda autistiska personer att jobba i just sådana kök. Och stjärnkocken Tom Sjöstedt tror på initiativet, säger han till P3 Nyheter.
4: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka min örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här. Och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det. Det är inget tjabbel.
3: Det amerikanska projektet har startats av kockar i branschen tillsammans med den ideella organisationen Autism Speaks. Och de hoppas att det här både ska minska bristen på restaurangpersonal och den höga arbetslösheten bland personer med autism i USA. Camilla Rosenberg, förbundsordförande på Autism Sverige, tycker att det är en viktig satsning och säger att även om autism kan visa sig på väldigt många olika sätt så kan fine dining-kök vara ett bra ställe för många personer med diagnosen. Och hon skulle vilja se fler och liknande initiativ i Sverige.
5: Sen behöver man också se bredare på hela den här frågan. Vi vill se attitydförändringar hos arbetsgivare. Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt.
3: Det blir nordisk fight i Eurovision-finalen på lördag. Det är såklart efter andra semin igår då förhandsfavoriterna Norge och Danmark tog sig vidare.

0: Snackisen inför har varit att det är ett väldigt starkt år för nordiska länder där Finland är storfavoriten. Vidare till final igår gick också bland andra Bulgarien, Cypern och Tjeckien.
1: Oh, ingen som Cypern. Danmarks bidrag är så bra. Jag tycker det känns väldigt spännande att vi har liksom den här nordiska fighten. Finland, Sverige, Danmark, Norge.
2: Vi hade ju Joar Bendjelloul här, Eurovision-generalexpert. Han har ju noterat då att Danmark är väldigt, låg väldigt bra till när det gäller oddsen.
1: Kul.
2: I den här semifinalen tror jag bara, eller så var det generellt, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Kul. Sen så lyssnade vi på en snippet Sören. Av låten och jag förstod inte riktigt varför. Nej. Den låg så bra till och inte han heller.
1: Nej, men det är ju, alltså har du sett själva det visuella?
2: Nej.
1: Det är så här, han gör om scenen till en jättehärlig gayklubb.
2: Aha, okej. Okay. Mm. Alltså det är det du menar att det, som är bra?
1: Nej, alltså jag gillar scenshowen. Alltså,
2: du gillar scenshowen, men kommer låten på radio? Inte lika höga.
1: Nej, den är ingen jag kallar på dig. Nej, det är ingen sån liksom.
2: Det är ingen när.
1: Nej, inte riktigt.
2: Nej, men du, vi tackar väl Agnes Kån för nu då. Och sen så ses vi vid halv, ska vi säga det?
0: Ja, det säger vi.
2: Bra. Åh, kommer den.
1: Oj, den här. Den här är så bra så att det fanns inte.
2: Det är helt stort. Det här är den enda jag har tagit selfie med. Sebastian Rasmus Seeback.
1: Jag älskar honom.

0: Oh, shit!
1: Ja, han kommer in här successivt. Han är på väg tillbaka. Han är lite långt bort nu, men jag tror på Rasmus Seeback.

0: Nattergrön.
1: Nattergrön.
0: Nattergrön.
1: Nattergrön.
0: Rasmus Seberg här i morgonpasset i P3. Ja, har man haft en natt ifrån helskotta?
1: Jag kallar på dig.
0: Det enda man behöver är ju Rasmus Seberg. Det är ju migränmedicinernas migränmedicin, tror jag.
1: Ja, hur mår du nu efter en...
0: Prima.
1: Ja, vad bra.
0: 100%.
1: Vad skönt.
0: Topp.
1: Jätte... Aldrig bättre.
0: Nästan som att jag är påverkad av receptbelagda mediciner.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Okej,
0: ja.
1: Jag förstår. Say no more.
0: Nej, det kommer jag inte göra.
1: Nej, heller. Bra, jättebra. Ja.
0: Men som sagt, han är den enda som jag har tagit en selfie med.
1: Jag vet att vi har pratat om det här innan, för jag känner igen det. Alltså, men vi kan väl ta det en gång till då.
0: Ja.
1: Berätta storyn. För att,
0: ja, det är bara det.
1: Nej, men nej, stopp. För du måste, vadå? Varför träffade du honom?
0: Jag var en sommar och jobbade på... Jag jobbade på
1: Danska P3.
0: Jag har jobbat på, ganska mycket på Gröna Lund på somrarna.
1: Jaså?
0: Ja. Så även denna sommar, och då var det i en produktion som hette Sommarkrysset, som Gry Forssell hade. Det går inte längre, det kanske finns fortfarande.
1: Men, saknad, aldrig glömd Sommarkrysset.
0: Lotta på Liseberg var fast på Gröna Lund, då var det Gry på
1: Gröna Lund. Ja.
0: Sommarkrysset. Och då så kom det ju världsartister hela tiden.
1: De var ganska bra, minns jag, alltså typ i... Men de kunde ändå flexa med bra bokningar.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och då så... Ja, men de gick mig förbi, så att säga. Världsartist efter världsartist.
1: Får man fråga vad du hade för roll i produktionen?
0: Nej,
1: jag fattar. För jag tänkte att det kanske var som underhåll, alltså, vad heter det, publikuppvärmare.
0: Nej.
1: Alltså det är...
0: Jag intervjuade folk i en karusell som heter Insane. Alltså typ de som skulle... Jag tror att det var de som skulle... Jag vet inte om det var de som skulle uppträda eller som det bara var aktuella personer. Jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Till tv-programmen?
0: Ja, precis.
1: Så du var ändå med i programmet?
0: Ja,
1: liksom.
0: fanns snuttar där.
1: Jag fattar, för jag kände typ... Jag
0: kände du igen mig, eller?
1: Nej.
0: Jag tyckte jag kände igen mig.
1: Jag trodde det var så att du jobbade där som... Alltså så väktare eller någonting, förstår du?
0: Ja, nej.
1: Men du var ändå, kändis liksom.
0: Ja, det var jag inte, det var heller. Men icke-kändis on screen i korta snuttar.
1: Varför blev det just Rasmus Seberg som fick äran att ta den enda selfie?
0: Vad är det för dum fråga efter vi till och med precis har hört låten? Om du har hört låten,
1: ja, men ja.
0: Då vet man svaret.
1: Absolut.
0: Ja. Nej, men det var bara en fet låt. Tänk också när den kom.
1: Ja,
0: när den
1: var liksom,
0: när den var aktuell.
1: Men snälla, I was there.
0: Vad menar du?
1: Ja, alltså,
0: på
1: jag levde
0: gröna.
1: Då. Nej.
0: Ja, okej. Okay. Du var inte på konserten.
1: Jag var inte på konserten.
0: Nej.
1: Men jag menar bara, du vet, eran när den kom.
0: Mm.
1: Alltså hur man mådde av den.
0: Ja, just det.
1: Det var ju verkligen fantastiskt.
0: Just det.
1: Kul.
0: Kul.
1: Nej, men David.
0: Vad är det?
1: Jag vet inte. Du är bara... Ja, du är underbar.
0: Värsta.

0: brother. Go gotta swing that. Go treat you like a friend. Go gotta swing that. Just got you like a lover. Go gotta swing that. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
2: Hon har ju en jävla pipa.
3: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
4: Why do musicians get involved in politics?
5: It's actually not about the North Ferdinand. Zombie is about death of a child.
3: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: The Visitor. Senast Piro här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Margareta Atladottir.
1: Jag minns när Lady Gaga var på sommarkrysset, skriver en person.
0: Ja.
1: Apropå då att ja, du jobbade där.
0: Mm.
1: Fick du intervjua henne då?
0: Fick jag säkert. Alltså,
1: nej, men David, säg inte att du har träffat Lady Gaga och inte minns det.
0: Alltså, jag har ju tackat nej till att intervjua Avicii.
1: Men jag orkar inte.
0: Visste du det?
1: Jag vet inte om jag orkar det här idag. Den här informationen.
0: Men det var för att jag ville gå hem tidigare.
1: Ja, jag kan tänka mig.
0: Sen så har du klockan 17 så ska du upp, var på Summerburst på stadion. Och så var det så här, sen så är det också en intervju vid 17 som du har. Jag bara, okej. Okay. Jag var så ointresserad av de här elektroniska DJ-killarna som stod på scenen. Det var liksom inte min type av festival, du vet. Stå och liksom, du vet, med backslick och, vad heter det, fista i luften. Och jag bara så här. Eller så, och så var det någon tjej, någon annan tjej där från någon, från någon kanal,
1: mm-hmm,
0: som var så här. Jag bara, som så här, fast de vill inte du ta det, så kan jag ta det.
1: Ja, visst.
0: Jag kan ta det. Jag bara, okej, jag vet inte ens hur man uttalar namnet på
1: Avicii,
0: den här
1: artisten.
0: Avicii. Ja. Ja, så tog hon den, så fick jag gå hem tidigare.
1: Skönt.
0: Ja,
1: hur känns det?
0: Men det var en sån varm sommardag. Man ville bara gå ut, men jag ville ut och njuta av vädret.
1: Absolut, jag förstår det.
0: Varm sommardag, Stockholm, träffa polare, möta upp dem och sen så inte bara kvar där. Ja, så det blev inget.
1: Nej.
0: Det blev ingen Avicii. Nu ångrar jag mig idag, såklart.
1: Ja, det är klart. Alltså, ja. Jag menar, men så här, det är väl en läxa på något sätt.
0: Mm,
1: fast det. Har du lärt dig något?
0: Ingenting.
1: Nej. Ska vi se här. Hej, nu när Danmark ändå är på tal, vad ska krävas för en liten samsändning med deras morgonpass? Norska morgonpasset är all ära. Finns det ett norskt morgonpass?
0: Ja, vi har pratat med dem. Jag har ju faktiskt pratat med dem.
1: Men har ni hört det danska? Inget slår givetvis er, men
0: jag har faktiskt varit med i det också.
1: Oh, du har varit med i både norska och danska morgonpasset?
0: Ja, vi samsände med norska en gång.
1: Okay.
0: Sen så danska var här på studiebesök någon gång.
1: Ja, det minns
0: jag. Och sen
1: jag.
0: Så när de hade varit här så ringde de upp mig någon gång ifrån sändning. Och så satt jag i bilen och så var jag med dem.
1: Jag glömmer aldrig deras studiebesök här, för du vet ju att de var ju helt golvade ju.
0: Nej, vadå golvade?
1: Alltså, för att anledningen till att de kom hit var ju att så här, okej, men P3 i Sverige går väldigt bra. Alltså, folk lyssnar på P3. Och i synnerhet då morgonpasset. Alltså, jag skryter inte, men det är bara så det är. Liksom. Och då skulle de då komma hit för att lära sig hur man liksom gör det här succéprogrammet. Och hade väldigt mycket frågor efteråt, för att allting som vi gör är ju raka motsatsen till vad man ska göra.
0: Ja, de planerar, de har en agenda, de har en struktur.
1: Ja, men det är inte på, vi snackar saker. In på liksom, vad heter det, detaljnivå, att så här, vi vidrör våra mickar ganska mycket och sånt. Och alltså, vi gör bara fel konstant.
0: Hela tiden.
1: Och de kunde inte riktigt få ihop det då.
0: Nej.
1: Alltså, de kunde inte få ihop att vi var så oprofessionella och ändå att det gick så bra.
0: 100% oprofessionella.
1: Ja, så de bara åkte hem med noll lärdomar helt enkelt. Men det var kul att ha dem här.
0: Ja,
1: de var ju
0: kul
1: snygga som fan.

0: Q&A, ny låt från Felix Sandman och Lennox här i morgonpasset. Oj. I P3. Felix Sandman kommer in och levererar.
1: Ja, den var ju jättebra. Vad kul.
0: Lennox har väl också gjort sitt, kan jag ju tänka mig då. Annars skulle han väl inte få stå med.
1: Du vet väl att det är Sara Larssons syster?
0: Lennox?
1: Ja, alltså Lennox är väl en duo. Aha. Och en part i duon är Sara Larssons syster.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm-hmm. Ja, inte för att skryta, men jag kunde det.
0: Ja, det kunde du verkligen. Ja, och Felix Sandman borde
1: honom.
0: Kanske komma hit.
1: Ja, jag älskar honom.
0: Och den andra är Felix Sandmans tjej då, skriver
1: okay,
0: Thomas.
1: Okej, kul.
0: Oj, vad ni kan om Lennox.
1: Ja, ja. Jag visste också det, men han ville
0: väl poäng på
1: vara med i programmet på något sätt. Vem då? Thomas. Jag visste också det. Jag glömde säga också. Det. Jag glömde säga det bara.
0: Just det, det är ofta så i frågesport. Ja. Man vet svaret,
1: ja, men jag glömde
0: säga det.
1: Ja. Jag hade det på tungan.
0: Ja, det hade du.
1: Mm.
0: Not another one. Den här snubben förstår inte jag varför han får sjunga på den. Den är så gäll och jobbig röst att lyssna på. Vi lyssnar. Här kommer den. Den är bättre än vad jag minns.
1: Den är jättebra.
0: Förstår 100% varför han fick roll.

0: Maria Maria Santana and the Project G&B.
1: Mm. Älskar dem.
2: Ja.
1: Vem som dem?
2: Ja, ingen.
0: Ja, kanske Agnes Kån då.
1: Ja, Agnes Kån slår allt och alla.
0: Mm. Klockan är 8:30, det är dags för Petra Nyheter. Mm. Varsågod.
2: Tack. I Ukraina stiger antalet dödsoffer efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev under förra natten. Efter att räddningstjänsten grävt fram fler offer bland rasmassorna i staden är antalet döda nu 24. Och under natten har det kommit rapporter om att nya explosioner i bland annat regionen Zaporizjzja. Och så till Finland där drönarlarmet nu är över. Enligt militären i Finland var det en ukrainsk drönare som av misstag hamnat i Finlands luftrum innan den slog ner utan att vålla någon skada. Under morgonen uppmanades invånare i landets södra delar att hålla sig inomhus i Nyland där bland annat Helsingfors ligger. Och vi byter ämne helt, för nu blir det dino-nytt. Nu har forskare identifierat en ny jättedinosaurie från fossiler som grävts fram i Thailand, rapporterar AFP. Ja, den långhalsade dinosaurien ska ha levt för mellan 100 och 120 miljoner år sedan och har varit 27 meter hög och vägt nästan 30 ton. Oj. Enligt studien som är publicerad i tidskriften Scientific Reports. Är fine dining-kök en bra miljö för personer med autism? Ja, i USA är en ny satsning på gång som är tänkt att utbilda autistiska personer att jobba i just sådana kök. Stjärnkocken Tom Sjöstedt tror på initiativet, säger han till PT Nyheter.
3: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka mina örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här. Och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det. Det är inget tjabbel.
2: Camilla Rosenberg som är förbundsordförande på Autism Sverige tycker att det är en viktig satsning och säger att även om autism kan visa sig på väldigt många olika sätt så kan fine dining-kök vara ett bra ställe för många personer med diagnosen. Och hon skulle vilja se fler och liknande initiativ i Sverige.
4: Sen behöver man också se bredare på hela den här frågan. Vi vill se attitydförändringar hos arbetsgivare. Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt.
1: Kul.
0: Mm. Målet måste faktiskt vara det.
1: Ja.
0: Att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt.
1: Ja,
0: det håller jag med om.
1: Okej, ja, det får stå för er.
0: Ja, det är, du motsätter dig det.
1: Nej, jag bara känner mig att jag är neutral i frågan.
0: Ja, just det. Du vill inte riktigt ta ställning där. Fullt förståeligt. Är man inte insatt så är man inte, och då behöver man inte, då ska man inte ta ställning.
1: Så bra.
0: Det är osmart i så fall. Tack så mycket, Agnes Kån.
2: Tack.

0: Happy Now, lycklig här i morgonpasset i P3. Jakten på gängtopparna fortsätter. I helgen greps Mohamed Moody i Tunisien och i onsdag ställdes Pouya Chaffi inför rätta. Två personer som misstänks för organiserat en stor del av gänget Foxtrots dåd. Här för att berätta mer är Linus Lindahl på P3 Krim. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det var ett tag sedan nu.
1: Ja.
0: Men välkommen tillbaka.
1: Tack, det
0: kul
1: känns
0: att se dig.
1: Väldigt fint att vara här.
2: Men P3 Krim rullar väl på som aldrig förr?
1: Det rullar på som aldrig förr, framförallt nu senaste veckan här har det hänt mycket.
0: Precis, Pouya Chaffi. Han ställs inför rätta. Vem är han?
1: Pouya Chaffi är en idag 30-årig man som kommer från Kungsängen utanför Stockholm, men är mest känd som en del av kärnan i det så kallade bronätverket som de senaste åren kopplats samman med Foxtrot. Av polisen ses de som i princip samma nätverk de senaste åren. Och man har också kunnat se i telefoner som man har knäckt genom år, eller som man har kommit in i genom åren, att han har varit hälsa på Rawa Majid i Irak 2020 tillsammans med andra brotoppar. Så att han är tajt med Rawa Majid, tajt med Foxtrot, och man misstänker också att han har haft en drivande roll i början av våldsvågen 2023. Och sen greps han i Irak i oktober 2023. Så sen dess har man inte hört så mycket fram tills i höstas.
2: Vad är det han misstänks för då?
1: En lång rad brott. Det som sticker ut är väl att han misstänks vara kopplat till ett alias som man har hittat i massa såna här gruppchattar, som en person som suttit utomlands och styrt unga utförare i början av våldsvågen. Och det rör planerade dåd i Sundsvall som inte blev av olika anledningar, men också dåd i Stockholmsområdet. Jag vet inte om ni minns, det var två 15-åringar som sprang med automatvapen mitt i Enskededalen och jagade en kille som skulle gå hem med mat till sin pappa. De tyckte att han stack ut, så att då, de uppdraget var att skjuta den som såg ut och köra och som bar typ haglövsjacka. Då såg de en kille som de tyckte passade in på beskrivningen, började jaga och skjuta, men träffade inte lyckligtvis.
0: Man undrar, så här, man säger liksom så här, det har man ju i tidigare folk blir misstänkta för, att man har styrt väldigt unga till vidriga brott. Hur menar de att de har gjort det? Bara för att man har tillgång till en chattfunktion. Mm. Hur har de fått till en sån sak?
1: Ja, men det där är ju en stor fråga, hur man lyckas knyta enskilda personer till ett alias. För att det har man ju också sett, att det är ju flera som delar på de här aliasen. Mm. Om en åker in som haft ett alias, då dyker någon annan upp med samma alias veckan efter. Typ. Men i det här fallet så ska de ha mycket ljudfiler, bilder och sånt som de menar kopplar Pouya Chaffi till just det här aliaset då. Men det där är inte helt lätt, och det där tar ofta tid att få till den där bevisningen.
2: Vad säger han då? Alltså, hur ställer han sig till de här misstankarna?
1: Han nekar till allt. Han har knappt sagt något i polisförhören. Nu ska han höras under rättegången nästa vecka. Och då får vi se om han har någon mer förklaring då.
0: I samma nätverk så hittar vi också han Mohamed Moody som greps då i helgen. Vem är han då?
1: Han är nog för allmänheten mer känd som rapparen Mowgli, som slog igenom runt 2020-2021 där. Han gjorde en låt tillsammans med Einar som blev väldigt populär.

0: där snabbt. Och han hade en uppåtgående artistkarriär. Han satt häktad ett tag, misstänkt för grovt narkotikabrott, friades i hovrätten, kom ut, skulle satsa igen. Men la ner artistkarriären i början av 2022, och det man såg precis innan han la ner den, det var att han i en av sina musikvideos hade rävring på sig. Mm. Det här är ju innan folk liksom har koll på vilka Foxtrot är. Det är ju först något år senare som det blir stort. Liksom. Men han misstänks också då, efter att ha lagt ner musikkarriären, ha avancerat inom Foxtrot. Han är ju också kopplad till bronätverket. Han och Poja Shafi känner varandra väl. De ingår i samma kompisgäng, den här kärnan som också står Rawa Majid nära. Så han misstänks också för en del av samma brott som inblandning i samma brottslighet som Poja Shafi, för att ha haft ett annat alias.
1: Vi kan väl prata lite om just hur stor roll de här två personerna har i den svenska gängkriminaliteten och också jakten på de här gängtopparna alldeles strax med Petre Krims alldeles egna Linus Lindahl, som vi är glada att se nu efter så lång tid.

0: här i morgonpasset i P3 där vi sitter med
1: Linus Lindahl från P3 Krim, och vi snackar då om att i helgen så greps Mohamed Modi i Tunisien, och i onsdag så ställdes Poya Shafi inför rätta. Alltså de här två personerna då som verkar ha haft en väldigt stor roll inom den svenska gängkriminaliteten. Kan man säga någonting om hur stora spelare de har varit?
2: Men de anses ju varit väldigt nära Rawa Majid, och vilket gör dem till betydelsefulla personer för våldsvågen som har varit, men även våldet idag när det kommer till Mohamed Modi. Alltså, Poya Shafi greps ju 2023 i Irak, sen tog det 2 år innan han deporterades till Sverige. Så han har ju inte varit aktiv på länge, men däremot Mohamed Modi ser man ju har varit aktiv fram till idag. Han har också suttit i häkte under ett tag de senaste åren, men han har kommit ut och liksom fortsatt avancera, det är polisens bild.
0: Vart fick man tag på honom då?
2: Man fick ta på honom i Tunisien, där man tror att han har befunnit sig ett tag. Han satt häktad misstänkt för det här mordet i Skogås som var i januari 2023 när en 15-åring sköt en annan 15-åring. Han var misstänkt för anstiftan där, alltså organiserat detta, men släpptes efter ett halvår för man inte hade tillräckligt med bevisning. Ett år senare hade man det, tyckte man, och häktade honom i sin utvaro, men då var han redan iväg. Han har varit i Tunisien, och nu sammanfaller det väl så återigen att när svensk polis och svenska regeringen har varit på plats i olika länder som Tunisien, så händer ganska mycket snabbt därefter.
0: Man har hittat ett system nu för att nå de här gängtopparna i länder som vi kanske inte har utlänningsavtal med längre, utan man åkte dit och kör lite så groundwork och bara så här: tja, vet du vad, skit i det byråkratiska, vi lägger det åt sidan. Vad behöver ni? Vi behöver det här. Mm. Vad säger vi? Kan vi komma överens?
2: Precis, och dricka lite te och liksom...
0: Ja, kanske någon shot också, fast det inte framkommer.
2: Ja, jag vet inte, te är det jag har... Det enda vi har fått det ur Stefan Hecht och biträden polischefen. Okay. Vi får väl fråga honom mer om det.
0: Men man undrar ju, bara innan vi går vidare. Man undrar ju liksom så här, vad har man för mandat när man åker på sådana resor? Alltså så här, för vi har... saker och ting är ju ganska strikt. Sverige följer reglementen. Mm. Sen så ska man ut och agera på en internationell marknad där kanske inte alla länder är lika duktiga på det. För här på något sätt så ser vi Sverige agera på ett sätt som är väldigt osvenskt, känns det som. Vad vet man om vad man har för mandat när man åker ut och förhandlar med olika länder för att få hem gängtoppar?
2: Det är en jättebra fråga som vi har ställt flera gånger till både rikspolischefen och biträdande rikspolischefen. Det de menar att de erbjuder i utbyte är liksom kompetensutveckling och grejer. Att Sverige är bra på massa saker som man erbjuder att hjälpa till med.
1: Alltså lite men vi har inte fått,
2: det låter ju så. Väldigt, men liksom vi har inte fått det här jättekonkret vad det är man får. Men vad det när så har det ju visat sig funka både i Poya Shafis fall i Irak. Han satt ju 2 år där utan att det hände något. Det vi fick till oss under tiden som han satt där var att när det kommer till Irak kommer det förmodligen inte hända någonting. Han är ju inte irakisk medborgare heller, men trots det så har det ju varit ganska lugnt för kriminella, svensk kriminella, att vara där. Men efter att polisen varit där, justitieministern fått till ett avtal, så satt han på ett flyg hem ganska snabbt. Och samma nu med Mohamed Modi. För ett par veckor sedan var Gunnar Strömmer, justitieministern, och polisen på plats i Tunisien. Det dröjde inte lång tid innan han greps. Sen är ju läget lite annorlunda med Mohamed Modi, för att han är tunisisk medborgare.
1: Okay.
2: Vilket också gör, nu sägs det också att han har gripits på tunisiska misstankar. Vilket är oklart, polisen har inte velat säga vad de rör. Det kan vara brott begångna i Tunisien men också från Tunisien. Så det är väldigt oklart med det. Om de väljer att gå vidare med rättsprocess där, då kommer det ta lång tid, om det ens kommer ske, att han överlämnas till Sverige.
0: Men jag hörde någon säga i något sammanhang att så här, ja, han kanske inte kommer komma till Sverige, men han kanske kommer få sitta i Tunisiens fängelse, men det på något sätt är man kanske lite nöjd med jämfört med att han inte satt dit överhuvudtaget.
2: Ja,
0: och att man inte ska gå säker som gängtock, det är väl det som är.
2: Det är det som ska
0: tanken.
2: Kommuniceras hela tiden, att ni går inte säkra var ni än är. Ni har Rolex-klockorna via tiden och sådana där. Så där har det ju låtit från polisens håll. Och så är det väl här, och så det gäller andra gängtoppar som gripits senaste året också, som är medborgare i länderna de gripits i. Att de är misstänkta för brott i det landet. Man ser först vart det tar vägen innan man ser om de, om de kommer hit. För ofta så överlämnar man inte sina egna medborgare. Ja. Ja. Så ser det ut.
1: Har han sagt någonting om de här misstankarna? Alltså självaste Mowgli?
2: Hans advokat i alla fall har kommunicerat att han förnekar allt som han är misstänkt för. Och det är ju också det här mordet i Skogås är ju en av de misstankarna. Men det är ju också en hel del annat. Men han nekar till allt.
0: Du, Linus, Petre Krim, senaste avsnittet, handlar det om?
2: Det här. Det jakten här. På de här två.
0: Men behöver de ens lyssna på det då ifall man lyssnar på det här?
2: Det, jag tycker det. Vi har bra intervjuer i det här avsnittet som jag är väldigt nöjd med för att få en lite djupare bild som jag tycker kanske inte att man har fått på andra ställen innan. Så att jag tycker att man ska lyssna på oss.
0: Jag skulle vilja att ni grottade mer i polisens hur de har gjort när de har... Jag har förstått att det är, liksom, det är locket på där. Men lite granskande kanske.
1: Ja.
0: Du, tack så mycket för idag. Petre Krim, det finns i appen Sveriges Radio.
1: Jajamän.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean här i morgonpasset i P3. Det är ju trots allt fredag.
1: Ja, precis. Nu har vi ju inte den uppe än, men snart så kommer Våga Fråga-lådan ligga uppe. Jag tänker vi kan inte liksom gå en fredag utan att den finns.
0: Självklart inte.
1: För det är en tjänst som vi tillhandahåller. Egentligen så handlar det om att människor inför helgen, men man vill ha koll på samtida grejer.
0: Ja.
1: Alltså nyheter, personer, snackisar. Man har kanske inte haft tid att sätta sig in i det. Man vågar inte fråga någon i gruppchatten, för då blir man den i gruppchatten som liksom är så störig och inte vet någonting.
0: Mm.
1: Alltså, det är en person man inte vill vara.
0: Nej.
1: Det kan jag säga. Då kan man vända sig till oss. Morgonpasset P3 heter vi på Insta. Där kommer lådan ligga om kanske 5-10 minuter eller något sånt. Och så svarar vi i programmet. Alltså, hur bra?
0: Mm.
1: Hur bra?
0: Mega bra.
1: Ja, så att, ja, varsågoda om ett tag.
0: Så kan man då gå in på våran Instagram om man känner för det.
1: Verkligen.
0: Morgonpasset då.
1: Ja.
0: Och där så finns det en...
1: Lodda.
0: En liten lodda som man kan skriva in i.
1: Ah.
0: Och så kan man fråga.
1: Exakt.
0: Så att man inte står där dum under Kristi himmelfärdshelgen.
1: Mardröm att stå på Leos lekland och mingla med föräldrarna. Och så börjar de prata om någonting som alla har snackat om hela veckan. Och så bara står man där och är så här, fuck. Jag har ingen aning vad de pratar om.
0: Ja, det vill man inte. När var du i en sån situation senast?
1: Alltså jag är ju tyvärr, alltså du känner ju mig, jag är ju den som folk går till. Men jag vet ju allt tyvärr. Alltså det är så här, det är inte någonting jag egentligen är särskilt stolt över. Utan jag har bara embraceat att det är den jag är.
0: Alltså, det är bara så det är, ja.
1: Jag har väldigt mycket så scrolltid. Och sätter mig in i saker. Inte alltid.
0: Nej.
1: Några gånger har det ju varit så trendord som jag faktiskt har missat. Det kanske vi minns allihopa. Det var väl någonting. Ja, skit i det. Men ofta så är jag den som kan fylla i. Och det är ganska utmattande att vara den personen. Vem är du? Du är den som undrar.
0: Vet du vad physical 100 är?
1: Ja, för att du nämnde det för några minuter sedan. Men berätta gärna igen.
0: Kan jag göra det efter nyheterna kanske?
1: Oh, kul. Cool.

0: D'Angelo här i morgonpasset i P3. Där slog klockan 9 och det är dags för P3 Nyheter. Agnes Kohn, varsågod.
1: Tack så mycket. I Kongo och Kinshasa har över 60 personer dött i sjukdomen Ebola och runt 250 personer misstänks vara smittade, meddelar Afrikanska unionens folkhälsoorgan. Utbrottet väcker rädsla om att sjukdomen kan sprida sig över landsgränser och regionala hälsomyndigheter har kallat till ett akut möte för att samordna åtgärder. USAs president Trump har nu lämnat Kina efter ett avslutande lunchmöte med president Xi Jinping i Peking. Trump säger att ledarna enats om, citat, fantastiska handelsavtal och att de löst flera problem. Men inte så många konkreta resultat har presenterats. Xi var mer återhållsam och talade om en ny konstruktiv relation. Är fine dining-kök en bra miljö för personer med autism? Ja, i USA är en ny satsning på gång som är tänkt att utbilda autistiska personer att jobba just sådana kök. Stjärnkocken Tom Sjöstedt tror på initiativet, säger han till PG Nyheter.
2: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka mina örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det. Det är inget tjabbel.
1: Camilla Rosenberg som är förbundsordförande på Autism Sverige tycker att det är en viktig satsning och säger att även om autism kan visa sig på väldigt många olika sätt så kan fine dining-kök vara ett bra ställe för många personer med diagnosen. Och hon skulle vilja se fler och liknande initiativ i Sverige.
3: Sen behöver man också se bredare på hela den här frågan. Vi vill se attitydförändringar hos arbetsgivare. Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt.
1: Och det blir nordisk fight i Eurovision-finalen på lördag. Det är såklart efter andra semin igår då förhandsfavoriterna Norge och Danmark tog sig vidare.

0: Ja, snackisen inför har varit att det är ett väldigt starkt år för nordiska länder och Finland är storfavoriten. Vidare till final igår gick också bland andra Bulgarien, Cypern och Tjeckien.
1: Ja, hallå?
2: Det var det jag tänkte på.
1: Okej.
2: Det försvann.
1: Ja, men det är så lätt hänt.
2: Ja, det försvann.
1: Men tack Agnes.
0: Tack själva.

0: Joakim Berg här i morgonpasset i P3.
1: Ja.
0: Physical 100.
1: Berätta.
0: Du har inte sett det?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Netflix-produktion.
1: Okay.
0: Som jag har sett finnas... Jag tror att det har funnits i en Asien. Alltså så här, det är två produktioner som jag blandar ihop här. Det är Physical 100 och en annan som jag inte kommer ihåg.
1: Ja.
0: Men Physical 100 är... Det är liksom 100 deltagare. Alltså så, här, så pannbens idrottsmän och kvinnor som liksom ställs inför olika utmaningar. Och sen så faller de bort allt eftersom.
1: En efter en. Ja, det låter jättekul.
0: Och nu ska det göras i Sverige. Physical 100 Sverige.
1: Går det ens att få ihop 100 pers i Sverige?
0: Ja, de har ju fått ihop 100 pers.
1: Okay.
0: Vissa känner man igen. Vissa kanske man inte riktigt känner igen lika väl. Men vi känner kanske igen Alexander The Mahler Gustafsson.
1: Absolut.
0: Han är med.
1: Kul.
0: Och sen så har vi...
1: Fler?
0: Ja, nej men det är många som har varit här.
1: Mm-hmm.
0: Sveriges starkaste man till exempel.
1: Just det.
0: Alexander Gustafsson har också varit här.
1: De kanske bara tittat på våra gäster.
0: Kim
1: och
0: Johansson.
1: De starkaste.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Men det är ju ett jäkla... Ja, det är
1: rövgäng,
0: en blandning.
1: Ja.
0: Många som man känner igen. Elin Härkönen. Finns det mer? Sen så är det, liksom, det är lite blandat, mycket sportmänniskor också. Som bara liksom någon... vad heter det? Douglas Murray, ishockey, crossfit, boxning, cirkusartist.
1: Är det några så här att de har slängt in några jokrar eller är det bara...
0: Någon betongarbetare.
1: Ja, ah, okej, okay. Det är liksom vanligt också.
0: Ja, och Liam Pitts.
1: Aha.
0: Är med.
1: Just det.
0: Nej, men det är liksom, det är ju mycket att scrolla här.
1: Vad, får jag bara fråga då, kan du ge exempel på någon av utmaningarna? Är det så här plankan typ, eller?
0: Nej, men till exempel du kommer in i en stor lagerlokal och så kanske du ska hänga, den som hänger längst typ. Eller?
1: Kul!
0: Eller några sådana saker.
1: Det gillar man ju.
0: Ja.
1: Vet du vem de borde ha kastat? Till det här.
0: Vem då?
1: Brandon Pavlovic.
0: Vadå?
1: Han är ju, alltså, han är som tävlingsmänniska David, men det vet du väl?
0: Absolut.
1: Alltså han är ju, han på riktigt så skulle han dö för att vinna i ett sånt här program. Och det hade man ju velat se. Alltså någon som är i enormt dåligt fysiskt skick, men som har liksom den här galna vinnarskallen och en gammal fysik att vila på ändå.
0: Mm.
1: Alltså han har sina meriter.
0: Just det.
1: Men han kan ju knappt gå, stå, sitta eller ligga.
0: Nej.
1: Men det vet inte många liksom.
0: Han har väldigt mycket allergier också, va?
1: Ja, det har han.
0: Mycket som rycker in.
1: Ja, och autoimmuna sjukdomar och sådär. Och
0: hej, pannben har han.
1: Det har han. Och han skulle absolut kunna vara den som hänger kvar allra sist. Ja. Med livet som insats, om,
0: ja,
1: om du fattar vad jag menar.
0: Men han ska baka istället.
1: Ja, det ska.
0: Marcus Schenkenberg.
1: Åh, oh, kul.
0: Daniel Adams-Ray.
1: Aha.
0: Vad heter det? Sara Sjöström, Therese Alshammar.
1: Gud, verkligen, de har fått ihop.
0: Mikaela Laurén.
1: Nice.
0: Ja, det finns lite Daniel Adams-Ray. Det
1: sticker ut lite där, får jag
0: lite grann där, va?
1: Ändå säga. Ja,
0: tog en liten vänstersväng.
1: Han kanske har ett idrottsbakgrund. Har han?
0: Men det jag kan känna är väl lite grann att alltså de har ju kastat 100 pers.
1: Det är bara det, en bedrift.
0: Det är ganska mycket människor. Och då har de liksom gått, och alla känner man ju inte igen.
1: Nej.
0: Miranda Tibbling också, med hon parkour-tjejen.
1: Kul.
0: Men i alla fall, det är ju, och många känner man ju inte igen.
1: Alexander Milosevic.
0: Ja.
1: Kul.
0: Men då är det väl säkert många som har tackat nej också.
1: Såklart, man börjar väl ändå. Alltså, har du jobbat med casting någon gång?
0: Nej, men jag förstår ju hur det,
1: ja,
0: går till.
1: Precis. Nej, men de har väl börjat med liksom någon form av premiumnamn. Och sen så,
0: ja.
1: Någon form av...
0: Där är de 100 mest attraktiva som har tackat ja.
1: Exakt, så är det ju. Och det tycker jag ändå... Alltså en liten mini-applåd ändå,
0: mini-applåd.
1: Att de har fått ihop 100. För det hade kunnat vara 97 liksom.
0: Det som jag tycker kan kännas lite jobbigt och tråkigt, det är att man inte har fått frågan ens.
1: Ja, just det.
0: När de skjuter så brett.
1: Jag fattar hur du
0: vet
1: tänker.
0: Vet man hur inaktiv eller oattraktiv man är?
1: Hade du tackat ja om du fick...
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, det är det jag menar.
0: Det hade man inte gjort.
1: Som castare tänker man ju också lite så. Alltså så här, vi kan väl fråga honom, men vi vet att han kommer säga nej.

0: This is what you came for, Kevin Harris och Rihanna här i morgonpasset i P3. Har Drake släppt nytt?
1: Ja, det har han.
0: Ja, jag tänkte väl, för att jag har bara sett på det på internet, ja. Och eller sociala medier när jag har scrollat. Champagne Poppy har släppt nytt. Och då tänkte jag, eftersom det ändå är fredag och det är ju right down your lane, så är jag tvungen att fråga på det. Vad är det som har hänt?
1: Nej, men alltså, det är ganska spännande alltsammans. För det här kommer ju, det här är ju, många har liksom väntat på det här släppet. Drake har hållit på och teasat om sitt alter ego, kanske man skulle kunna kalla det för. Han kallar sig själv för Iceman ibland och gör lite så märkliga saker som typ livestreamar, och får man höra lite ny musik och sådär. Och vi har vetat under en lång tid att ett nytt album, Iceman, ska komma idag. Men det är inte bara det som släpps, utan två album till, David.
0: Okay.
1: Han släpper alltså tre album idag.
0: Det är mycket på en gång.
1: Det får man verkligen säga.
0: Men är det något beef då?
1: Alltså, det är ändå beef. Han adresserar den ena med det tredje, kan jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, han adresserar ju framförallt Kendrick Lamar.
0: Just det.
1: LeBron James får sig en släng av sleven också.
0: Asså?
1: Och sen är det lite andra figurer inom amerikansk rap som inte jag har jättebra koll på, men som kanske Petra Len hade haft full koll på vad den här dissen betyder mot den här och så.
0: Just det.
1: Men jag har inte hunnit lyssna på allting, såklart.
0: Eftersom har du snappat upp någonting?
1: Ja, men det
0: vad
1: var
0: säger han om Kendrick och LeBron?
1: Han säger väl typ till LeBron så här, att han inte är särskilt förvånad över hur falsk han visade sig vara. Mm-hmm. Med tanke på hur ofta han så här, byter lag eller byter, alltså att han ändå adresserar så här, du är falsk, I saw it coming typ.
0: För att han bytte ju lag där när det gällde Team Drake eller Team Kendrick.
1: På ett ganska grovt sätt ändå.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, han var alltid så väldigt bra kompis med Drake, utåt i alla fall.
0: Mm.
1: Och sen så dyker han upp då på Kendrick Lamars live gig och sjunger med, alltså med en fas, i de ganska, alltså, grövsta dissarna typ. Men det är...
0: Det är typ som att Edvin Törnblom skulle göra det för dig.
1: Gud, ja. Alltså, ja. Absolut. Jag hade
0: att
1: ju
0: han
1: blivit
0: helt plötsligt liksom skulle bli team,
1: ja.
0: Vem?
1: Men jag har inga, alltså, eller, jag har inga fiender, men det är kanske vissa som ser mig som fiende.
0: Okay.
1: Men
0: vilka skulle det kunna vara?
1: Nej, jag har ingen aning. Alltså, you tell me.
0: Okay.
1: You tell me. Men nej, så det är klart att det här kommer ju detaljstuderas. Alltså,
0: det
1: bar for bar.
0: Tre album. Alltså, Petra Lehm, han kommer behöva jobba övertid nu.
1: Ja, och det hoppas jag verkligen han gör.
0: Ska vi lyssna på en av låtarna?
1: Vilken då?
0: Finns det någon som du inte vill höra då, eller?
1: Nej, men jag kan säga något mer om den.
0: Ran to Atlanta.
1: Den kan jag ha ingenting att säga.

0: Kan inte påstå att den är rakt in i playlist. Eller?
1: Det kommer inte ligga på kanske så många playlists. Nej.
0: Rant to Atlanta, Drake Future, Molly Santana. Här är morgonpasset i P3.
1: Men spännande att Future ändå allierar sig nu då.
0: Väldigt spännande. Väldigt, väldigt spännande.
1: Nej men du David.
0: Ja, men det är det väl. Du sa ju att det var det och då är det det.
1: Nej men.
0: Då alltså, är det spännande.
1: I'm just saying.
0: Exciting.
1: För vissa av oss.
0: Thrilling.
1: Nej men jag vet inte. Alltså vad ska man säga?
0: Innan ni dissar Daniel Adams Ray. Swimrun Phantom med galen tävlingsskalle. Skriver Johan.
1: Okay.
0: Så det är så.
1: Ah, ja.
2: Han har kallats för många namn genom åren.
3: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
2: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
4: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
5: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
6: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
2: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
7: De svenskar som ser detta...
8: Jo, men jag ska säga till dem, jag ska säga håll käften liksom.

0: Teddy Bears, Stockholm och Paula här i morgonpasset i P3.
1: Oj då.
0: Oj, förlåt. Ja, det är, förlåt.
1: Jag trodde vi skulle köra en så kallad dubbel.
0: Ja, det blir väl någon sån så kallad dubbel. Jag är lite uppe i att ja, kolla Golden Boys.
1: Just det. Ja. Men det är ändå spännande att du ändå kollar på en helt ny... Du, jag har inte sett den ens.
0: Nej, men jag såg att Jonas Karlsson var med.
1: Ah, din favorit.
0: Ja, Jonas Karlsson. Det spelar ingen roll ifall det är någon sån korsett 1800-talsgrej eller om det är någon gänggrej eller om det är någon finansgrej.
1: Men man, det här är liksom då Trustor Halloj.
0: Det är Trustor Härjan.
1: Och hur är den då? Alltså, kan man få ett betyg?
0: Ja, jag har kollat klart hela serien. Men än så länge är den spännande och jag vill se mer.
1: Vad roligt, David. Alltså, gud, jag blir så glad när du hänger med i svängarna.

0: Potential, alltså potential på svenska. Sombre här i morgonpasset i P3. 09.30 klockan, Agnes Kohn. Varsågod med P3 Nyheter.
1: Tack. I Indonesien har 9 personer hittats döda efter ett jordskred nära en illegal guldgruva på ön Sumatra. Det uppger polisen, rapporterar AFP. USAs president Trump har lämnat Kina efter möten med president Xi Jinping i Peking. Trump säger att ledarna enats om, citat, fantastiska handelsavtal och att de löst flera problem. Men inte så många konkreta resultat har presenterats. Felicia och bidraget My System uppträder som det 20:e numret av 25 i Eurovision-finalen på lördag. Det står klart efter att en lista över startfältet presenterats. Och nu om slampmötena i Stockholm, där kvinnor reclaimar sin sexualitet. Mickarna kom fram direkt.
2: Min inbjudan måste ha kommit bort.
1: Ja.
0: 2026 märker man att vi är i.
1: Ja, är det något fel med det?
2: Nej.
0: Att vara i 2026? Ja. Det finns mycket fel med 2026.
1: Ja, det är faktiskt sant, håller jag med om. Men det här handlar om en AV där så kallade stolta slampor träffas. Men ordet slampa, vad väcker det för tankar i er? Hur skulle ni beskriva det?
0: Hoppas de inte, vad heter det, förkortar det? Man kör en förkortning där på stolta slampor.
2: Nej,
1: det just det. Nej, håll det till stolta slampor bara. Ja.
0: Mm. Det låter bättre.
1: Ja, jag tycker det.
2: Nej, men det var väl ett väldigt så fult skällsord när vi var unga i alla fall.
0: Slampa, ja.
2: Ja. Nu vet jag inte riktigt vad alltså.
0: Men då kan jag säga slampa till folk?
2: Alltså jag skulle rådgöra dig att inte göra det.
0: Nej.
1: Det beror väl på kontexten, kanske. Ja. Men ja, det är ju ett ganska fult och negativt klingande ord egentligen. I Svenska Akademins ordböcker beskrivs det som ett starkt nedsättande ord för en kvinna som föraktas för sitt levnadssätt.
2: Åh, my.
1: Ja, men det här vill ett gäng kvinnor i Stockholm ändra på. Det är Göteborgs-Posten som skriver om det här, och det handlar om ett sällskap av kvinnor i 50-60-årsåldern.
2: Åh, oh, perfekt för mig.
1: De möts på en slump after work där de helt filterlöst kan snacka sex utan att bli dömda. Och poängen med det här är liksom försöka ta tillbaka ordet slampa, liksom reclaima det. De kallar sig själva för stolta slampor och har hittat varandra via ett sexpositivt community. Och utåt sett så är de liksom, som de själva säger, helt vanliga människor, mammor, kollegor, mormödrar, men på kvällen så åker leopardblusen på.
2: Oh.
1: Glasen fylls med vin.
2: Yes.
0: Och de blir
2: slampor.
1: De ägnar kvällarna åt samtal om allt från relationer och gränser till gangbangs och BDSM.
2: I love it.
1: My dream date.
2: Alltså rakt av. Vi senare idag, Agnes.
1: Precis. Ja, men en av de här kvinnorna är 54-åriga Jenny, som beskriver sig själv som rätt vanlig. Hon har Volvo och lever ett varannan vecka liv med sina barn. Men hon har också en polyrelation. Alltså hon har en fast partner, men de båda kan ha liksom andra sexpartners. Och hon berättar att hon efter ett långt monogamt äktenskap och en skilsmässa nu har hittat en ny trygghet i sin sexualitet, som hon menar var det viktigaste redskapet för att liksom hitta tillbaka till sig själv efter sin skilsmässa.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay här i morgonpasset i P3.
1: Du vet att Felicia har tappat rösten?
0: Nej, men jag har sett någon rubrik om det där, men jag vet inte. Svårt att ta de där grejerna på allvar eftersom de greppar efter halmstrån, känns det som, när de ska göra de här rubrikerna.
1: Ja, alltså det handlar om Eurovision och jag vet inte, så här, Felicia, vi har ju träffat henne, hon har varit här i programmet. Skitgullig, eller hur?
0: Ja, alltså, fan med det.
1: Ja, jättesnäll, mysig person. Man kan ju lyssna på den intervjun om man vill, finns i appen Sveriges Radio. Hon ska tävla för Sverige på lördag i Eurovisionen, som sagt. Och jag mår inte alls bra av de här rubrikerna, att hon tappar rösten.
0: Nej.
1: Alltså det bara känns, för utöver då att det blir en nerv kring kommer hon kunna sjunga ens på lördag, så är det ju det här att hon måste ha talförbud. Alltså hon gör inga intervjuer nu inför. Och så som jag har förstått det så handlar det mycket om att göra, alltså synas och höras under Eurovision-dagarna. Alltså göra mycket press, göra mycket TikToks, hålla på liksom. Så att jag har ju mått ganska dåligt av det här, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Alltså känt så här... Oh,
0: för du kommer sitta bänkad.
1: Alltså jag, det ingår ju lite i min yrkesroll att hålla koll på den här typen av saker. Så jag kommer ju givetvis titta och bevaka liksom. Men jag vet ju att det finns folk där ute som känner, alltså som verkligen bryr sig om Eurovision och känner att, vad fan, vad gör vi om man inte kan sjunga? Det är ju för jävligt. Men så går jag in på plattformen X igår. Du känner till Elon Musks för detta Twitter. Och ser där att DN-journalisten Patrik Lundberg har någon form av minigräv gällande det här med att Felicia har tappat rösten.
0: Aha.
1: Ja, det visar sig att det alltid är så. Det alltid är så.
0: Känner alltså, igen det här?
1: Ja, och han har då lagt upp lite bevis då från tidigare Eurovision-bevakning. Måns Zelmerlöw ska stöttas av kvinnorna. Måns Zelmerlöw har röstproblem under det viktiga genrepet jada, jada, jada. Och sen så, Loreens röst slut tvingas till tystnad.
0: Oh, nej.
1: Jacobs, Melinda Jacobs får ta

0: förbud. Inte med Linda Jacobs, säger Cornelia Jacobs. Förlåt, det är en helt annan Jacobs.
1: Kanske båda borde.
0: För att rädda rösten. Tusses Eurovision-deltagande var i fara. Helt fruktansvärd. Han fick då problem med rösten. Bara veckor före Eurovision, bla bla bla. Så då undrar jag så här...
1: Vad hände? Ja, alltså min fördom är ju att det finns någon läkare just i ett sånt sammanhang som kanske har någonting...
0: Alltså?
1: Vad är det kallas för någonting?
0: Vad menar du?
1: Jag kommer inte ihåg vad det heter som man kan få.
0: Kortison?
1: Ja. Man kanske får någon sån liten dos.
0: Ja.
1: Ifall det är så att man ska tävla i en Eurovision-final.
0: Precis. Men då undrar jag, för att han är väl lite alltså, mellan raderna inne på att så här, alltså, det här kanske bara är ett sätt att få uppmärksamhet.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att det kanske inte är så allvarligt som man tror. Alltså, det är svårt för mig att veta exakt vad Patrik Lundberg menar med det här grävet. Men...
1: Han har en tes eller är det så att han har något bevis?
0: Nej, men alltså han lägger ändå fram bevisen i att så här, det här
1: att det har skett tidigare, att sångare har tappat rösten.
0: Ja, i det här sammanhanget, i Eurovision-sammanhang.
1: Och... Ja, men man har väl sjungit upp så pass mycket och det är väl ganska intensivt. Så att just de sammanhangen så är det väl ingenting konstigt att man eventuellt skulle kunna
0: Robin
1: hamna där.
0: Stjernberg till och med går för seger, men har redan stött på problem.
1: Ja, men
0: hans röst började krångla.
1: Det är ju så.
0: Jag är inte heller...
1: Kim Lundberg.
0: Jag är ingen liksom... Linnea Wikblad hade vi kunnat fråga, men så här, hur vanligt är det att man inför ett stort gig har problem med rösten? Det kanske är så att att sångare där ute alltid har problem med rösten, jag vet inte.
1: Ja.
0: Men jag tycker ändå det är something fishy here.
1: Är det?
0: Att det alltid är, och man vill ju veta då hur det är i de andra länderna. Är det så att i Cypern,
1: att Cyperns
0: bidrag har också problem med rösten i detta nu?
1: Jag får inte riktigt till att det är så märkligt.
0: Okej. Okay. Nej, men ja,
1: trots de här extremt starka bevisen som läggs fram så känner jag inte riktigt att det är jättestarkt.
0: Nej, alltså det kan ju vara en slump.
1: Ja, det kan vara en slump.
0: Ja.
1: Eller att det inte är så märkligt alls på grund av att det är en intensiv period i en sångare.
0: Precis.
1: Och gärda.
0: Alla kanske i detta nu i startfältet har problem med rösten.
1: Mm.
0: Men ja, vi återstår att se hur det går. Yeah!

0: I'll be gone, broder Daniel här i morgonpasset i P3.
1: Jag älskar P3 Nyheter, alltså våra kollegor, där Agnes Kohn jobbar bland annat, som tittar in här och ger oss senaste nytt. Såg du att de har gjort typ, ja, men någon form av reportage kring den här trenden att split the G?
0: Men jag har hört dem rapportera om det i programmet.
1: Ja, de har gjort det. Ja, okej, men då kanske vi kan skippa och prata om det, om ni redan har snackat om det. Jag jobbar ju bara här vissa dagar.
0: Just det, det är vissa dagar.
1: Men du hade någonting som du ville prata om? Ja,
0: nej, men vi har väl det. Nooshi har ju varit med. Nu var hon näste man upp för rakning i Fördomspodden. Alltså Emil Perssons poddkoncept som nu har blivit tv-program nu under valåret. Fördomsshowen, ja, på SVT. Där alla partiledare går in och möter Emil Perssons fördomar om dem.
1: Just det.
0: Och nu när Nooshi var där så skedde det någonting som kanske inte har skett tidigare.
1: Oj.
0: Och Emil Persson verkar ha blivit förvånad. Vi lyssnar på hur det lät.
2: Varje ny skandal på Lundsberg firas traditionsenligt.
3: Nej, vad taskigt. Det är inte kul när det är skandaler.
2: Men politiken i dig kan väl ändå jubla lite när det händer?
3: Nej, men det är väl sådana miljöer
2: vad gör
3: provocerar
2: du
3: ju fram.
2: Vad gör du?
3: Nej, men nu var det någon som ville äta lunch med mig.
2: Jag måste... Du har ingen respekt för programmet.
3: Ja, men jag måste bara kolla vad det var som mässade.
0: Hon tog fram mobilen.
1: Mitt i en intervju?
0: Mitt i en intervju. Det här är bara ena gången.
1: Oj.
0: Det sker två gånger.
1: Du skojar?
0: Nej, jag skojar verkligen inte.
1: Det där var... Ja, det var faktiskt helt
0: tyder
1: nytt.
0: Du det här? Tyder du det som att man bara är väldigt bekväm, eller är det någon slags härskarteknik av Nooshi Dadgostar? För att liksom på något sätt ta kontroll över situationen. Här är det inte du som bestämmer, Emil Persson. Utan, för jag har uppfattat att partiledarna har varit lite... Eller jag har hört att de har varit lite nervösa. Sen så vet inte jag om det stämmer eller inte. Men...
1: Alltså, eller är det någon som har fuckat upp och hon tror att det är podden? Alltså att hon inte fattar att det här är...
0: Det tror verkligen inte jag. Eftersom de har ju blivit skjutsade till TV-huset.
1: Ja. Så hon men jag tänker med tanke på hur hektiskt det är att hon kanske bara tittar ner hela tiden i en perm eller mobil och sen så tror hon att det här är inte rörligt. Liksom, utan att det här är... Jag vet inte. Men det är ju extremt... ponera då att det är härskarteknik så är det ju intressant.
0: Ja.
1: Men det är ju också bara så rude.
0: Mitt i ett svar också, skriver Thomas.
1: Ja, just det.
0: Mitt i ett svar. Alltså det är så här, jag bara tar upp på bilen här så samtidigt som jag svarar. Det är, tittar lite, det är någon som vill skicka sms. Det är någon som har skickat sms och vill äta lunch med mig.
1: Ja, det är jättekonstigt. Också att det var någon som vill äta lunch med mig. Att det inte var så här, det är en jätteviktig grej här. Jag måste ta hand om som handlar om
0: sms här.
1: Sverige.
0: Ja, precis. Vill du käka lunch? Så här, ja, jag ska kolla här. Så ska jag. Ja, nej, men precis. Men att man har blivit lite mätt på att det konstant är stora sammanhang man är i, typ.
1: Ja.
0: Att man är...
1: Just det.
0: Ja.
1: Men hon kanske har superkraften.
0: Hur menar du?
1: Alltså, hon kanske har problem med the attention span.
0: Mm-hmm,
1: och det är liksom ett funktionshinder och måste respektera det.
0: Ja, just det.
1: I don't know.
0: De kommer ju hit efter sommaren, alla partiledarna.
1: Ser du fram emot
0: det? Så då vet vi vad vi kan förvänta oss. Nooshi sitter och smsar under hela intervjun.
1: Ja, det är faktiskt det är oförskämt.
0: Yay or nej på Nooshis beteende?
1: Alltså, jag är ju ingen vett- och etikettexpert, men jag skulle ändå sätta 2 cents på att det där är ett nej. Alltså, det där är inget nice beteende. Men som sagt, jag är ingen expert. Kolla på hur jag för mig. Snälla.
0: Ja, du har inte mobilen framme.

0: In all of my tomorrows, Orchid. Här är morgon, passade Petre.
1: Det kom ett sms här. Mm-hmm. Även om du såg det. Maggie och David, kan vi adressera fake fresh? Alltså när man ska åka och handla eller dyligt i söndagsvibe. Man orkar inte duscha, lite bakis och kammar sig, borsta tänderna och dra på lite rouge och läppfärg för att se fräsch ut. Borsta tänderna och går till affären medveten om att man egentligen är rätt sliten och ofräsch. Är det något du har en åsikt om? Att vara fake fräsch?
0: Ja, men det är väl bara att man vill ha ett nytt ord på någonting som redan finns.
1: Alltså?
0: Raggardusch.
1: Ah, just det.
0: Det är väl det hon beskriver där.
1: Ja, alltså verkligen. Ja, alltså, men grejen är, jag tycker det där är intressant på något sätt, för att man tror ju, eller så, från ett kvinnligt perspektiv, att man måste hela tiden göra sig så fin som möjligt när man ska gå ut, även på minsta lilla ärende. Det är någon grej man har där i bakhuvudet, att så här, även om man ska till gymmet eller man ska bara gå och handla någonting, jag vet inte varför, vem fan bryr sig egentligen, eller hur?
0: Omgivning.
1: Alltså jag är ju, jag tycker ju ändå att man ska försöka göra stadsbilden så vacker som möjligt. Alltså,
0: okay, ja.
1: Alltså förstår du, jag tycker ändå så. Men ibland så bara orkar man inte.
0: Du vill ändå hetsa till att folk ändå ska fortsätta.
1: Ja, men se lite schyssta ut. Mm-hmm. Men förlåt, alltså, ja. Jag tycker att det är trevligare.
0: Snälla, lägg manken till.
1: Ja, men alltså, är inte det härligt då?
0: Kan ni inte bara försöka lite bättre?
1: Men jag tycker, alltså förlåt, men mm-hmm. jag måste få säga det.
0: Mm-hmm.
1: Men ibland ser jag också självskyldig till, alltså att vara så fake fresh, att man bara så rullar ur sängen och måste gå och hämta någonting eller göra någonting och befinner sig då i stadsmiljö. Mm-hmm. Och är jävligt ofräsch, kanske mm-hmm. till och med stinker.
0: Mm-hmm.
1: Alltså kanske till och med, alltså du vet, man ser för jävlig ut.
0: Mm-hmm.
1: Det som jag har tänkt på...
0: Det är väl inte fake fresh, det är väl bara inte fresh.
1: Ja, men...
0: Hon menar väl på... När man liksom försöker dölja sin...
1: Ja, ah, med lite parfym typ. Mm. Okej, okay, ah, ja. Men jag försöker väl kanske spruta något lite att lukta gott då.
0: Ah, okay.
1: Men jag tänkte på det senaste gångerna som jag har gjort det. Det spelar liksom ingen roll, David.
0: Nej.
1: Alltså man får ragg ändå. Det, ah. det är som att inget stoppar män.
0: Just det.
1: Inte ens att man är tydligt alltså uppriven och ofräsch.
0: Nej.
1: Utan det är så här, aha, det spelar ingen roll om jag går runt i liksom klackar, klänning, korsett.
0: Nej.
1: Full drag i mitt fall, alltså peruk, smink, lösögonfransar, eller om man har mjukisar mm. och är uppenbart fake fresh så att säga.
0: Just det.
1: Det kommer fram folk ändå, och det är liksom konstigt.
0: Ja, jag menar, hela anledningen till att det finns folk på Island, tänkte det. Alltså att folk tog sig dit för att bara kolla, finns det något här?
1: Ja, just det.
0: Finns det några här? Kanske? Nej.
1: Är det någon här?
0: Nordhavet, bara så liten träbåt. Bara, ro! Vi ska ta oss. Det är klart.
1: Inget stoppar det.
0: Nej, uppenbarligen inte.

0: Beyoncé, Jay-Z här i morgonpasset i P3. Agnes Kån, du är på plats du.
1: Ja. Stämmer.
0: Kör lite P3-nyheter. Mm. Varsågod.
1: Tack. I Indonesien har 9 personer hittats döda efter ett jordskred nära en illegal guldgruva på ön Sumatra. Det uppger polisen, rapporterar AFP. Det var igår skredet inträffade och enligt polisen ska nu gruvan stängas. En miljöorganisation i landet uppger att minst 48 personer dött i Västsumatra sedan 2012 i olyckor vid illegala guldgruvor. USAs president Trump har lämnat Kina efter ett avslutande lunchmöte med president Xi Jinping i Peking. Trump säger att ledarna enats om, citat, fantastiska handelsavtal och att de löst flera problem. Men inte så många konkreta resultat har presenterats. Xi var mer återhållsam och talade om en ny konstruktiv relation. Och nu lite dino-nytt. För forskare har identifierat en ny jättedinosaurie från fossiler som grävts fram i Thailand, rapporterar AFP. Ja, den långhalsade dinosaurien ska ha levt för mellan 100 och 120 miljoner år sedan och har varit 27 meter hög och vägt nästan 30 ton. Det är enligt en studie som är publicerad i tidskriften Scientific Reports. Är fine dining-kök en bra miljö för personer med autism? Ja, i USA är en ny satsning på gång som är tänkt att utbilda autistiska personer att jobba i just sådana kök. Stjärnkocken Tom Sjöstedt tror på initiativet, säger han till P3 Nyheter.
2: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka min örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här. Och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det. Det är inget tjabbel.
1: Camilla Rosenberg som är förbundsordförande på Autism Sverige tycker att det är en viktig satsning och säger att även om autism kan visa sig på väldigt många olika sätt så kan fine dining kök vara ett bra ställe för många personer med diagnosen. Och hon skulle vilja se fler och liknande initiativ i Sverige.
3: Sen behöver man också se bredare på hela den här frågan. Vi vill se attitydförändringar hos arbetsgivare. Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt.
1: Och sist om att Felicia och bidraget My System uppträder som det 20:e numret av 25 i Eurovision-finalen på lördag. Det står klart efter att en lista över startfältet har presenterats.
4: Oj, oj, oj.
1: Ganska bra. Det blir färskt i minnet.
4: Ja,
1: kanske.
4: Vår för detta kollega Ellen Ahlgren, hon är ju verkligen så här Eurovision-head, även Mello-head. Hon tror jag skulle mena på att det där är en bra placering.
1: Mm.
4: Att det är dåligt att vara tidig. Alltså första, eller andra eller tredje.
1: Ja, man glöms bort liksom.
0: Vet du vad som är bra också?
4: Säg.
0: Veckans P3-hit. Like an empty fire. Tack Agnes.
1: Tack.

0: Storm 2 Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3. Om lite mindre än en månad så drar herrarnas fotbolls-VM igång. Men om vi ska vara ärliga är fotbollen i sig kanske inte det mest intressanta. Utan hur det kommer låta. En som har fått det ärofyllda uppdraget att skriva Sveriges officiella VM-låt som släpps idag är ingen mindre än fotbollsdåren Thomas Stenström!
1: Tjena!
0: Är det en utarbetad Thomas Stenström?
1: Nej.
0: Är det inte det?
1: Nej.
0: Inte en Thomas Stenström som vill fly vardagen?
1: Nej.
0: Inte ett genuint nej där, riktigt.
1: Ja, men jag vill alltid fly vardagen. Men det är, ja fan, det är mycket, men det är kul.
0: Du vill alltid fly vardagen?
1: Jag vill fly allt.
0: Mm. Alltså, drömmer du ofta om, alltså så som jag, att bara så här, sätta sig i bilen, stänga av mobilen, Arlanda, Terminal 5, första bästa, söderut?
1: Ja. Det händer ju att de tankarna slår, ja.
0: Det gör det?
1: Ja, det gör det.
2: Vad är det som gör att ni inte agerar på den här
1: tanken? En ansvarsfull person som gör det. Nej, men jag vet inte.
2: Just det.
0: Jag ska barn på kan du väl säga,
1: ja, barn, ja. Jag får ju också sommarturné. Det är typ det.
2: Ja, fuckar du ur då liksom?
1: Typ. Ja, absolut gör jag ju. Men jag får ju ändå den... Då får jag ju... Ja, det är den känslan lite.
0: Ja, okej. Men hade du inte någon
1: gång... Alltså, då vill jag fly därifrån också. Jag vet inte fan vad det är.
0: Det är det själv du vill fly ifrån. Det är det som är
1: liksom,
0: problemet.
1: Man mår skit, gör man. Och så vill man bara...
2: Man mår så jävla skit.
1: Ja, men det är nice också att göra det. För osmarta personer mår
0: bra. Men har du varit... Har du unnat dig någon gång en ensam semester?
1: Nej, inte... Ja, jag har gjort så patetiska grejer. Alltså.
2: Jag ska säga.
1: Men jag har ju liksom... Då har det varit att jag ska jobba då, men det var ingen som ville jobba med mig. Jag var ju så här, i USA med min gitarr när jag var 24 kanske.
0: Alltså, det här vill vi lite ha.
1: Det var ingen som ville skriva musik med mig alltså.
0: Alltså du bara satte dig på ett plan med en gitarr och åkte till USA och hoppas på det bästa.
1: Så skulle det vara lite folk sådär som skulle, de brukar ställa in och lite sådär. Så jag var i Los Angeles där jag gick runt och bodde i någon jävla van och spelade gitarr lite där.
2: Alltså på gatan typ eller?
1: Nej, utan det är för vännen där liksom och skrev en låt där som liksom, åkte till Nashville och lite samma. Ingen som ville vara med mig där heller, så då var jag ju väldigt ensam.
0: Mm. Ja, det var ensamt.
1: Det var ingen semester, men...
0: Det var ingen lyckad resa, låter det som.
1: Det var absolut inte, men det är kul att, det är kul att ha ränt runt en månad ensam liksom, outsatt i USA, det var kul.
0: Du, det här med att skriva VM-låt då, det är ju stor konkurrens kring det.
1: Mm.
0: Du har fått äran.
1: Mm.
0: Varför du? Har du tänkt
1: att fråga dem? Jag undrar samma sak.
0: Ja, just det, men du bara, det var bara took it and run with it.
1: Ja, men de frågar. Yes, de frågar mig i januari.
2: Men du säger dem, är det då fotbollsförbundet?
1: Ja.
2: Hur lät det när du fick förfrågan?
1: De frågar jättesnällt.
2: Okej. Okay. Så alltså ringde upp och bara du snälla fina.
1: Snälla Thomas. Kan du inte bara lösa det här åt oss typ så?
2: Ja.
1: Och så hörde jag mig själv säga ja.
2: Du sa ja dir.
1: Ja, jag sa ja dir faktiskt.
0: Okej. För det känns ju som att det är en enorm press. Vi kommer ifrån mål, mera mål. Alltså, vi kommer också från in med bollen i mål. Vi kommer ifrån
2: när vi gräver
0: guld i USA. Allt det här måste ju ha slagit dig. Att det är den nivån vi ska hålla. Liksom.
1: Ja, visst. Men det är pressigt privilegium.
0: Det är det.
2: Pressure was pressure.
1: Vad fan, jag det där gillar jag. Det är liksom... vad ska man annars hålla på?
0: Det känns som att det är en låt som ska vara enkel att skriva. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså inte att det är enkelt att komma på, men när det väl kommer på så ska det vara enkelt.
1: Mm. Man ska inte sitta där och bara kämpa med.
0: Mm. Nej, det ska inte vara för komplicerat.
1: Nej, den ska rinna ur kroppen. Det gjorde den här låten.
0: Det gjorde den.
2: Ja. Men ett problem med den, som jag ser, utan att liksom ha hört den ens, alltså mer energin runt den. För låten var klar alltså innan Sverige hade säkrat den här VM-platsen.
0: Jag trodde de ringde efter Polen-matchen.
1: Nej. De ringde i januari och sen så, och då är det ju som jag... Det är ju,
0: januari, då var det ju kört.
1: Ja.
0: Vad fan, men då, det tar tid, de
1: alltså, det tar tid att göra bra musik. Va? Så de, och det vet de om, så de hörde av sig i januari och frågade, och så var det ju, och jag är ju, det ska gudarna veta, alltså jag är fotboll en viktig del, och jinxar gör man inte fotboll, men levde ju någon slags jinx-VM där liksom. Så att, och då visste jag ju bara att den här måste vara klar innan kvalmatcherna, för annars hade jag inte kunnat sätta mig ner, och då hade inte press varit ett privilegium att jag skulle liksom lösa det där när jag visste att de gått vidare. Så att jag minns innan Ukraina-matchen så satt jag i studion och verkligen som jag har haft som att jag hade en, den match, när den började så fick jag inte ha en enda textrad kvar att skriva. Och det, ja. Så det lyckades med.
2: Vad hade hänt med den här låten om vi då, alltså...
1: Där hade jag släppt den ändå.
2: Jaså?
0: Där hade släppt den ändå. Ja. Ska vi lyssna på den?
1: Gärna.
0: Vill du säga något mer om den? Eller ska vi bara dundra på?
2: Vad heter den?
1: Dundra på den, inte leva för alltid.
2: Oh, vibes.

0: Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt 2026.
1: Thomas Stenström. Alltså bara lite, alltså.
2: Tackar.
1: Men jag har en fråga, alltså, så här, den påminner ju inte, alltså jag skulle inte säga att den skriker fotboll. Eller? Alltså jag tänker på de här in med bollen i mål och alltså, förstår du?
2: Jag förstår hur du tänker. Det är inte den första.
0: Nej. Att den skriker mer Thomas Stenström.
2: Ska jag säga, jag har koll på fotboll. Då.
1: Bra, jag med.
2: Ja, och då är det ju, och då vet ju du att de största liksom fotbollslåtarna som liksom är
1: You'll never walk alone.
2: Precis.
0: Ja, just det.
2: Just idag jag stark.
0: De som har, i den fåran.
2: Som där har vi inte haft, så var det jag försökte med.
1: Slow clap. Mm.
2: Och vill du lyssna på
1: in stil och klass äntligen.
0: Otakt slow clap.
2: Och vill du lyssna på kanna på och allt det där, så finns ju det redan.
1: Alltså vet du,
2: så att jag kände bara vi behöver vara.
0: Men förstår du?
2: Det var lite kostym på sig ibland också.
0: Ja, absolut.
2: Man kan dricka bärs i kostym också.
1: Det kan man. Men helst inte. Alltså.
0: Har du funderat på att så här, oavsett så är, blir ju du... Det här blir ju historiskt på något sätt. Den här låten kommer alltid vara den officiella VM-låten 2026. Mm. När Sverige liksom slog ut Polen och tog sig till VM i USA. Mm. Och sen så kommer vi ihåg dem den sommaren. Och då var det här den låten.
2: Mm. Det har jag... Det har aldrig slått mig. Jo då.
0: Har du gått runt och sagt det hemma högt också? Så här. Älskling, nej jag kan inte plocka ut diskmaskinen. Jag är ju för fan.
2: Alltså det är det som är fett med fotboll. Alltså jag älskar fotboll. Men det är inte mest om... där 22 spelarna på plan och allt det där, utan det är ju mer liksom där jag kommer ifrån, där det är en liten vall där folk typ har kokat korv och byggt någon altan och alla i klubbhuset, och att man minns alla, det finns minnen som blir helt odödliga. Alltså, även om du inte gillar fotboll så minns du ju liksom, du ser era väljer ligga i luften.
1: Ja, det är klart. Ja,
2: och det, och även liksom när vi gräver guld i USA, jag vet inte, alltså jag tror om man frågar om GES-grabbarna så undrar jag om de... Alltså den är ju odödlig, så det har ju liksom inspirerat mig. Men det har ju en del att göra med hur det gick i VM-et. Det är också det. Ja, precis. Men det är ju... Så det har ju inspirerat mig till allt, till titeln, till allting. Alltså leva för alltid och odödlig. Liksom.
1: Har du gjort en musikvideo med laget?
2: Nej, det är inte än.
1: Inte än. Finns tid kanske.
0: Om du är tvungen att välja tre ifrån laget, vilka vill du ha med i musikvideo?
2: Graham Potty måste ju vara med.
1: Jajamän.
0: Potty är med.
1: Rätt in.
2: Eller hur?
1: Ja. Ja.
2: Victor Nilsson Lindelöf.
1: Mm-hmm.
2: Och
1: sure.
2: Ken Sema måste vara med. För, liksom.
0: Det är tre. Nu är det fullt.
2: Det är de, ja.
1: Jackers, frågetecken.
0: Vad vill du att de ska göra då? Ska de dansa och vara i bakgrunden, sjunga, köra? Eller ska de vara liksom fotbollsspelare i matchställ?
1: Eller så lustiga situationer, alltså som i
2: pom-poms kanske.
0: Pom-poms, ja.
1: Pom-poms.
0: Just det. Ja, men det blir snyggt. Starkaste VM-minnet från dig då?
2: Mycket hud kanske, tänker jag.
1: Mm.
0: Mycket hud.
2: Alltså badbyxor och pom-poms på dem.
1: Like.
0: Jättesnyggt.
2: Ja.
0: Det där ska du få till.
2: Jag ska hoppas det.
0: Men du, vilket är ditt starkaste VM-minne?
2: Det är... mitt VM är nog 2002.
1: Mm-hmm.
2: Och som alltså, Anders Svenssons mittbena och...
0: Just det, frisparken Argentina.
2: Då var jag liksom, det var det där alltså.
0: Jag hade ju den frisyren under den perioden.
2: Du hade det?
0: Ja, men det var väl ganska populär.
2: Jag hade med det, tror jag.
0: Ja, och sen, för nu går ju alla ungdomar runt med den. De har kommit tillbaka på något sätt, den här liksom 90-tals mittbenan på något sätt.
2: Och det var nice ju.
0: Jag hade ungefär samma hårfärg som honom också. Så att jag kommer ihåg att efter den frisparken så fick jag gratis pizza i pizzerian för att de trodde att jag var han.
1: Wow.
2: Ja, det är otroligt.
0: Ja.
2: Och, men du, det sa du inget om att det inte stämde, antar
0: jag. Nej, och också hur jag har hunnit hem. Liksom.
1: Ja, ja, visst.
2: Fantastiskt.
0: Här kommer den FIFAs officiella video.

0: Fotbollsförbundets officiella VM-låt. Mm-hmm. Är det så den benämns? Fotbollsförbundets officiella
1: årets VM-låt.
2: Sveriges officiella VM-låt 2026.
0: Jättebra.
1: Sommarens soundtrack.
2: Mm. Ja, hoppas det.
1: David här, alltså jag tänkte vi ska snacka lite musik. David, du älskar ju gitarrsolon, har jag hört. Du vill ta tillbaka det på något sätt.
0: Jag känner att det har liksom dött ut lite grann. För förut så kändes det så väldigt... det var ju var och varannan låt, alltså 80-90-tal. Ja. Då liksom, det dök ingen kille i gitarr. Han fick ta lite plats. Ja. Men nu har ju låtarna komprimerat så pass mycket. Ja. De ska vara kortare och kortare.
2: Ja,
0: och sen så ska de vara så... Ja, vi lever ju liksom i en TikTok-tid. Så ja, att det finns inte utrymme för det.
2: Nej.
0: Så han har blivit bort, undanskuffad. Mm. Gitarrkillen.
2: Mm. Det gillar inte du.
0: Nej, men det var bara någon, det var någon låt som det var ändå något gitarrsolo i. Mm. Och då var det så här, just det, gitarrsolon.
2: Ah.
0: Saxofonsolon.
2: Det är otroligt.
1: Saxofonsolon är ju verkligen något man saknar.
0: Var det Kenny G idag?
1: Ja. Ah. Men vad tycker du?
2: Jag är fel person att fråga, för jag har ju liksom levt hela mitt... Jag badade ju gitarrsolon i mitt liv. Alltså när jag spelar live och allt. Mm. Alltså, det är ju solon överallt. Det är liksom, man får ju nästan... Och det står ju folk på mina, rätt mycket folk på mina konserter faktiskt, och gillar gitarrsolon. Så att, ja, men de kanske inte är signifikanta med det. Jag har inte det någon låt faktiskt.
1: Men du
2: har
1: kanske du borde.
2: Ja, men någon låt kanske, men inte på det sättet. Så, alltså...
0: Vilket är det bästa gitarrsolo som du har som go-to?
2: Bob Marley, No Woman No Cry. Den liksom live-versionen som alla... Det är i slutet där.
1: Ja,
2: är...
1: Nu är vi inne i en efterfest-vibe. David direkt på åt och ska det ta fram är... det på YouTube.
2: Det är ett fakta att det är det bästa solot.
1: Intressant.
2: Skulle jag säga.
0: Vad är det med det då?
2: Det har det där. Det är någon som sjunger med gitarren.
1: Oh.
2: Du vet.
1: Sensuellt.
2: Ja, det är väldigt sexigt är det faktiskt. Och det, nice. det är en röst. Det är ingen gura.
1: Ja, hör du det eller?
0: Ja, men du får prata på lite.
1: Okej, men kan du tänka, varför hade du ingen gitarrsolo i den här VM-låten då? Om du älskar så mycket.
2: Ja, men alltså...
0: Jag har den.
2: Det var ju liksom...
0: Okej,
2: jag tystnar bara.
1: Oj då.
0: Det är bra.
1: Nu blir det varmt här inne.
0: Ja, men bara lämnar utrymme för det här.
2: Det är någon som känner något här, va?
0: Ja, jag känner.
1: Jag känner, jag börjar gråta då.
2: Sorg där i den jävla gitarren.
1: Jättemycket sorg.
0: Men ändå lite lycka också.
2: Ja.
1: Lite djupt.
0: Det är inte bara deppigt.
2: Nej. Goals på det.
1: Shit.
0: Ja, den där. Det är den känslan man vill få till. Men arbetar du inte, liksom, försöker du inte arbeta in de här gitarrsolorna med känsla i låtarna?
2: Jo, från och med nu.
0: Ja. Ja, jag hoppas verkligen det. Du, hur ser livet
2: jag
0: ut?
2: Jag lovar dig att det kommer ett gitarrsolo inom, i alla fall, ja, men, vad ska jag säga, 2 år kommer det
1: att göra sina låtar. Varför inte inom 2 månader?
0: 2 år?
2: 12 månader då.
1: Ja, det tar vi. Taget. 6 månader.
0: Ja.
2: 6 månader, kom an. Jag håller på med en EP nu. Men jag, alltså...
1: Det är bara trycka in den där.
0: Du håller på med en EP nu. Jag har en låt kvar. Du har en låt kvar. Alltså, gitarrsolo med den här känslan måste ju få plats.
1: Jag vill kunna sitta på en efterfest om 6 månader.
0: Ja.
1: Gråta.
2: Jag skrev den igår, den ska vara klar om 2 veckor.
1: Mm.
2: Jag har gjort mitt första gitarriff faktiskt.
1: Wow.
2: På den här sista låten. Och det är något som saknas ju.
0: Det är det, va? Det är det, va?
2: Det,
0: okay. Tänk om man i nästa... tänk om den låten liksom... Man bara...
2: Ja, men okej. Okay. Challenge accepted.
0: Är det challenge accepted?
2: Ja, det är challenge accepted.
0: Eller säger du bara det nu on air?
2: Nej, jag gör inte det. För vet, jag är fri, känner jag mig nu. Jag håller på... Du vet.
1: Ingen kan nå dig.
2: Nej, och jag... Du vet, jag håller på liksom med min musik nu som ska vara klar om några dagar, men jag... Skit, det går bra, det är lugnt, så har det inte varit innan. Så det var ett gitarrsolo.
1: Ja, det är klart.
0: Du vet, nice. Jag vill inte förstöra det här, så jag säger tack Thomas Stenström för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack för allt.
0: Tack för allt, och vi ser fram emot den låten. Säg till när den är klar.
2: Ja, skicka den imorgon.

0: Blinding Lights, The Weeknd här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Margareta Atladottir.
1: Jag tänker stänga våga frågelådan.
0: It's done.
1: It's done. Och jag har valt en fråga som lyder: vad är det för drama som hänt mellan Chris Brown och Sara Larsson?
0: Ja, det har hänt någonting där.
1: Alltså det här är ju någon form av fade, vill jag ändå påstå, som har pågått ett bra tag. Och jag ska försöka recappa då. Det allra senaste är att Chris Brown rasar efter att han har fått då ganska mycket dåliga recensioner för sitt nya album. Bland annat då musiktidningen Pitchfork skrev så här bara rakt av när de la ut en länk på plattformen X till recensionen: "This album is a real piece of shit."
0: Länk.
1: Ja. Det fick mig att tänka lite på, jag har ju jobbat med musiktidning en gång i tiden, för länge, länge sedan. Och då var det ju så här, hur gör man ett urval vilka plattor man ska ens recensera? Man kan ju inte recensera och skriva om allt liksom. Och då tyckte jag att så här, vi publicerar recensionerna på antingen de som är svindåliga eller svinbra. Om det liksom är 3+ eller så här, det är okej. Det är inget kul att läsa om det. Och jag tänker väl att de kanske har samma tanke här. Alltså att de tänker underhållningsvärde i att få den där rubriken och länken, för det är jävligt taskigt.
0: Det är taskigt.
1: Han är uppenbart irriterad över det här och börjar ranta då på sina sociala medier, Chris Brown, och börjar dra in Sara Larsson. Han säger så här då, jag ska citera honom i en video på sin Instagram story, det här är Expressen som rapporterar, säger Chris Brown bland annat: "Om du inte är mitt fan vill jag inte att du lyssnar på min musik. Gå och lyssna på Sara Larsson eller någon annan."
0: Oj då.
1: Och sen så lite svordomar också.
0: Det är också... Det blir också så svagt på något sätt. Aha. Alltså att man är tvungen att göra ner någon annan för att man är arg.
1: Men det handlar ju också om att Sara Larsson har ju varit först i att hon har ju gått ut för länge sedan. Mm. Alltså jag tror det var i början av året.
0: Som började det här.
1: Där hon i en intervju har berättat då att hon har blockat flera artister på Spotify. Du vet att man kan göra det på vissa streamingplattformar. Mm. Alltså så här, jag vill aldrig mer höra en låt av sig. Men säg en artist du verkligen ogillar. Eller en genre eller något. Vi säger att du hatar Beethoven. Jag vill aldrig mer höra Beethoven. Då kan man lägga in det i sin inställning så att du inte behöver konfronteras med en Beethoven-låt i någon form av spellista eller liknande. Och hon berättar då att hon har blockat Chris Brown. Så här säger hon: "Det finns så många artister jag har blockat på Spotify och alla är typ förövare. Du skulle aldrig hitta en Chris Brown-låt", sa hon då till Cosmopolitan i februari. Och det här måste ju ha verkligen gnagt i Chris Brown om han nu, x antal månader senare, i någonting helt Sara Larsson-orelaterat, alltså Pitchfork-recensionen,
0: ja, just det,
1: droppar hennes namn. Alltså det måste gräma honom något enormt.
0: Ja, den var nog jobbig.
1: Ja.
0: Och därför så ser vi det här nu.
1: Ja, så att, och då är ju, eftersom vi vet hur det funkar mellan musikfans online, alltså det är inte bara två artister som bråkar utan nu är det fans som bråkar med varandra. Alltså det är liksom krig mellan de olika Sluts och Chris Brown fansen. Jag vet inte om de har det.
0: Jag vet inte. Men ja. Känns som det finns något gemensamt här ändå.
1: Jaså?
0: Nej, men jag vet
1: alltså
0: inte.
1: Någon form av hat bara typ.
0: Nej,
1: eller?
0: Jag vet inte. Men jag hörde på tal om att lyssna på förövare. Så såg jag någon som hade tyckte det var, ja men

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Lådan är stängd.
1: Vibecheck.
0: Ja.
1: Alltså, vi inledde ju den här sändningen med att må piss.
0: Ja.
1: Hur är måendet?
0: Nej, men det är fortfarande. Okay. Inte riktigt. Jag kommer ju åka till apoteket direkt efteråt.
1: Okej, okay. Samma här. Kanske kan åka tillsammans.
0: Vad har du för något då?
1: Men ska jag börja lista vad jag har?
0: Ja,
1: du
0: okay.
1: Vet vad jag har.
0: Ja, de vet vad du har.
1: Alla vet vad jag har.
0: Just det.
1: Alltså, jag förblöder i detta nu.
0: Du har en sån kasse som står och väntar där. En färdig, ihopplockad kasse.
1: Jag känner mig som en fladdermus. Så ja. Mycket blod här kvar i min kropp. Ja, alltså, ser du hur? Alltså, jag kanske har Parkinson typ.
0: Det finns ju såna, det finns ju vissa såna lägenheter som säljs som så här. Ja, och sen så alltså lite lyxigare lägenheter i Stockholm då, så här att det är ja, sen så finns det också en sån en tjänst då, en mathiss rakt ner i den här populära restaurangen eller en mathiss rakt ner i den här populära kafeterian, så man kan beställa saker så kommer det upp till lägenheten. Du skulle vilja ha så med ett apotek, antar jag.
1: Gärna, alltså jag skulle nästan gå så långt och säga att det är så jag har det.
0: Ah, okay.
1: Alltså jag har ju väldigt mycket sjukdomar. Nu är det som att jag darrar på rösten. Det är inte att jag är ledsen över det.
0: Det är för att du är så sjuk.
1: Nej, men jag har. Men det är väl bara fint att personer med många kroniska sjukdomar får representeras i media.
0: Ja, verkligen.
1: Det är väl jag och vem mer typ. Jag kan inte komma på.
0: Bara du som ansiktet utåt där.
1: Nej, men så det är ju jobbigt att gå på mycket mediciner hela tiden och må P. Men jag har också levt ett långt liv. Alltså, tar det slut imorgon så är det så här, jag är tacksam att jag klarar mig så här långt. Alltså, jag menar, wow, what a run. Am I right?
0: You're right. Hur är det med lådan då?
1: Ja, men den är stängd.
0: Jo. Men ska vi ta det någonting?
1: vad menar du? Vi tog det precis. Har du redan glömt bort?
0: Ja, men var det allt?
1: Ja, men det är så...
0: Har vi öppnat lådan?
1: Nu har vi kört lådan i 4 år.
0: Jag vet,
1: och men det är alltid samma procedur.
0: Jo, men då har det alltid varit så att så här, det har inte funnits så mycket tid.
1: Nej.
0: Men nu har vi ju lite tid.
1: Ja, du tänker att du vill ta fler...

0: ta upp den då och se om det finns.
1: Jag tänkte väl att man skulle kunna ta sig lite, unna sig lite nu.
0: Okej, men det här kanske du skulle kunna svara på. Varför har alla medelålders män i tv fullt med näshår, skriver en person?
1: För att alla medelålders män, eller vad säger jag. Medelålders män har väl det.
0: Men ni groomar inte liksom, eller?
1: Det finns ju groomer där ute. Ja, du tänker att det finns ju till och med, det måste ju vara det vidraste jobbet som finns. Mm-hmm. Har du inte sett det när folk går hos frisören och så trycker de in typ
0: så här vax?
1: Ja, det ser ut som massa gult bara.
0: Gummi typ.
1: Och sen så river de ut det från olika öppningar.
0: Fan vad skönt. Ja. Har du testat?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Har du vaxat den någon gång?
1: Nej, jag har inte vaxat mig någon gång.
0: Okej, okay. Varför svarar du så argt?
1: Nej, men argt var det inte. Det jag var mer så här, varför skulle jag ha vaxat mig någon gång?
0: Folk vaxar sig, alltså jag gör det var sjätte vecka.
1: Jag tror att det är en minoritet av männen som vaxar sig.
0: Men skulle du, om du fick typ erbjudande...
1: Inte för att det är något fel, ni får vaxa er hur mycket ni vill.
0: Nej.
1: Ni får doppa er i hett vax och liksom kliva upp där och sen så snurra in er i bakblått papper och dra loss om ni vill det.
0: Ja.
1: Men nej, jag har inte gjort det.
0: Nej.
1: Men en sån stripes, kanske bara för att testa, skulle man kanske göra någon gång.
0: Jag tänkte att det skulle vara... För att vissa,
1: men det är också en sån där, som jag har pratat om tidigare, när det är dåligt content. Mm. Ifall man är brist på content i tv eller radio, då är det ju ofta så att äta någon stark mat.
0: Testa hur quiz, det känns att vara födda barn.
1: Just det, tens-grejen.
0: Ja, det har vi gjort när jag har jobbat med tv flera gånger.
1: Eller just den här grejen då, att vaxa sig.
0: Alltså, men snälla då. Alltså, kan vi inte bara... Jag råkar ha lite vax i... Alltså.
1: Springer du alltid runt med lite vax?
0: Men grejen är, jag vill ändå vara alltid redo. Alltså, men ponera att jag skulle träffa en jättesexy man idag. Så vill jag ju kunna göra en
1: snabb vaxning. Jag vill inte gå över några gränser här. Men nej. Jag trodde det var typ ett av privilegierna med den kroniska sjukdom du har.
0: Att jag inte har könshår, tänker du?
1: Nej, men att inte behöva vaxa sig.
0: Det är det som är så sjukt, man kan tro det. Men jag har steg två i sjukdomen. Så att jag har bara liksom allt på huvudet är borta. Resten, det är regnskog. Alltså tyvärr.

0: I know what you want, Busta Rhymes, Mariah Carey, Flipmo.
1: Tre nya album som sagt. Drake släppte idag. Och vi har snackat om det tidigare i morse, men jag vill ändå så här, jag hann lyssna på typ första spåret på ett av albumen innan vi började sända i morse. Låten som heter Make Them Cry. Och jag tänkte, alltså det är kul ibland med rap.
0: Det är kul med rap.
1: Nej, men ibland är det liksom lite humor.
0: Ja.
1: Och jag tänkte att jag skulle läsa upp då en så kallad bar, alltså en textrad, från Drakes nya musik. Och bara, du är ju humorist om du tycker att det är kul eller om du känner någonting överhuvudtaget. Liksom.
0: Det här tycker jag är ett roligt moment.
1: Ja, toppen. Okej, okay. Jag läser då. Det är låten Make Them Cry, första spåret från plattan Iceman. Basically, he's saying I got grown up to do. I gotta dig deep. I really hate those two words. They never bring peace. Och nu kommer det. I'm at the Bulgari in Turkey with my bitch. And we ain't come here for no big teeth. Tankar?
0: Säg igen.
1: Nej, men förlåt, inte förlåt, hela igen.
0: Förlåt, säg. Jag menar,
1: okej, den sista. I'm at the Bulgari in Turkey with my bitch. Det, alltså nu är jag bara budbärare här.
0: Ja.
1: Att han kallar sin tjej för bitch liksom.
0: Ja.
1: And we ain't come here for no big teeth. Alltså, vad tycker du om den raden?
0: Jag hinner inte med, tror jag.
1: Nej, men det är väl en sån, alltså det är väldigt mycket kända personer som åker till Turkiet för att fixa tänderna och sin skallighet. Och att han vill poängtera att så här, det är inte därför jag åker till Turkiet.
0: Nej.
1: Era liksom, alltså han dissar de som åker till Turkiet för att fixa tänderna helt enkelt.
0: Okej, okay, jag förstår. Jag visste inte att Turkiet var tänderna resmål. Jag trodde det bara var hårresmål.
1: Skulle säga att det är en kombination.
0: Ja, det är en kombo.
1: Kanske att man, alltså så här, hälften hår och sen resten är uppdelat mellan tänder, tuttar, röv.
0: Där har du hela tårtbitsdiagrammet.
1: Turkish Airways, alltså kolla, man ser vem som ska göra vad.
0: Jaså.
1: Man checkar in.
0: Roligt att se dem på resan hemskt.

0: allt.
1: Min vita kanin, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Siri Fagerudd, går du runt med vax för akut hårborttagning?
2: Nej, men jag var med om en mycket speciell händelse när jag var på brasiliansk vaxning. Är det ett begrepp ni känner till?
3: Jajamän, gammal, det vet du.
2: Det här var typ 2 år sedan. Det är ju en rätt utsatt position rent fysiskt med en främmande människa.
3: Alltså det är som att man föder barn. Alltså det är jätte.
2: Ja, men alltså det är så stelt. Och den här kvinnan som vaxade mig berättade väldigt mycket om sig själv och sitt liv. Vilket på ett sätt var väldigt skönt, för då slapp jag prata. Hon pratade väldigt mycket om sin son. Oj. Som då tydligen var lite vilse i livet enligt henne. En sökande man i 30-årsåldern som då enligt den här mamman skulle behöva en ordentlig kvinna som grundar honom. Nej. Hon började då undra om kanske jag skulle kunna vara denna kvinna.
4: Aldrig är man säker.
2: Nej, men alltså det var så konstigt. Jag försökte lite stelt så här skratta bort det. Det visade sig då att hon var allvarlig. Jag sa då att jag är i en relation. Hon frågade, hur länge har du varit det? Bor ni ihop? Och det gjorde vi inte då, så jag svarade nej. Då sa hon, så det är inte så seriöst. Så jag gick inte dit igen.
3: Nej.
2: Alltså, lite om mig.
3: Ja, det var ganska,
1: alltså, vem är du ihop nu då?
2: Va?
1: Vem är du ihop med nu då?
2: Hennes son.
1: Det blev så till slut.
2: Ja.
3: Jag älskar honom. Han är så
2: slutet
3: trevlig.
2: Gott.
1: Allting gott, och nu har du gratis brasiliansk vaxning.
2: Ja, du har ju fan träffat honom, min riktiga kille.
3: Jag har det, jag älskar honom.
2: Ja, jag med.
3: Han älskar brasiliansk.

0: Curtis Mayfield här i morgonpasset i P3, och det är lagbyte på P3 Nyheter, för nu är det Jeanette från P3 Nyheter som är här, och det är dags att köra igång. Varsågod.
1: Tack. Ryssland och Ukraina har idag utväxlat tryckt 200 krigsfångar var, uppger Moskva, och Kiev, rapporterar AFP. Ukrainas president Zelensky säger att många av de frigivna ukrainarna suttit i rysk fångenskap sedan 2022 och kallar det första fasen i en större utväxling. Ryssland uppger att de frigivna förts till Belarus och att Förenade Arabemiraten bistått humanitärt. Tankefartyget som bordades av kustbevakningen i början av maj utanför Trelleborg får inte segla vidare. Ja, Transportstyrelsen har belagt fartyget med nyttjandeförbud, säger myndigheten till TV4 Nyheterna. Fartyget misstänks ingå i den ryska skuggflottan och finns också på EU:s, Storbritanniens och Ukrainas sanktionslistor. Fartygets befälhavare är häktad misstänkt för brukande av falsk urkund och misstänks också för brister i sjövärdighet. En död val har hittats utanför den danska kusten, och den kan vara den tyska knölvalen Timmy, rapporterar Danmarks Radio. Ja, det var i början av mars som valen Timmy strandade utanför Tysklands norra kust. Timmys öde väckte då stor uppmärksamhet och engagemang, och det gjordes flera räddningsförsök för att hjälpa valen. Timmy blev sedan räddad i början av maj, och nu ska vävnadsprov tas för att undersöka om den döda valen är han. Och nu till den här donnan. Ja, Felicia tävlar i Eurovision-finalen på lördag. Men oddsen att det blir svensk vinst verkar bara bli mindre och mindre. Efter att Felicia uppträdde på tisdagen låg hon på en 10:e plats på oddslistan. Men sedan dess har det bara gått neråt. Just nu ligger bidraget på en 15:e plats i oddslistan. Då P3 Nyheter, klockan 11. Jag heter Jeanette Kador och är tillbaka om en timme igen. Men nu lämnar jag över till dig, Siri.
2: P3. Här och nu. Live.
3: Stort tack, Jeanette. Hej på er. Du har lyssnat på magasinet i P3 denna fredag med mig, Siri Fagrud. Vi har en massa snaskigt framför oss idag. Bland annat blir det Eurovision-panel, det blir snack om filmen Strejkarna, det blir en massa ny musik och det blir en specialutgåva av Din nästa bästa. Fullmatat, som ni hör. Kul! Nu lyssnar vi på The Strokes, Going Shopping.

0: Boy Genius hörde vi här med Not Strong Enough. Nu är det bara drygt ett dygn kvar tills det är dags för... Men du hörde rätt. Eurovision Song Contest, finalen som sänds från Wien imorgon kväll. I veckan kvalade Felicia in med sitt bidrag My System, men det är ett Eurovision som i år kantats av kontroverser och bojkott. Rösten som lett oss genom semifinalerna och som kommer hålla oss i handen även under sändningen imorgon är med mig nu på telefon. Hallå Edvard af Sillén!
1: Hej på er, hallå hallå!
0: Hej! Du är lite på språng, det måste vara en stor dag för dig.
1: Ja, fredagen är alltid väldigt speciell, för nu gäller det att skriva manus då för 26 stycken tävlande finalister och man vet inte vilka de är i förväg. Så att det är mycket att skriva och nu ska jag på väg ut och träffa alla andra kommentatorer på ett möte och vi får information om finalens program från EBU.
0: Full fart med andra ord. Det har ju varit lite stök inför finalen i år har vi konstaterat. Kan du recappa vad det handlat om?
1: Om du syftar på de fem länderna som har bojkottat så är det ju fem länder som har lämnat på grund av Israels närvaro.
0: Mm.
1: Men tävlingen fortsätter framåt ändå.
0: Vilka länder är det som har dragit sig ur?
1: Det är, det är Slovenien, Island, Spanien och så är det två till som jag inte kommer ihåg i huvudet exakt just nu.
0: Irland, Nederländerna kanske,
1: ja,
0: jag får för mig.
1: Där har vi dem.
0: Men har inte Eurovision alltid varit politiskt laddat?
1: Jo. Absolut, och som alltid med underhållning så sipprar ju världsläget in i underhållning och påverkar. Pop och politik går ju hand i hand.
0: Mm.
1: Men jag har valt att fokusera på de länderna som är här och jag fokuserar på programmet som skickas ut i det jag kommenterar. Liksom. Så får man tänka.
0: Tycker du att det märks på plats dock den här laddningen i Wien?
1: Jag upplever att förtroendet för EBU är kantstött. Så skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Det finns mycket som mer som borde pratas högt om som kanske görs, så känner jag väl. Men nej, utan här är det ju en musikfest och ett program och artister som är här och gör fantastiska uppträdanden och som vill vinna. Det är det som är fokuset faktiskt.
0: God stämning låter det ändå som. Men
1: det ska jag verkligen säga.
0: Israel har ju dessutom anklagats för röstfusk. Lite snabbt, vad handlar det om?
1: Det vet jag inte. Alltså, det har inte jag, det är inte jag insatt i och är inte experten att prata om.
0: Nej. Men då får du hänga kvar i luren så snackar vi mer alldeles strax. Vi lyssnar på Harry Styles, Ready Steady Go.

0: Harry Styles, Ready Steady Go. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Vi snackar om Eurovision. Imorgon är det dags för final i Wien. Jag har med mig Eurovision-kommentator Edvard af Sillén på lur i studion. Har jag nu med mig även Adam Bival Sandberg, Eurovision Head Deluxe och journalist. Och vi ska snacka om vad som är värt att veta inför finalen. För det är ju en del grejer på scen i år, som alltid. Linda Lampenius får spela sin violin live. För det är tydligen en stor grej, eller Edvard?
1: Jo, men det är det faktiskt. Det är ju så mycket instrument på Eurovision och tiderna, men de är ju aldrig ikopplade. Det är liksom ett stort fejkeri bara. Men hon har fått, lite överraskande nog, tillåta av EBU att spela live. Jag tror att resonemanget är att på något sätt fiolen är hennes röst. Det är lite flummigt.
0: Mm. Är det här stort för dig också, Adam? Du är ju trots allt ett fan.
2: Ja, absolut. Alltså, orkestern från Eurovision Song Contest försvann ju 1998. Och som Edvard sa, och jag tror att det är samma, det blir som hennes röst. Och jag tror att det är för att de har uppmickat den här fiolen och inte kopplat in den. Att det är det som har ställt till problem förut när de har sagt nej till instrument. Men det gör ju också att alla andra bidrag som har instrument på scenen faller lite platt, tycker
0: mm.
2: jag.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Men frågan är också hur mycket det egentligen kommer att spela roll. Mm. Om vi ska vara helt ärliga så är det lite, jag får lite PR-tricks-feeling på det också. därför att backing tracket kommer ju ändå att spelas. Det här betyder bara att hennes fiol är på, men hon rusar ju runt på scen genom elden. Så att, hur mycket live-toner vi kommer att höra ut är en senare fråga.
2: Springer på sina klackar och exakt hur mycket
0: av volymen är. Ja, det kanske är roligast för Linda Lampenius själv. Men det ska man inte underskatta heller. Men annars då, Edvard, du som faktiskt är på plats, vad surras det mest om?
1: Ja, alltså det är ju, alltså Finland är ju den stora snackisen här.
0: Nej!
1: De har varit på väg i några år nu, har de varit på väg. Först med Cha-Cha-Cha, och vi hade Erika förra året. Så det känns som att det är deras tur. Den andra snackisen är ju det programmet som Österrikes TV skickar ut, som ingen är riktigt beredd på skulle vara så här.
2: Ja, dåligt.
1: Vad är ordet? Alltså,
2: bedrövligt.
1: Det är väl ett ord, men vi kämpar lite på plats.
0: Varför är det så?
1: Det kan jag svara på. Det är så att säga, för sist vi var här så var det ganska ett fint program. Det är ett ganska fint program sist vi var här. Nu har de satsat mycket på humor, och det är ju svårt om man liksom inte
0: besitter den kunskapen. Nej.
2: Om man inte har dig på manus.
0: Nej, precis. Det brukar underlätta. Jag läste faktiskt, alltså på tal om Finland, jag läste en rubrik i morse som var så, alltså on brand Finland, som var att man drar upp Lordi såklart igen, och rubriken löd: för 20 år sedan frös helvetet i is och Lordi vann Eurovision. Jag kan känna lite, släpp det och fåka på Linda nu. Men hörni, annat som händer på scen i år, som sagt, Felicia, tidigare fröken Snusk, är ju Sveriges bidrag. Det ryktas om att hon eventuellt gör en face reveal. Vad tror ni? Vad säger du, Adam?
2: Jag har svårt att tro det. Hon gjorde det inte under Mello, så att jag vet inte riktigt vad det skulle... Alltså kanske, för att jag tror att Europa har rätt svårt att ta till sig Felicia med masken på, för att de vet inte hennes historia, och jag tror att det bara påminner om åren med covid, att hon har den här masken, vilket gör att hon blir lite svårt att ta till sig. Så att kanske att hon kuppar ikväll, men jag har svårt att se det.
0: Håller du med, Edvard?
1: Jag pratade med Felicia om detta på hotellet, just att hon var ju på väg att göra liksom en omedveten face reveal i svenska mellofinalen, när de här diamanterna på hennes solglasögon åkte av. Så när hon vände sig om med publiken med solglasögonen på, så kunde hon då se hela publiken plötsligt och tänkte: ser de mig också nu? Men jag vet inte vad hon gör på lördag kväll. Det där blir spännande. Jag tror kanske inte hon gör det, men det är ju en kul liten cliffhanger.
0: Mycket, mycket spännande. Tusen tack för att vi fick några minuter av dig, Edvard. Adam, du sitter kvar. Så lyssnar vi på just Lekin Heitin med Linda Lampenius och Peter Parkkonen. Bidraget från Finland, som jag uttalade fel i P4 Extra igår när jag var där. Egenskap av finlandssvensk.

0: Finlands Eurovision-bidrag Linda Lampenius och Pete Parkkonen Liekin Heitin. Jag kan förstå om det finns delade känslor när det kommer till just Eurovision. Antingen älskar man skiten eller så står man bara ut. Och om man är av den senare kategorin så tycker jag man ska lyssna noga nu. För jag och Adam Bivald Sandberg, mitt alldeles egna Eurovision-head,
1: yes,
0: kommer jag kalla dig nu. Vi ska snacka om hur man gör Eurovision kul.
1: Du får det låta som det inte är kul. Det är ju kul.
0: Ja, men jag tror att jag kommer också... men det är bra att vi kan mötas, för ja, att du är ju som sagt ett fan. Jag såg aktivt på det när Kai var med. Men i övrigt har jag verkligen haft paus. Jag tänker vi slänger oss in i en bingobricka.
1: Ja, det är väl roligt att göra när man... alltså för att jag tänker att det viktiga om man ska ha ett Eurovision-party eller om man tvingas in och titta på Eurovision, som det låter som att du kanske har gjort
0: snarare
1: en eller annan gång, är att man inkluderas. Och då är ju en bingobricka... en
0: obligatorisk.
1: Nej, men kan vara en enkel del att bara känna lite gemenskap.
0: Ja.
1: Och jag tänker att på den här bingobrickan så kan man hitta lite rutor som...
0: Ja, vad hittar vi där?
1: Ja, om vi tar då det här året, eller egentligen de flesta åren som inte är i Sverige, så programledarna gör något cringe.
0: Det känns som att den kan vi redan pricka in,
1: ja,
0: faktiskt.
1: Exakt. Om vi tar lite mer specifikt i år, den norska artisten juckar eller slickar sig runt munnen mot kameran.
0: Ja, för det var någon kontrovers redan kring det under den repetitionen.
1: Han har ju blivit ombedd att liksom tona ner sig själv. Medan vi samtidigt har Rumänien som bokstavligen sjunger Choke Me i en hel låt. Men det är olika det där. Jag tänker att det måste absolut finnas en bingobricka för att någon jury poängutdelare säger thank you for a wonderful show.
0: Ja, och pratar lite för länge. Och de försöker avbryta och de hör ingenting och det är fördröjning och det är, gud. Men det här är varför jag inte klarar av att kolla på det. Jag blir så stressad.
1: Det är roligt, Siri, med det. Verka Serduska dyker upp.
0: Vem?
1: Verka Serduska. Du vet den här glittertanten från Ukraina. Glitter drag queenen. Hon är alltid med. Hon dyker alltid. Du vet. Nej, men hon kom ju tvåa i Helsingfors 2007. Siri, nu.
0: Aj, förlåt. Ja, nej. Nej, hon dyker upp, ja. Det kommer väl ske.
1: Det är ju 70-årsjubileum. Så jag skulle absolut vilja ha på bingobrickan att ett hopplock av udda Eurovision-artister sjunger Waterloo dåligt.
0: Oj! Det... Kanske till och med, som sagt, Lordi dyker upp. Det hade känts stort för lilla mig.
1: De har dykt upp en annan gång. På tal om att dela ut 12 poäng.
0: Ja, det kan jag tänka mig att de har fått den äran att göra.
1: 12 poäng till Loreen gav Mr. Lordi.
0: Mr. Lordi, yeah,
1: himself.
0: Ja, det är starkt.
1: Och så måste vi ha en mellanakt som hyllar Österrikes kultur med dansande apfelstrudels, Mozart och...
0: Kanske till och med en TikTok-vänlig dans.
1: Yeah.
0: Att man slänger lite kringlor och någonting, jag vet inte.
1: Absolut.
0: Egenskap av Eurovision Head då, vad är din spaning om hur det kommer gå för Sverige?
1: Nej. Nej, men så här. Jag tycker att det här är rätt skönt. Jag älskar Sverige Eurovision. Jag står bakom oss. Men det är rätt skönt med ett år där vi är liksom inte tippade att vinna.
0: Nej, så man kan slappna av lite.
1: Exakt. För att vi, som förra året, var vi jättetippade att vinna med Kai. Och alla går upp i den hela sfären.
0: Och så blir det lite antiklimax.
1: Då blir det som att man förlorar fastän de kommer på en jättehedersvärd fjärde plats.
0: Ja,
1: liksom.
0: Men det här är kanske då det optimala. Att Felicia gick till final, har ett jätteuppskattat bidrag. Och så får det bara vara så, helt enkelt. Musikjournalisten Anna Charlotta Gunnarsson skrev en krönika om Eurovision och att, citat, i år slutar moden Norden unisont upp kring den väldiga skinnbyxan. Stämmer denna spaning?
1: Absolut. Det är faktiskt inte bara Norden, skulle jag säga. Mm-hmm. Även Österrike.
0: Lederhosen.
1: Ja. Rumänien kör ju läder. Och Serbien. Israel kör också läderbyxor. Men en annan spaning som jag har haft är också att det är flera bidrag, eller tre bidrag i alla fall, som har solglasögon på sig på scen.
0: Oh.
1: Dels är det ju Felicia.
0: Coola killarna.
1: Ja, coola tjejen då.
0: Ja, just det.
1: Men frågan är vad det är. Det kanske är den coola estetik. Alltså så här,
0: det känns lite cowboy att man ska ha kinnbyxor och solglasögon. Mm. Är det någon lite sen western?
1: Beyoncé satte väl en cowboy card i trend för några år sedan och Eurovision är alltid några år på trenden.
0: Det är väldigt sant. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det, Dina ögon, Tombola 94, Funky Loffe remix. Det hade verkligen kunnat vara en Eurovision-låt.
1: I love it.

0: Tombola 94, Funky Loffy Remix, Dina ögon. Imorgon är det Eurovision-final i Wien. Här i magasinet i P3 laddar vi upp tillsammans med Eurovision-head Adam Bivol Sandberg.
1: Oh, thank you for the international introduction.
0: Yes. Vet du, jag tänkte att vi ska prata lite om Eurovision i andra sammanhang än själva tävlingen som stundar. Det här vi bland annat, hittar vi bland annat den här filmen Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, Will Ferrell, Rachel McAdams, kom 2020.
1: Netflix-film.
0: Ja, exakt. Det är inget du har gett dig in på.
1: Nej, jag har av någon anledning aktivt hållit mig ifrån den. Jag vet inte, för att jag... så här.
0: Är det för att det känns som ett hån?
1: Ja, men nästan. Mm. Jag blir lite provocerad av att en amerikan... så här, Will Ferrell, toppen guy.
0: Men,
1: ska han komma och göra en film om Eurovision Song Contest? Nej, alltså, ja, folk säger att den är bra. Eurovision Heads gillar den. Mm. Det har skapat ett museum på Island.
0: Det är klart det liksom, har. Ja. Men du säger stopp.
1: Jag säger nej tack.
0: Är det rimligt eller bara weird då att Eurovision är del av Emily in Paris? Jag har inte sett det här faktiskt, men jag kan meddela att det tydligen är del av storylinen i slutet på säsong 3 och in på säsong 4 att Emilys rumskompis drömmer om att tävla där för Frankrike.
1: Fair enough. Frankrike behöver bra deltagare. Så att,
0: nej, ja, det har inte gått så bra för dem, va?
1: Nej, de kom tvåa 2021 med Voila, just det, Barbara Pravi. Men de har inte vunnit sedan 77. Så att jag menar, ja.
0: Det går så där.
1: They can get.
0: Men Adam, om jag säger Eurovision Asia, vad säger
1: ja,
0: du då?
1: Ja, det här är ju spännande. Det här, ja, vad det nu heter, Eurovision Song Contest Asia eller Eurovision Asia
0: sånt.
1: Song hur man än säger
0: alltså,
1: det så blir det
0: Asia Vision känns ju mer rimligt.
1: Ja, spontant. Ja. Det här är alltså en tävling som EBU håller på och lanserar som ska starta i november. Där det då är länder från Asien som ska tävla. Just nu är de uppe i 9 länder. Det kan komma fler. Vi har Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Laos, Malaysia och så vidare. Och så ska det hållas i Bangkok.
0: Det låter ändå rätt lovande, eller?
1: Ja, alltså, och nej. För att vi hade ju American Song Contest som de testade satsa på här för några år sedan.
0: Ja, det gick inte toppen, va? Jag har inte hört någonting.
1: Det floppade totalt. Yeah. Det finns ju så här, Peter Settman som var en del av det, det var Peter Settman och Christer Björkman och lite andra goda producenter som var med och lanserade det.
0: Var Peter Settman med och lanserade Eurovision-satsningen i USA?
1: The more you know.
0: Vad händer?
1: Det är det han gör nu för tiden. Han är också med och lanserar då den här nya upplagan. Och han sa ju att de har tagit lärdomar av hur det gick
0: av
1: i
0: floppen.
1: Ja, han uttryckte väl inte att, så, men det är ju, han menar ju på att det ska vara en tävling mellan länder och där var det ju en tävling mellan delstater och jag fattar också, det var ju också ungefär 56 tävlande bidrag. Jag menar, i Eurovision i år har vi 35, vilket är historiskt lågt sedan semifinalen infördes, men det är 56 är väldigt många.
0: Det är rätt mycket.
1: Så att starta en tävling, om de nu blir 9 länder eller lite fler, det låter lite som när Eurovision startade från grunden 1956 när man var 12 deltagande länder. Det kanske är en bra nivå att börja på.
0: Det är kanske där någonstans som man ska röra.

0: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket.
1: Lite på kanske armbågar i fram också, om det var en grupp
0: jag blev först. Jag är ganska bra armbågar mig fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Går direkt på och säger, har du tid? När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger, men om du. Och då blir det så högt, så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud, och nu ni ska vi få något nytt och färskt fredagen till ära. Killen har producerat för giganter som Swedish House Mafia, Håkan Hellström och Arne Brun, men de senaste åren har han allt mer börjat stå på egna ben, så att säga. Han nominerades ju på P3 Guld till framtidens artist här om året. Han har fått en Grammis för årets elektrodans år 2025 och blev nominerad inom samma kategori detta år. Det går med andra ordet så bra för killen. Hans debut EP Highlight fick ett mycket varmt mottagande. Nu är han aktuell med sin andra EP, och vi ska lyssna på titelspåret Stay Like This Forever. Det beskrivs som att han fortsätter utforska sitt psykedeliska sound, men nu med lite mer lekfullhet. Det låter lovande. Vi lyssnar. Killens nya släpp Stay Like This Forever.

Om bara en liten stund ska vi dyka in i nytt från Tove Lo, mitt ständiga soundtrack under olyckliga kärleksfaser. Men före det Olivia Rodrigo, Drop Dead. Inte så pjåkig heller under olyckliga kärleksfaser för övrigt. Vad händer med mitt tal? Hej då!

0: Bob Hund hörde vi här med Düsseldorf. Klockan slår alldeles strax 12 och det betyder ju P3 Nyheter med Jeanette. Så nu lämnar jag över. Varsågod.
1: Tusen tack. Och vi börjar utrikes. Ukrainas militär har genomfört omfattande attacker mot ryska infrastruktur och energianläggningar i natt, skriver The Kyiv Independent. Minst 4 personer ska enligt uppgifter från ryska företrädare dödats i attacken mot Raitsan, cirka 20 mil söder om Moskva, rapporterar AFP. Och en till person ska ha dött i en drönarattack vid den ryska gränsen enligt guvernören där. Rysslands försvarsdepartement säger att 355 ukrainska drönare skjutits ner. Ukrainas militär har inte kommenterat uppgifterna. På Västbanken har en palestinsk tonåring skjutits ihjäl av israelisk militär enligt palestinska hälsomyndigheter. Israelisk militär säger enligt Haaretz att tonåringen kastade sten mot israeliska fordon. Dödsfallet sker efter gårdagens Jerusalemdagen då tiotusentals israeler marscherade genom staden och ropade bland annat död åt araber. Israels finansminister sa samtidigt att gränserna mellan Västbankens områden A, B och C, som i olika grad kontrolleras av israelisk eller palestinsk sida, bör suddas ut enligt The Times of Israel. Sverige nu, en kvinna i 45-årsåldern misstänks för mord på en man i 70-årsåldern i Härjedalen, det rapporterar SVT Jämtland. Det var i förra veckan som mannen fördes allvarligt skadad till sjukhus och kvinnan greps då misstänkt för att ha orsakat skadorna. Mannen har nu dött. Kvinnan som sitter häktad var bekant med mannen. Och vi byter ämne helt, för en död val har hittats utanför den danska kusten och den kan vara den tyska knölvalen Timmy, rapporterar Danmarks Radio. Ja, det var i början av mars som valen Timmy strandade utanför Tysklands norra kust. Timmys öde väckte då stor uppmärksamhet och engagemang och det gjordes flera räddningsförsök för att hjälpa valen. Timmy blev sedan räddad i början av maj och nu ska vävnadsprov tas för att undersöka om den döda valen är han. Då var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag som håller dig i sällskap denna fredag. Alldeles strax har jag också med mig Gabriel Zetterström som ska snacka ännu mer ny musik. Men före det lyssnar vi på Jalen Ngonda och Doctrine of Love.

0: säkert, hörde vi ju här med. Vi kommer att dö samtidigt. Du lyssnar på magasinet P3 med mig, Siri. I onsdags kom det ju nytt från Tove Lo. Och det känns verkligen som att det är lite av ett buzz kring henne nu. Gabriel Zetterström, kulturskribent, du är med här nu. Håller du med?
1: Jo, men det blir det väl. Albumet som kommer nu i september. Så att det här var ju första singeln. Så att det känns ju som att det, det finns ett buzz kring henne.
0: Buzz. Låten heter ju I'm Your Girl, Right? Första gången du hörde den, hur var känslan?
1: Men jag tycker om den verkligen. Jag tycker det var en direkt, liksom, man kom in i den från första lyssning på något sätt.
0: Inte så svår att lyssna.
1: Nej, precis. Och medryckande och sådär.
0: Det har ju snackats en del om att albumet och också musikvideon liksom är lite brunstig. Hur hörs det?
1: Jag vet inte.
0: Anar jag lite rådnad?
1: Nej. Men alltså, albumet heter väl
0: Estrus.
1: Ja, som väl betyder brunstig.
0: Precis. Brunst och lust och het och det. Men det är en bit du har fastnat för specifikt, va?
1: Ja, precis. Ska vi spela den?
0: Ja, vi kan lyssna.

0: Varför sticker den här biten ut för dig?
1: Det är ju den här liksom EDM-bryggan som kommer precis innan refrängen, som jag tycker är jätteintressant och som man fastnar för direkt liksom.
0: Mm.
1: Men just att liksom EDM-musiken har varit borta nu i 10-15 år eller något sånt. Är den på väg tillbaka nu? Alltså det är ju det man kan börja undra liksom, om nostalgin, att det har gått så långt nu att vi börjar ta efter den typen av musik. Liksom.
0: Mm. Lite EDM-revansch,
1: ja,
0: som Tove Lo går i bräschen för. Nog snack. Gabriel, nu kör vi låten. Är det något särskilt vi ska lyssna efter? Är det en riktig Tove Lo-dänga?
1: Jag
0: det
1: tycker
0: något?
1: Absolut det. Att den det är liksom ingenting nytt. Eller nytt är det ju, men det är ingenting som är oväntat från Tove. Utan det låter lite som tidigare. Samma stuk ungefär.
0: Det låter trevligt tycker jag. Vi lyssnar. I'm your girl right, Tove Lo.

0: I'm your girl, right? Nytt från Tove Lo här i magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och Gabriel Zetterström. Videon till den här låten är också ganska speciell, va? Brunstig på tal om...
1: Ja, men videon, det är ju ögonfallande också med liksom det... Det är mycket dansande koreografi och de är i en speciell miljö. Och, ja, men det är liksom, det är något som harmonerar väldigt bra med själva musiken, tycker jag. Och jag tänker också så här, aktuellt då exempel att dra är ju det här Yung Leans. Alltså jag är tokig i den nya låten liksom,
0: Storm
1: och videon.
0: Two.
1: Exakt. Mm. Och det finns ju beröringspunkter, gemensamma beröringspunkter där.
0: Ja, de är lite lika just med det här med matchande uniformer och att de är så pass många dansare. Och, ja, det är någon slags trendspaning här.
1: Man undrar vad Tove Lo-gänget tänkte när Storm kom för 2 veckor sedan. Eller liksom så, att de kände bara aj, aj, aj.
0: Känner de aj, aj, aj eller känner de ja, ja, ja?
1: Att vi kan rida på den här vågen. Ja, kanske.
0: Mm. Toves nya album kommer ju i september, Estrus, som ska kretsa kring mycket känslor och lust, som sagt. Och senast Tove Lo släppte ett album så var det Dirt Fam år 2022. Mm. Vilka känslor kretsade i Toves huvud här? Vi kan ta och lyssna lite.

0: Det var låten Suburbia. Känslor?
1: Jag tycker att den här är typisk för det albumet, för att den på något sätt, det är det här dansanta medryckande, men det är också, det finns stråk av någonting lite djupare, allvarligt liksom på något sätt. Utforskar också så här lite, man lyssnar till texten, det här kvinnliga rollen och lite sådär. Ja.
0: Mm. Hur förutspår du att hennes sound kommer utvecklas till det här nya albumet då?
1: Ja, jag hoppas att det kommer följa liksom på I'm Your Girl Right-stuket på något sätt och fortsätta. Men att Tove Lo också fortsätter att vara Tove Lo verkligen.
0: Mm.
1: Så.
0: Nytt och klassiskt
1: ja,
0: på samma gång.
1: Precis.
0: Späckat år för Tove har vi kunnat konstatera. Nytt album, har några andra stora planer i sikte?
1: Det är ju en sån här stor spelning i Avicii Arena. Globen.
0: Just det.
1: Och det här är jätteintressant tycker jag, för att det är liksom som att det har blivit på senare år att svenska artister, det blir som en märkesgrej för dem att göra en stor spelning där.
0: Mm.
1: Det finns massa exempel. Så att nu Tove Lo sällar sig liksom till den skaran nu.
0: Att det blir som ett tecken på att nu
1: har jag
0: lyckats.
1: Jag lyckats liksom. Verkligen.
0: Mm. Mm. Spännande. Grattis till Tove får vi lov att säga. Stort tack till dig Gabriel.
1: Tack.

Nu på fredag så drar P3 Mixkvällen igång med massor av musikmixar och DJs redan klockan 16. Först så hör ni mig, Ayan Jamal, i P3 Hitmix där jag ger er tidlösa låtklassiker och ny bra musik från topplistorna. Sen höjer vi tempot med P3 Klubbmix, svensk EDM-special med Albin Myers, en festlig mashup-timme med Valla Skivgarde och Linda Nordemans Klubbmix där svenska DJ Seinfeld är gäst-DJ. P3 Mix nu på fredag klockan 16-22. Vi hörs!

0: Lykke Lies senaste släpp Happy Now hörde vi här. Det är ju fredag i magasinet i P3 och det betyder ju mer ny musik. LKN släpper nytt. Vi har hört honom vara först in, sist ut, men nu kommer en ny uppmaning. Ring mig. Känslan, så här beskriver han den själv i egen hög person när han gästade Juan i förra veckan.
1: Ja, men det är den andra singeln då till min kommande platta och det är väl lite mer mot slutet av plattan när det blir lite mer good vibes och det är bara sommar och det är kärlek och det är kul och det är dans och det är ja, hela tjotahejtet liksom.
0: Sommar vibes och hela tjotahejtet. En strålande sammanfattning. LKN har också postat på sina sociala medier koordinater. Efter lite efterforskning verkar de leda till Medborgarplatsen. Om ni letar på mina kartkunskaper, det vill säga. Så kanske det dyker upp något där på Medis. Vad vet man egentligen? Här är låten alltså. Nytt från LKN. Ring mig.

Nytt från LKN hörde vi alltså här. Ring mig. Jag tycker om den här trenden med mobiler i låtar. Jag tycker det piggar upp. Jag tycker det är levat. Jag tycker det är skoj. Lite om mig. Madonna nu, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och idag har dokumentären Strejkarna premiär. Vilka är då strejkarna? Jo, det handlar om Greta Thunberg och de andra tonåringarna som skålstrejkade utanför riksdagen för klimatet och som sen startade klimatrörelsen Fridays for Future. Jag blev så nyfiken så jag har tagit mig friheten att ringa upp skaparen Helena Molin. Hej Helena!
2: Hej, hej, hej.
1: Vad kul att du är med oss. Hur kom du på den här idén att du skulle göra den här filmen?
2: Men det var att jag pluggade film då och liksom följde på lite distans. Jag pluggade på Biskops Arnö tillsammans med Olga och Angelica som jag har liksom gjort filmen med. Och tänkte att men nu händer det grejer här. Samtidigt som att jag tyckte att det var så fundamentalt liksom konstigt att det bara, att allt bara handlade om Greta, för jag så, men jösses, jag ser ju liksom, det syns ju att de är fler, typ vad händer i kollektivet och liksom hur, ja, vad är det som sker liksom inom organiseringen som jag inte ser på de här bilderna eller i det här narrativet liksom som media berättar. Så det började väl därifrån, men sen var det också som att så här, jag har alltid haft typ klimat och miljö och så, djur och natur som en hjärtefråga. Men kände mig väldigt, väldigt nyfiken på vad det var som gjorde att just den här gruppen, liksom, de här personerna, offrade så mycket av sin... Liksom, och det här var ju något jag har funderat på, liksom, eller vi funderat på under alla år vi har filmat. Att så här, vad är det som gör att de offrar så mycket av sin fritid i de här åren där liksom jag själv aldrig hade offrat liksom, fest eller... inte fan vet jag, hångel, eller liksom, jag hade haft väldigt svårt att liksom offra på något vis det fokuset. Men för det kan man ju såklart göra både och.
1: Du går ju också in i någon slags egen uppoffring, får man väl ändå lov att säga, för du följer ju ändå med det här gänget i 20 år. Varför varnade dig mest under den här tiden?
2: Ja, det liksom, jag får väl bara säga att det har liksom inte på något vis känns som en uppoffring. Alltså det har varit en sån jävla ynnest verkligen att ha fått vara med. Jag har liksom aldrig gjort någonting som har känts så fint och meningsfullt och där har skapat såna relationer som jag liksom, ja, som kommer bestå livet ut och liksom som jag kommer bära med mig in i evigheten typ. Men
1: ingen superskräll som skakade om dig i grunden.
2: Att det var det, ja.
1: Nej, var det någon sån? Var det något som förvånade dig riktigt?
2: Jaha, nej men mer den. Liksom, skrällen var väl i så fall att så här, gud, jag har verkligen fått vara med om det här. Vilken ära typ. Och vad fint att de här personerna nu finns i mitt liv. Liksom, och ja, att vi har den ömsesidiga, liksom, vad ska man säga, stöttande och givande relationerna till varandra. Och så här. Det är väl det som är... Alltså kanske inte mest förvånande, men som är liksom otroligt så här i ögonfallande fint nu liksom, som jag tänker mest på, eller vi tänker mest på nu när det liksom är klart.
1: Jag har några fler funderingar, Helena, om hur det är att följa ett gäng på just det här sättet. Pallar du hänga kvar en liten stund?
2: Jajamän.
1: Åh, vilken tur. Då hinner vi lyssna på Håkan Hellström och Out of Nose och Tequila.

0: For Future i 7 år, och jag är som sagt så nyfiken på hur det är att följa någon så här länge. Hur blir din relation till dem som du följer? Vi var redan lite inne på det. Är det liksom märklig modersfigur i bakgrunden? Är det kompis? Är det stalker? Är det spion? Var var du någonstans?
1: Men jag tror att alltså, i början var det som liksom var hela utgångspunkten när jag och Olga och Angelica började filma var så här, vi var helt transparenta med hur typ så här, liksom, vad ska man säga, vi har ingen riktigt koll på vad det är vi håller på med nu. Eller Simon i filmen brukar säga, det är så himla fint att han är så här, det som typ gjorde att det funkar så bra var att ni kom som en liten grupp och var typ helt öppna med att så här, vi vet inte vad vi håller på med. Mm. Och de kände att de liksom också var en grupp som så här, men vi vet inte heller vad vi håller på med. Och i det så var det typ bara som att det blev ganska snabbt ett så här ömsesidigt förtroende.
0: Mm.
1: Och sen såklart har ju det fördjupats. Och jag tror att det jag har liksom landat i som bäst nu skulle beskriva min relation till, till liksom de som vi har följt under alla år, tror jag är någon slags så här, ja men verkligen typ stor kusinkänsla.
0: Vad fint.
1: Där jag är, ja, nej, det är helt fantastiskt. Jag är så, det är, ja, men det är liksom den bästa presenten typ man kan få av det man håller på med. Och jag är ju så här, ja, men så här, jag har varit så investerad i deras liv länge, under väldigt formativa år, under väldigt så här, tuffa år, för att det har ju gått otroligt dåligt med liksom kampen för klimaträttvisa, alltså utifrån hur den motarbetas på högt politiskt håll och sådär. Och när man är med varandra i sådana situationer där man liksom alla på något vis känner att så här, det är allt som står på spel nu.
0: Mm.
1: Det är ett helvete att det inte går bättre. Då får man ju också, då blir man ju liksom stöttande för varandra. Och det jag såklart har liksom haft lite, liksom, jag har inte varit en del, vi har inte varit en del av gruppen, men vi har ju följt dem och varit väldigt så här, såklart vi liksom stötta så gott det går. Och, ja, men precis, jag, stor kusin tror jag, en väldigt, väldigt omtänksam stor kusin någonstans där.
0: Jättefint, och jag tänker också, alltså jag blir också spontant nyfiken på den här överhuvudtaget klippningsprocessen, för när det känns som att det finns en del, eller har funnits en del material att tillgå efter 20 år. Hur har ni liksom närmat er materialet på det sättet?
1: Ja, men alltså, jag får ju också bara säga att typ det som är liksom nyckeln till att få ihop en film är ju verkligen att jobba med en klippare. Alltså Kristin Grundström som har klippt den här filmen är ju, ja, för det första är hon ju typ bäst på det hon gör i hela världshistorien, men hon är också bara en så fantastisk person. Det underlättar så in i helvete, och att hon är så här, man bara ser så mycket av henne som person i liksom klippningen, och alltså utan henne hade det liksom aldrig gått, för det är ju typ tusentals timmar liksom material. Och så här, vissa nycklar inspelningar liksom har man kunnat identifiera, men sen har det ju liksom varit ett, det är ju hårt arbete, sena nätter liksom, och gå igenom att så, ah, den här blicken säger mycket, men det är ju ett liksom systematiskt tragglande igenom typ, och titta verkligen och liksom klippa ner en inspelningsdag, klippa ner det igen till en scen, men ja, att hitta ett bra team. Kristin, ovärderlig för filmen. Och liksom, även Elin, producenten, har varit väldigt så här, kreativt involverad. Och, ja, det har varit ett enormt stort material. Men såklart är det ju där liksom, i det som styrkan ligger. Men japp.
0: Intensivt arbete bara, låter det som.
1: Det får man säga.
0: En
1: men
0: sista
1: roligt.
0: Snabb fråga innan du går. Det här omslaget i filmen känns väldigt inspirerat av Stranger Things. Är det något ni aktivt har tänkt på, eller är det bara jag som är besatt av online-kultur?
1: Nej, men
0: det är
1: vi
0: väldigt
1: var
0: snyggt,
1: ju
0: ska
1: lite
0: sägas.
1: Eller hur, den blev så jävla snygg. Heja Per Olofsson som gjort den. Men, nej men jag är lite liksom Stranger Things kanske, men också så här lite gammal Star Wars. Alltså, jag tror att vi bara kände att så här, kan vi inte en gång få liksom porträttera dem på ett så här, lika magiskt sätt typ som jag ser det de försöker och det de gör. För att liksom, de medverkande själva har också så himla så här, hjärtskärande nära till självkritik. Och vi i teamet bara kände så här, ja, men vi
0: de är actionhjältar i princip.
1: Ja, och så här, ge den liksom storheten på något vis i det de har gjort som vi ser, att det ska liksom avspeglas i affischen. Typ. Ja, den är råfet, tycker jag.
0: Den är väldigt, väldigt snygg. Stort, stort tack Helena Molin, och grattis till premiären.
1: Tack så hemskt mycket. Jättefint att prata en sväng.

0: Valter Nilsson med Jerry. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud, och nu också med Anton Jordås som ser på mig med kyla i blicken.
1: Ja, men alltså, är det där din göteborgska?
0: Jo, det är det. Har du problem med det, eller?
1: Nej, du, den är jättefin.
0: Den var ju bra på riktigt.
1: Ja, men jag har ju bott där i 2 år.
0: Ja, just det. Det har ju förekommit en del Iceman, ja, inom populärkulturen. En av medlemmarna är X-Men som kan skapa is, manipulera temperatur.
1: Det är min favorit, han är jättebra.
0: Han är stark. Mavericks rival i Top Gun. Tänker också mycket på ismannen Ötzi i min vardag.
1: Ja, kul.
0: Idag, ännu en.
1: Ja!
0: Drake släpper albumet Iceman och 2 andra också.
1: Ja, nej, men alltså, detta är ju faktiskt en populärkulturell så att säga bomb.
0: Ja.
1: För att han har ju då teasat kring att det ska komma detta album Iceman. Alltså vet du vad? Från och till sen 2024.
0: Nämen.
1: Jag har gjort research och sett att det har liksom sen 2024 har han liksom på olika sätt använt sig av begreppet Iceman, på olika sätt teasat att det här projektet är på gång, men så har man inte hört så mycket.
0: Har han slängt sig med begreppet Iceman spontant?
1: Ja, men det har till exempel livestreamats etc. etc. Men det som är det stora här, Siri, det är också liksom att, jag tror att det är så här, kanske var det en strategi. Kanske teasade han så mycket om Iceman så att vi inte skulle ha fokus på de andra 2 albumen som också släpptes idag.
0: Ja, för vad heter de?
1: Habibti och Maid of Honor. Så han har alltså släppt 3 album på en dag.
0: Det är en salig blandning.
1: Vad är det liksom, tycker du att det är en bra comeback-strategi?
0: Nej, jag tycker det känns desperat.
1: Va?
0: Jag tycker det känns jobbigt.
1: Varför?
0: Nu har jag inte hört någon av låtarna.
1: Nej, precis.
0: Men bara det här att säga, jag släpper 3 album. Jag tycker det känns jobbigt, tycker jag.
1: Vad härligt att vi har olika uppfattningar. För att jag tycker liksom att det känns pikt.
0: Med 2,5 timme låtar.
1: I en tid där allting liksom... där allting blir kortare och kortare.
0: Lyckelis
1: album var ju inte ens en halvtimme.
0: Nej.
1: Så kändes det liksom... Han går liksom emot en trend här och det gillar jag.
0: Ja, alltså vi ska ju recensera hela albumet i magasinet på måndag. Petra Dinggatas kärnor, Petter och Haidar kommer förbi för att riktigt gräva i det här musikaliska. Men nu tycker jag att vi ska lyssna på Make Them Cry. Anton, vad är din spontana känsla kring den?
1: Ja, men alltså jag tycker att den liksom tillsammans med den sista låten Make Them Know ramar in albumet på ett snyggt sätt. Och särskilt den avslutande låten Make Them Know är jag väldigt svag för den liksom gör att det är alltså, en slags musikalisk sårbarhet som letas in där. Men den hade inte funkat. Nej. Om vi inte först fick höra Make Them Cry.
0: Som också är 5 minuter lång. Ska vi lyssna på hela?
1: Ja, det gör vi.
0: Okej. Okay. Yeah. Ice. Yeah.

0: cancer right now. We battle. Drake, Make Them Cry.
1: Sprillans.
0: Ja, sprillans nytt, ja. Ja, exakt.
1: Som vi säger på stockholmska kan man säga
0: sprillans. Ja. Gör man så?
1: Ja, alltså i det gamla stockholmska sägas.
0: Ja, sjuka jävlar. Det var den låten. Ja. Om bara en liten stund är det dags för ett specialfall i din nästa bästa. Visst är det spännande, Anton Jordås?
1: Ja, mycket taggad. Jag har förberett mig. Bra. Laddat.
0: Jag med.
1: Kolhydrat laddat.
0: Oj, med vad?
1: Ris.
0: Bara ris?
1: Nej, också asiatisk wok i någon sån här citationstecken. Du vet, när man häller soja i färs bara. Jättegott.
0: Bad Bunny, Titti med Bregunto.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, muchas.

0: Nu är klockan 13. Det är dags för nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Ytterligare en tonåring har begärts häktad efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkte greps i onsdags och totalt är nu 5 unga misstänkta. Det var på Valborgskvällen en kille i 20-årsåldern sköts och dog senare av sina skador. Utrikes, Ryssland och Ukraina har idag utväxlat drygt 200 krigsfångar var, uppger Moskva och Kiev, rapporterar AFP. Ukrainas president Zelensky säger att många av de frigivna ukrainarna suttit i rysk fångenskap sedan 2022 och kallar det första fasen i en större utväxling. Ryssland uppger att de frigivna förts till Belarus och att Förenade Arabemiraten bistått humanitärt. Och antibiotikaresistensen ökar i Europa. Det visar en stor studie som bland annat Folkhälsomyndigheten ligger bakom. Resistenta bakterier som är svåra att behandla fortsätter att spridas samtidigt som nya varianter har tillkommit. Kartläggningen bygger på bakterieprov från fler än 300 sjukhus i 36 länder och beskrivs som den mest omfattande i sitt slag. Och byt ämne helt. Att slänga glasspapper på marken kan kosta dig 800 kronor om du som bor i Malmö löper extra stor risk för att åka på en bot. Ja, polisen där har nämligen rekord i att bötfälla folk för nedskräpning.
2: De som snusar eller de som röker, kastar fimpar och snus på gatorna, det kan vi ju se.
1: Det säger Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö City, till Ekot. Sen 2012 är det olagligt att skräpa ner i Sverige och i Malmö bötfälls flest för nedskräpning. Förra året fick 87 personer böter där, för att jämföra med 29 personer i Stockholm och 18 i Göteborg. Men det här betyder inte att malmöborna är skräpigare, utan skillnaderna beror på att polisen har högre närvaro i Malmö, säger Tobias Bråhammar.
2: Och det är ju klart att är man ute i den offentliga miljön så kan man också stöta på den här typen av problematik.
1: Då bättre nyheter klockan 1. Jag lämnar nu över till Siri och Anton.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack!
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Du lyssnar på Magasinet i P3 med Siri Fagerud och Anton Jordås. Är du en av dem som skrev ner i Malmö?
4: Du, jag tänkte precis fråga hur vi nu måste börja ändra oss när vi fick höra det här.
0: Att jag kastar aldrig skrep.
4: Polisen är som hökar i Malmö. Får man skärpa sig?
0: Vet du att jag... Är du likadan som jag? Att när du ser en polisbil åka förbi så låtsas du inte som att du ser den. Du ser den.
4: Cool, typ. Ja, nej, men jag står och väntar på grön gubben när jag ser polisbil. Så mycket av en ögonkännare, ja.
0: Du gör mig sällskap här framåt. Det känns väldigt skönt. Magasinet upphöjt i 2.
4: Ejo!
0: Ejo! Vi har samlat det, vi är tillsammans, vi är redo. Vi ska komma till undersättning åt en lyssnare som behöver oss. Men före det, Tantan, wish I did.

0: tidlös låt, Lady Gaga, Paparazzi.
1: Va?
2: Den är tidlös alltså.
1: Ja.
2: Ja, vad kul att höra.
1: Tycker du jag säger det var för många låtar?
2: Ja, men det var liksom, jag vet inte om det var riktigt i den liksom burken jag grävde efter adjektiv för att beskriva den här låten.
1: Vilken burk grävde du i?
2: Ja, men det var kanske mer ord som kul.
1: Nu går vi in i din nästa bästa med mig, Siri och Anton Jordås.
2: Ja, bra.
1: Stunden där vi hjälper dig som lyssnar, och idag så går vi in i en ny era.
2: Jaså?
1: För det är dags för din nästa bästa magasinet special edition.
2: Jo, jag tackar.
1: Det trillade lätt av tungan. Nu är det inte bara låtar vi ska skräddarsy och tipsa om, Anton.
2: Nej.
1: Nej, för idag ska vi hjälpa Klara som behöver hjälp att ta sig vidare från en tv-serie.
2: Ja, ja, ja. Mm.
1: Vi skräddarsyr helt nya tips och hoppas såklart att det kan hjälpa henne i tv-djungeln där ute. Klara har som sagt hört av sig. Hon har fastnat inte på en låt utan på tv-serien Rooster. Här är en kort liten tease på hur den kan låta.
3: Dad, I love that you're here, but I don't need you to check on me.
4: I just want to help.
5: I know you're going through something with your marriage.
4: Casey?
3: Everybody knows. Place like a fishbowl. That guy knows.
4: He doesn't know.
3: Excuse me. You know that my husband left me for a grad student, right?
4: Yes.
1: Hoppla. Den här serien handlar om Steve Carells karaktär som kallas Brewster. Han är en författare som börjar jobba på samma college som hans dotter jobbar på. Hon går
2: det är
1: igenom...
2: emot, vill jag säga. Det tycker jag inte man ska göra.
1: Nej, det känns läbbigt. Hon går igenom en skilsmässa och han tar anställning som gästprofessor för att hon ska få vara kvar. Handlingen kretsar kring deras relation, hans relation till hennes mamma och de nya kollegorna och eleverna på skolan. Klara, vår lyssnare som har fastnat på den här, skriver i sitt sms så här. Jag har precis bränt igenom tv-serien Rooster och den kändes så jävla hel ylle. Familjedrama utan att det blev för mycket drama. Den utspelar sig i en trevlig college-miljö och Steve Carell är så ljuvlig att jag bara vill krypa in i hans famn. Har ni tips på liknande mys och gåsa ner sig i soffan framöver? Och det tror jag att vi kan ha. Du ser skeptisk ut, Anton.
2: Nej. Jag bara är... För att jag, när jag läste på den här serien så är det också det är en tittarsuccé, tydligen, för
1: ja.
2: HBO. Det är ju så, man fattar att det är fler som har fastnat för det här myset.
1: Ja, precis. Den kom nu, våren 2026. Sista avsnittet har precis gått. Det är totalt 10 stycken. Utspelar sig på det fiktiva Ludlow College i New England.
2: Ja, vad härligt.
1: Vi har ju varsitt tips. Vi efterlyser också tips från er lyssnare.
2: Ja.
1: Och jag tänker att det kan vara allt från tv-serier till kanske film, kanske någon bok som är i samma anda.
2: Precis, men då måste man liksom, tycker jag, också ge en liten motivering på vilket sätt det är mysfaktor. För mysfaktor är ett ganska brett begrepp, tycker jag.
1: Ja, det kan vara olika för olika människor.
2: Eller hur?
1: Mm. Hjälp oss att tipsa. Skriv in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Eller DM oss på Instagram, där vi heter P3 Sveriges Radio. Ikona pop nu, Dance to This. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a kick. Kinda wanna have some fun. Kinda wanna be the one. Wanna be the only one. Kinda wanna make a mess. Kinda wanna fuck the rest. Kinda wanna get a drink.

0: Magasinet i P3 lyssnade på med mig, Siri Fager och Anton Jordås.
1: Hur uttalar du magasinet?
0: Magasinet i P3.
1: Ja, där var det jag.
0: Vad sa jag?
1: Magasinet i P3.
0: Det var så... Magasinet i P3.
1: Ja, det var långt A. Det gjorde mig glad.
0: Det är ingen annan typ i Malmö radiohus just nu. Det är därför det är lite märkligt.
1: Ja, jag vet. Det är för vi känner så, det är så konstigt att vi har någon att prata med. Vi har liksom varit helt tysta hela förmiddagen.
0: Ja. Ja, och det är som att vi inte har någon barnvakt. Men det har vi ju fått. Det sitter i ett hörn, vår producent. Vi är mitt uppe i din nästa bästa.
1: Stämmer bra.
0: Där vi idag har lite special... Ett specialfall, vi hjälper vår lyssnare Klara som har fastnat på, inte en låt utan en tv-serie, Rooster,
1: ja.
0: Som framförallt innehåller den enligt henne en mysfaktor som hon vill hitta på fler ställen. Och nu undrar jag Anton, vad är mysfaktor för dig?
1: Ja, det ska jag berätta för dig. Alltså igår så var jag ledig och hade haft så att säga lite av en vecka. Så det var liksom, jag kände verkligen behov av att vila och koppla av.
0: Du var i mysbehov.
1: Exakt. Och jag tycker att mysfaktor för mig, det är att så här, kunna ligga i soffan och inte bli utmanad. Utan att det ska liksom vara liksom, maten ska i princip vara tuggad.
0: Ja.
1: Jag vill sondmatas med populärkulturellt innehåll.
0: Det ska vara så lätt smält så att det inte är klokt.
1: Exakt. Truffaut och Bergman. Nej tack.
0: Där går gränsen.
1: Salvador Dalí. Nej, inte för mig igår.
0: Utan... Bara lite ladd? Nej, tack. Hur går den låten?
1: Ja, precis den låten hade jag i huvudet.
0: Fast för fin kultur.
1: Fast för fin kultur. Utan jag vill mer ha liksom Emily in Paris. Det är mer där vi är. Alltså, du vet, man ser... Eller lite grann som skämten är i amerikanska SNL. Man ser punchlinen så här 3 mil bort.
0: Ja.
1: Och sen kommer den emot den och man bara... Ah, det var punchlinen. Vad skönt.
0: Eller typ, vet du vad jag kan uppskatta? Också när det kommer till dåliga skämt. De här riktigt, de äldsta Bond-filmerna.
1: Ah.
0: Någon dör av att någon tappar en brödrost i ett badkar. Klassisk James Bond-död. Ja. Och sen, absolutely shocking.
1: Ja, det är väldigt bra. Exakt, lite torr. Ja. Torr humor uppskattar vi då.
0: Det är trevligt för mig.
1: Mysfaktor hos hemma hos Cecilia Fagerud.
0: Jo, men det är typ... Alltså jag blir lite, inte mobbad ska jag säga, men jag blir lite retad av min sambo för att det jag genuint tycker är mysigt att kolla på, det är typ så här, det gjordes en jättebra remake av just Bergmans Senare ur ett äktenskap 2020 med Jessica Chastain och Oscar Isaac. Det är inte god stämning i den,
1: nej,
0: men fuck vad jag myser för att det är så välskrivet.
1: Ja, jag fattar. Så för det kan också vara verkshöjd.
0: Ja, men jag hör hur jag låter, så nu lyssnar vi på Bella Kay, I love it. Men jag kan rekommendera den är jättebra. Soundtracket är också jättebra.
1: Och vi söker efter fler tips.
0: Det
1: hör av dig till oss.
0: Ja, tack.

0: Jag, Siri Fagerud och Anton Jordås är mitt uppe i din nästa bästa special edition.
1: Magasinet Excel.
0: Vi hjälper lyssnaren Klara idag som fastnat i en tv-serie. Serien i fråga är Rooster på HBO med Steve Carell i huvudrollen. Hon skriver familjedrama utan att det blev för mycket drama. Den utspelar sig i en trevlig college-miljö och Steve Carell är så ljuvlig att jag bara vill krypa in i hans famn. Har ni tips på liknande mys att gosa ner sig i soffan med framöver? Och jag har faktiskt ett.
1: Upp till bevis, Siri Fagerud.
0: Ringer den om klocka om jag säger Lucky Hank?
1: Nej, inte ännu.
0: Det här är en dramakomediserie som kom 2023. Mm-hmm. Bob Odenkirk spelar huvudrollen. Han är i övrigt kanske mest känd som Saul Goodman från Breaking Bad och Better Call Saul. Han är komiker, va? Och dramatiker. Serien utspelar sig på ett universitet, liksom Rooster. Den här är kanske lite mer sarkastisk i tonen. Vi kan ta och lyssna på ett klipp från trailern.
2: I'll smile through the rest of this. You are here at Railton College. Mediocrity's capital.
3: I think you should just keep up with the misery.
4: Being an adult is 80% misery.
5: This is bad.
4: They twisted my words. You know, that's pretty much verbatim.
6: How did you get like this? Rude stuff just... Bleh.
4: I'm concerned that I might say something really consistent with my personality.
7: Oh my God.
4: But inconsistent with a modern college campus.
8: You lazy son of a...
7: Stop it!
9: That's valid.
3: I forgot you...
0: Ja, jag hör ju att det inte låter så muntert, men det är väldigt kul, vill jag påstå. Och jag tror verkligen det här kan vara
1: men
0: något.
1: Men Mediokrets Högerborg tyckte jag var rolig replik. Ja.
0: Det är denna studio. Det är liksom lagom ofarligt, det är mysigt på samma sätt som Klara verkade fastna för i Rooster. Lucky Hank är alltså mitt tips från mig till dig, Klara.
1: Var kan man kolla på den?
0: Det vet jag inte.
1: Nej, okej. Okay.
0: På internetet.
1: Ja,
0: jag tror inte att det är så här någon klassisk streaming-site. Det borde jag naturligtvis ha kollat upp, men jag gör ju inte mitt jobb.
1: Jag tror Viaplay eller Prime Video.
0: Tack. Mm. Nu tar vi en låt och så får du komma med ditt tips. Bruce Springsteen, Born to Run. Och om du som lyssnar också har tips på liknande musik och serier,
1: ja!
0: Skriv in för Guds skull. DM oss på P3 Sveriges Radio eller smsa in på 72250. Börja med P3 och ett mellanslag.

0: Du lyssnar på din nästa bästa i magasinet i P3 Special Edition.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, för att idag hjälper jag och Anton Klara som vill ha tips på en tv-serie.
1: Ja.
0: Efter att ha fastnat på familjedramat Rooster på HBO. Vi har fått tips från lyssnare.
1: Ja.
0: Det är två som tipsar om Ted Lasso. Linda tycker den är väldigt mysig och feel good. Sen skriver Emily Ted Lasso i versaler. Så djupa och fina vänskapsband är annars rätt som match och miljö. Och att det utspelar sig i England gör ju inte saken sämre. Gillar inte fotboll men älskar denna serie, och det är ju ett gott betyg.
1: Ja, verkligen.
0: Sen har vi en annan lyssnare som tipsar om Younger på Netflix. Varm, gå, mysrålig, 20 säsonger, man bränner av i ett huj.
1: Hur är du där? För jag tycker ibland när det är så många säsonger kan det liksom byggas upp ett motstånd i mig att börja.
0: Ja.
1: Eller är det mer så att du känner så här, ah, vad skönt att det tar slut?
0: Nej, men så är det absolut. Alltså det tog ju mig ett decennium att börja titta på Game of Thrones.
1: Ja.
0: Och samma lite med Sopranos har jag inte börjat med ännu heller. Så det tar jag väldigt tur med. Om ett decennium till kanske.
1: Ja,
0: du har ett tips.
1: Ja, det har jag då sannoliken. Jag tycker att vi ska lyssna lite och sen ska jag prata om det sen.
0: Mm.
2: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
3: 200 hours of battery life. Are we good?
4: We're good.
2: If he rumbles your agent,
3: the potential intelligence outweighs the risk.
2: It had better be worth it.
3: What's the chat?
5: There's a minister in our cabinet with cancer.
6: It's classic Moscow misinformation.
7: Emergency statement from the PM.
8: I feel I owe it to you all to offer my resignation.
9: They've got a spy at the top of the British political system.
0: Varför låter det som The Americans möter Emmerdale?
1: Ja, därför det är det. They've got a spy at the top of the British political system. Den heter Secret Service och finns just nu på SVT Play. Den är sprojlans ny, den kom 2026.
0: Vilket fantasifullt namn. Secret Service.
1: Nej, men vet du vad? Den är, namnet är inte fantasifullt. Nej. Plotten är inte fantasifull. Men oj, vad trevligt det är. Det förstår, för jag har gått på mysfaktorn förutsägbarhet.
0: Åh, vad skönt.
1: Du vet att allt är som det brukar vara. Det finns en huvudroll som arbetar inom underrättelsetjänsten, men som har då svårt att kombinera det med rollen som förälder.
0: Nej,
1: ja, visst,
0: är det en kvinna?
1: Ja.
0: Tänk det.
1: Och sen så har hon en chef hon inte drar jämt med.
0: Va?
1: Ja, och sen så blir
0: är
1: hon
0: det
1: liksom
0: en medelålders man kanske?
1: Ja. Ja. Och sen blir hon motarbetad. Men gör jobbet ändå, för den brittiska kronans skull, va? Och gissa vem som har rätt i slutet?
0: Kvinnan.
1: Ja, visst är det. Mm. Och det här är, jag är sånt extremt fan av spionserier. Mm. Så det här är mys för mig.
0: Mm.
1: Det är förutsägbart, det är inte svårt att ta sig till. Man kan bara luta sig riktigt långt bak i soffan.
0: Och det är inte gory heller liksom?
1: Nej, inte alls. Nej. Inte slafsigt, inte några närbilder på så döda kroppar och sånt. Det vill man inte vara med om.
0: Nej tack, det är inte mys för mig.
1: Nej. Utan det är liksom spännande thrillerstämning utan att det blir läskigt.
0: Läskigt.
1: Ja.
0: Nej, vad skönt.
1: Och vet du vad det också visar sig, Siri?
0: Nej.
1: Spoiler alert lite.
0: Oj.
1: Att det största hotet
0: kommer inifrån.
1: The call is coming from inside the house.
0: Nej.
1: Så har jag inte sagt för mycket.
0: Vem hade kunnat tro
1: att det var någon också inuti systemet?
0: Att det var en spion som spionerade.
1: Ja, visst.
0: Nej.
1: Och man får allt man vill ha. Det finns en bögkyss.
0: Oh.
1: Det finns så du vet, kopplingar till Moskva. Och Helsingfors är också representerat.
0: Va?
1: Ja, de har filmat i Helsingfors.
0: Du skojar med mig.
1: Nej. Jag tänkte att det var ett easter egg till dig.
0: Det här gör mig jätteglad.
1: Ja, de zoomar in på Senatstorget och så får man se en så att de verkligen ska förstå att de har varit i Finland, en sån vägskylt där står på finska.
0: Men står det på svenska också? För i Helsingfors står ju alla vägskyltar på finska och svenska.
1: Nej.
0: Då är det ju fake ass news.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Nu blev jag arg igen.
1: Ja,
0: men vilket
1: synd.
0: Bra tips från dig.
1: The Secret Service finns på SVT Play.
0: Ja.
1: Det är också, vet du vad? Det är en miniserie.
0: Nej.
1: Vi pratade om innan att det här med 7 säsonger kan kännas lite väl mycket. Här är man klar, förstår du, snabbt. 5 timmar sen är man klar.
0: Du har också skrivit här att det är en spoin-serie.
1: Jag har varit helt en spion.
0: Ja.
1: Ja, vad synd, som att jag älskar det så mycket.
0: Jag hoppas Klara är nöjd med sina tips, det tror jag. Tack för oss. Eller vi fortsätter ju, men nu kommer en låt.

0: Morgonpasset i P3.
1: Brannes bräckliga kropp är inte med i Physical 100 Sverige.
2: Och du avslöjar allt om ditt helt okända tv-jobb.
1: Och du förklarar vad fanken som pågår med Sara Larsson med Zäta och Chris Brown.
2: Stolta slampor möts i Stockholm.
1: Är det och ska det vara lagligt att gå runt fake fresh?
2: Och vi premiärspelar officiella VM-låten som släpps idag tillsammans med självaste Thomas Stenström.
1: Som accepterar våran utmaning och bring back gitarrsolon.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Fynd här med It Don't Mean A Thing. Du lyssnar på magasinet i V3 med mig Siri och med Anton. Och vi har hjälpt lyssnaren Klara med nya tv-tips för äkta soffmys utifrån hennes favoritserie Rooster. Allt ifrån Lucky Hank, Secret Service, Ted Lasso och Younger. Och vet du? Flera av de här tipsen är av samma manusförfattare.
1: Ja, det är ändå sjukt.
0: Bill Lawrence, Rooster, Ted Lasso och ett annat lyssnartips, Shrinking, som det har tipsat som. Alltså det måste ju ändå vara det bästa tipset till Klara, denna manusförfattaren.
1: Ja, han är verkligen så en marionettspelare
0: så
1: i
0: är det.
1: TV-soffmys.
0: Så är det tydligen. Men nu ska vi inte prata mer om det.
1: Nej.
0: Utan vi ska ägna oss åt lite ny musik. Jag har nämligen lyssnat på två nya låtar och vi ska se om du håller med mig om vad jag tycker stämningen förmedlar.
1: Ja.
0: Freaky har släppt en ny låt. Min känsla när jag lyssnade på den här var att jag traskade runt i en dimmig skog.
1: Okay.
0: Men en Stockholmsskog, så typ någonstans på Lidingö. Jag plockar upp en fyrklöver. Jag ler mot den lite grann. Men jag är också lite ledsen. Det här är Stärkesmark. Vi ser om du håller med mig.
1: Ja.

0: Derkes Mark här alltså med Freaky. Nytt släpp. Anton, såg du framför dig min dimmiga Stockholms skog och fyrklöver?
1: Ja, men han precis, men han låter inte så stockholmsk.
0: Nej.
1: Dock. Så att jag förstår, ja, så att jag skulle nog vilja
0: Men sa jag det att han var stockholmsk?
1: Nej, men du sa att det var en Stockholms skog du gick i.
0: Ja, men jag är inte från Stockholm och jag gick i den.
1: Ja, men jag menar att jag får känslan av en skog som ligger mer norrut i Sverige.

0: Ja, så kan det vara.
1: Jag tycker att jag har fel.
0: Nej.
1: Nej.
0: En svensk musikartist från Umeå. Så kanske en skog i Umeå då.
1: Ja,
0: men, fast ändå
1: men jag håller verkligen med om liksom, ja precis, men Stadsskog håller jag verkligen med om.
0: Ja.
1: Alltså man känner liksom att så här, det är en liksom slags utanför upplevelse i med den här låten, men när man kan ta bussen hem på ett
0: ja,
1: enkelt sätt.
0: Bra. Förlåt för min ton.
1: Nej, det går bra.
0: Är du redo för nästa?
1: Ja,
0: nya
1: så
0: låt?
1: Är det då, så är det då, så är det.
0: Vi har också Gracie Abrams nämligen, och nu kör vi samma upplägg. Du ska få höra min känsla för låten.
1: Ja, ja.
0: Och den är så här. Jag är kompis med Hannah Montana. Jag är iförd något turkost.
1: Okay.
0: Jag har slingor i håret. Jag är kär i en kille. Men hör och häpna, han är inte kär i mig.
1: Du.
0: Han är kär i Hannah Montana.
1: Nej.
0: Är det en tydlig bild?
1: Ja, verkligen.
0: Ha den med dig nu när vi lyssnar på Hit the Wall, Gracie Abrams.
1: Ska jag ha.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall. Ser du mina slingor framför dig?
1: Verkligen, och jag ser också fram emot att du och jag ska göra en sån deluxe remix à la Sara Larsson. Vi gör en girl strip, och då liksom, jag tänker, du och jag gör en remix av den här låten, vi tar det vidare, vi liksom, då är det så, då har du istället blivit BFF med din så Thelma Louise-kompis Antonia Jordås, som har också en slinga i året,
0: ja.
1: Och så bränner vi iväg på de amerikanska vägarna, va?
0: Det är det enda jag vill.
1: Ja, då så, då gör vi det i deluxe-versionen sen.
0: Kanske till den här låten, om man kan få in den på ett hörn.
1: Ja, ah, bra, men då ska vi nog cruisa runt det på Nordirland istället.
0: Gärna för mig, bra. The Cranberries Dreams.

0: The Cranberries hörde vi naturligtvis här med Dreams.
1: Alltså panglåt.
0: Otrolig. Du lyssnar på Magasinet i P3 med Siri Fager och Anton Jordos.
1: Du Siri, jag vill prata med dig om detta.
2: Vad fan säger du?
3: Polishus. De är i
2: fullt
3: krig med demonstranterna.
2: Fan också.
1: Det här är alltså då från Johan ja, Falk.
2: Fan, tänk lite själv då.
0: Varför låter jag så här på vår redaktion?
1: Ja, det här är verkligen du. Och det är Jakob Eklund som spelar Johan Falk då förstås. Och...
0: jag var så kär i honom när jag var liten.
1: Är det sant?
0: Ja, hans grop i hakan. Ta mig nu.
1: Glada nyheter i så fall till dig. Mm. Därför jag kan berätta att 3 nya Johan Falk-filmer är på gång. Va? Ja, då.
0: Han är väl lite till åren?
1: Jo, då. Men nu är det Rugged, Johan Falk.
0: Oh.
1: Och de ska man premiär i 2027, meddelar TV4. Mm. Och lyssna på detta, som producenten har sagt, Johan Kell. Det är en kompromisslös comeback med full jävla fart.
0: Nej, men okej.
1: Okay. Jag är så taggad. Och du vet, Jakob Eklund tillbaks. Mm. Och gissa vem som ska spela hans fru?
0: Jag.
1: Nej, Marie Rickardsson, som också är hans fru.
0: Åh, vad sexigt!
1: Ja, så att allt är som det brukar vara i Johan Falk. De är tillbaka. Oh. Och det här är så, 10 år sedan senaste Johan Falk-filmen kom. 2015 kom den senaste. Och det är liksom över 10 år sedan, så nu är det comeback. Och inga andra jämförelser i övrigt. Men, notera väl, Drakes comeback släpper 3 album. Johan Falks comeback släpper 3 filmer.
0: Vafan.
1: Ja, vafan. Alla goda film... alla goda comebacker är 3, har det visat sig.
0: Alla goda film är 3.
1: Har du, hur kommer du landa?
0: Jag kommer stirra mig blind på hans lilla hakspets. Nej, men... och sukta.
1: Vad är det för erotik?
0: Nej, vad äckligt. Förlåt, jag vet inte.
1: Vad är det för erotik? Va?
0: Så, återigen, det är det här med att vår chef inte är i huset.
1: Jag vet, då är det...
0: då är det wild and crazy.
1: Men jag kan glädja dig med att alla de andra skådespelarna är inte klara. De har bara bokat Jakob och Marie, så...
0: jag har en chans med
1: andra. Vi manifesterar det. Och jag... då vill jag snälla vara din assistent.
0: Jag ringer min agent
1: bra,
0: nu.
1: Bra, gör det.

0: On and On hörde vi här. Tom Misch och en annan artist. Hur känner du inför Irish Goodbyes, Anton?
1: Jag är för. Eller när jag gör det.
0: Ja, jag vet. Jag med. Men jag blir irriterad när någon annan gör det.
1: Jag vet. Varför är det så?
0: För att vi har ingen empati.
1: Nej, också för vi har sånt main character syndrome bara två, tror jag.
0: Ja. Här kommer Kneecap och Kate Tempest, Irish Goodbye.

0: 14 är klockan, nu är nyhetsuppdatering med Jeanette och ni riktar blicken mot Kina.
1: Ja, men det stämmer. För idag har USAs president Donald Trump lämnat Kina efter ett 2 dagars besök i landet för samtal med Kinas president Xi Jinping. Det är första gången som en amerikansk president är i Kina på 9 år. Mötet har beskrivits som historiskt och med oss nu har vi Moa Kärnstrand, Sveriges korre i Peking, för att berätta mer om det här. Moa, vad är det de har snackat om på det här mötet?
2: Ja, de har pratat om handel bland annat, för att en av ambitionerna med det här mötet var att stabilisera relationen mellan Kina och USA. För det var ju ett handelskrig förra året och båda sidorna vill gärna att det ska vara liksom lugnare i relationen. Sen har Trump hyllat Xi Jinping väldigt mycket också under det här mötet.
1: Och vad har man kommit fram till då?
2: Ja, det beror lite på vilken sida man lyssnar på. Men USA säger att Kina har lovat att köpa kött, massor av sojabönor och massor av flygplan från USA. Men det vet vi inte ännu om det faktiskt stämmer. Och sen så har man kanske kommit överens i frågan om Iran också. Och att man vill hålla öppet Hormuzsundet. Men det får vi också se om det faktiskt blir så.
1: Och går det att säga något om vad det har kommit för reaktioner på det här mötet?
2: Ja, på Taiwan så är folk ganska oroade nu för att Trump har öppnat för, nu när han satt i flygplanet på vägen hem, att han har pratat med Xi Jinping om Taiwan, som ju Kina säger tillhör Kina, men som USA har skyddat och som Kina hotar att ta med våld.
1: Tack så mycket Moa för den rapporten. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Hormuzsundet förblir öppet för kommersiell trafik från så kallat vänligt sinnade länder enligt Irans utrikesminister Abbas Araghchi. 2 föräldrar i 30-årsåldern har anhållits efter att ett spädbarn testat positivt för narkotika på barnakuten i Malmö i natt, rapporterar P4 Malmöhus. Radiohuset och TV-huset i Stockholm borde rivas och flyttas till Kista. Ja, det tycker i alla fall Sverigedemokraterna i Stockholms gruppledare Gabriel Kron. Det rapporterar Mitt i. Då P3 Nyheter klockan 2. Nu lämnar jag tillbaka till dig Siri.
0: Stort tack Jeanette.
1: Tack. P3 här och nu
0: live. Ja, men du lyssnar ju på Magasinet i P3 live med mig Siri och med Anton Jordås.
3: Och är liksom en timme till. Somliga har en timme kvar. Och det är vi.
0: Jag tror du skulle sjunga Somliga har trasiga skor.
3: Nej, men så går väl ändå inte ramsan.
0: Nej, men vad är det för ramsa du sjöng på då?
3: När man går i gymnasiet i Sverige så ropar treorna så till tvåorna: somliga har 1 år kvar.
0: Det var inte jättecatchy, eller vadå?
3: Nej, och sen så kommer ettorna förbi och så ropar man: somliga har 2 år kvar.
0: Och vad händer sen?
3: Nej, det är det ungefär. Bör, alltså, ni måste gå kvar i skolan länge. Den stämningen.
0: Det är så mobbigt. Det är så här, Sverige är typ världens vänligaste land och samtidigt sker det sån här...
3: Ja, vi är ganska tuffa också.
0: Ja, det var jag på den ramsan nu.
3: Ja, visst.
0: Vi ska snacka om VM-låtar alldeles strax. Vi tuffar på i populärkulturen så fredagens
3: tecken. Ja, det var så jag kom på det. Att det är VM i liksom the chants.
0: Där kom det, ja. Senare under timmen, en efterlängtad duell kommer äga rum som vi ska prata om. Mm. Men för det är Charlie XCX Rock Music.

0: Eve, Who's That Girl?
1: Panglåt om du frågar mig.
0: Men otrolig, klockan är 2:09. Magasinet i Petra håller dig i sällskap denna fredag. Siri och Anton är våra namn. Och Anton, nu tänkte jag som sagt att vi skulle ägna oss åt VM, för det har ju släppts två VM-låtar idag. Shakira och Thomas Stenström. Jing och Yang.
1: De har ingenting med varandra att göra förutom VM då.
0: Nej.
1: De har inte släppt låtarna ihop.
0: Nej, men de har samma starka karisma.
1: Ja.
0: Anton, vilken är din bästa VM-låt?
1: Du, det är den här.

0: När vi gräver guld i USA. Den här låten fick jag ju höra första gången i mitt liv.
1: Men det är så fucking
0: denna förmiddag på redaktionen.
1: Därför jag känner ibland att vi liksom...
0: Att jag är integrerad.
1: Nej, men att vi är samma person. Mm. Och så ibland inser jag att vi absolut inte är det. För hur är det möjligt att du inte har den här låten?
0: För jag tror dels är jag inte född här.
1: Nej.
0: Dels så har jag inte rört mig i den typen av kretsar där denna låt regelbundet spelas.
1: Vad är det för kretsar?
0: Nej, men kretsar där man tycker om... Alltså, du tycker ju om... När, eller jag menar, vad ska jag säga nu?
1: Nej, jag vet inte. Det var du som sa kretsar. Jag ställer följdfrågan, vad menar du?
0: Men lyssnar du regelbundet på När vi gräver guld i USA?
1: Ja.
0: Vadå, i vilket sammanhang då?
1: Nej, men därför, alltså, jag vet vad, vi var inne på mys tidigare. Mm. Det här är mys fast med nostalgifaktorn.
0: Har du sett den tillhörande musikvideon?
1: Ja, du visade den för mig i morse.
0: Ja, just det. Ja. Det gjorde jag. Den gjorde mig glad. Jag är glad att jag nu vet vad det är, menar jag.
1: Ja, precis.
0: Men lite snorkig, men, det var inte meningen.
1: Jag ska säga så här, vissa populärkulturella minnen, de har man ju i sig själv. Det är så här, jag minns ju när jag var och såg Djävulen bara Prada med min mormor på bio. Ja. Men så här är det att vissa populärkulturella minnen har man så att säga fått i arv. Mm. Och detta är ett sådant. När vi gräver guld i USA har spelats på alla studentskivor i det här landet, vågar jag påstå, sen 94.
0: Jag har alltså inte här, varit på såna heller.
1: Nej, utan det här är liksom någonting som liksom är liksom, och alla minns, VM-sommar när vi fick brons och mjau, mjau, mjau. Alltså den var det liksom.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Så tror jag, det är ett förvärvat populärkulturellt.
0: Men då känner jag att jag måste ju lära mig hur den låter. Vi lyssnar lite på den igen.
1: Ja.

0: Moskva.
1: Från vad till Moskva?
0: New Delhi till Moskva.
1: Ja.
0: Två ställen på världskartan bara.
1: Ja. Mm. Thomas Stenström får ju göra årets officiella VM-låt för Sverige. I morse gästade han Morgonpasset, erkände att det kanske inte var så mycket ös i låten, men att han har försökt göra en svensk variant på det här.

0: Alltså Liverpools officiella hymn You'll Never Walk Alone. Fattar du vad han menar, Anton?
1: Ja, ja absolut. Alltså det är lite mer sådär lägga armarna runt varandras axlar. Vi liksom, det är vi som är klacken. Lite mer ingångslåt tänker jag att det här är.
0: Snarare än oh!
1: Exakt.
0: Som jag tänker mig.
1: Somliga har två år kvar. Inte den viben. Utan
0: somliga
1: det är liksom,
0: har trasiga skor.
1: Exakt, utan lite mer så. Just idag är jag stark. Alltså sånt, ja men precis, ingångslåtar. Ja. Tänker jag till. Den lite mer känslan.
0: Då med den känslan går vi in och lyssnar på Sveriges officiella VM-låt 2026 av Thomas Stenström.
1: Nu tar vi guld, grabbar.
0: Leva för alltid.

0: Sveriges officiella VM-låt, Thomas Stenström, Leva för alltid. Och du sa något väldigt bra under låten, Anton, om att det är många, alltså refrängen pågår.
1: Ja,
0: den är,
1: ja,
0: den är
1: ja,
0: ju
1: ja.
0: Lätt
1: det
0: att upprepa.
1: Många gånger. Vi kommer leva för alltid. Man fattar direkt vad det handlar om, hur texten går. Det är bra, tycker jag, i sådana sportlåtar.
0: Ja, det känns centralt och
1: det
0: viktigt.
1: Får inte vara för krångliga texter.
0: Nej, nej.
1: Ser du framför dig hur vi står där, Siri, i sommar?
0: Ja.
1: Händerna runt varandras axlar och ropa leva för alltid.
0: Vet du, det är ingen omöjlighet faktiskt.
1: Titta, vad bra.
0: Ja, fast det är ju då mitt i natten, eller?
1: Jo, så det, vi kommer störa våra grannar. Men så får det vara, tror jag. Det är ändå VM bara en gång var fjärde år. Eller vartannat år om man räknar med damerna.
0: Men vi har också nice save.
1: Tack.
0: Shakira och Burna Boy, som är den officiella VM-låten för
1: internationale.
0: Hela, exakt, för hela grejen. Die Die heter den.

0: men också, jag säga.
1: Men också fick en king hon är som får göra två VM-låtar.
0: Nej, men jag vet.
1: Wacka Wacka och nu detta.
0: Kan det här bli nya Wacka Wacka, tror vi?
1: Alltså, Wacka Wacka är ju...
0: Det är ju Wacka Wacka.
1: Ja, precis. Det är liksom, vad ska man säga, urmoder av låtar. Mm. Så på något sätt tror jag det är höga krav. Så jag tycker att vi, ju... man ska snarare se det som att det här tar det vidare, tror jag.
0: Det var en väldigt spin-off. Diplomatiskt sagt. Ja. För jag kan ändå, vi ska lyssna på hela låten. Jag kan ändå se framför mig lite Zumba classes till Shakira och Burna Boys.
1: Ja, ja, det kommer vi göra.
0: Det tror jag kommer ske. Vi lyssnar på hela låten.
1: Ja, det gör vi.
0: Hon ska ju också spela på halftime show. Herregud. Men det pratar vi mer om alldeles strax.
1: Ja.
0: Die, die.

0: Den officiella VM-låten här är alltså Shakira och Burna Boy med Die Die. Och det här tror jag är nyckeln till att en VM-låt ska slå. Att det liksom är lätt. Det är Die Die, Hey Ho, Let's Go.
1: Och så får man klappa. Älskar att få klappa med låten. Det är det bästa jag vet.
0: Jag tror det här kommer bli succé.
1: Ja, härligt.
0: Shakira ska ju också headlina The Halftime Show.
1: Första gången, ever.
0: Ja. Faktiskt.
1: Det ska en halftime show i finalen i fotbolls-VM.
0: Det känns stort.
1: Ja, hur har du laddat inför det? Andra gången jag ställer den frågan idag.
0: Nej, men jag tycker det är befogat, för det krävs ju laddning. Jag har laddat som du med kolhydrater.
1: Bra.
0: Coldplay's Chris Martin ska sätta ihop en maxad show. Det blir Madonna, det blir BTS, det blir Shakira och säkert en massa andra överraskningar. Har du sett introduktionsvideon?
1: Om jag har. Mm. Det är nämligen så att Elmo själv kommer och
2: Elmo
1: dyker upp. Ja, förlåt? Vem var det?
2: Elmo.
1: Ja, Muppen Elmo, som jag kallar honom. Han dyker upp och hänger med Chris Martin då, sångaren Coldplay.
2: Chris
1: och,
2: Martin.
1: Nej men, okej. Okay. Ja. Vet du vad? Jag vill att vi ska lyssna lite på hur det lät. Jag klippte ut lite därifrån. Mm. Och så vill jag att du särskilt fasta på Chris Martin och hans insats.
3: Heads up! That's Mr. Chris, but you don't play football with your hands.
4: Oh, that's what I was doing wrong.
3: Right.
4: Elmo, I need to ask your help with something.
3: Elmo's always happy to help.
4: Well, this year, for the first time, there's a halftime show at the World Cup final.
3: What?
4: Yeah.
3: No, halftime show?
4: Yeah, halftime show.
3: A halftime show?
4: A halftime show.
3: What's a halftime show?
4: Well, I'm glad you asked. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music. And it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
3: Oh, and monsters too, right?
4: Yeah, monsters, aliens, it's one big thing.
1: Siri, jag tycker att, jag vill höra din take. För jag tycker att Elmo är den stora stjärnan här.
0: Absolut.
1: För att alltså, vad pågår med Chris Martins skådespelarinsats?
0: Jag tror, vet du vad jag tror?
1: Ja, berätta.
0: Han har ju trots allt varit gift med en Oscarsvinnare, Gwyneth Paltrow. Jag tror att han försökte gå, han gjorde lite fel val här.
1: Ja, det är inte du med din professionella blick.
0: Så här. Han gick mer på Girl Interrupted-spåret skådespelarmässigt.
1: Okej, vad betyder det?
0: Att han går in i någon slags seriös realism.
3: Elmo, är du här någonstans och leker?
1: Ja, just det.
0: Medan Chris Martin säger, halftime show. It's a halftime show for children in need. Eller vad fan han sa. Alltså det blir en clash som blir lite för kraftig.
1: Jag kan säga att det blir ännu mer känd. För sen dyker också så du vet Miss Piggy upp och drar one-liners och Cookie Monster. Och man bara är så, men vad gör Chris Martin där?
0: Men sen vet jag inte heller om det hade varit bättre, inser nu när jag säger det högt, om han hade gått med i det här lite muppiga och försökt. Fast lite mer energi hade jag velat ha i hans röst.
1: Jag tror också så här, alltså jag tycker ibland, alltså varför skådespela när man inte behöver det?
0: Nej.
1: Det hade väl räckt om han hade varit så. Tjena, det är jag som är Chris Martin. Jag är ju som ni vet sångaren i Coldplay. Mm. Jäklar vilken fest vi ska ha, hörni. Elmo kommer vara där. Madonna kommer vara där. Och vet du vad? Här har vi BTS på videolänk som också dyker upp lite senare i den här videon. Och vi är också 2,5 minut lång, Siri.
0: Ja.
1: Det är för långt.
0: Det är för långt faktiskt.
1: Jag tycker att man kan ha goda 30 sekunder. Hej, halftime show, ni vet hur det är.
0: Ja, och att han låter lite exalterad faktiskt. Det hade jag uppskattat.
1: Ja, skådespela feedback till den stackars Chris Martin.
3: Ska jag prata mer som Elmo?
1: Ja, kan inte du vi ska nu lyssna på Somber Homewrecker.
3: Ja.
1: Då vill jag att du, kan inte du påa den som om du vore Elmo?
3: Åh! Oh!
1: Ja.
3: Nu ska vi lyssna. Nej, men fan, nej. Somber med Homewrecker. Halftime show.
0: Det blev inget bra, förlåt.
1: Ja, helt okej.
0: Förlåt. Jag var bättre innan på redaktionen.
1: Inte bara Chris Martin som behöver skådespelutveckling.
0: Okej. Nej.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why do musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie's about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Fingers Crossed från år 2020. Du känns lite som ett Agnes-stan, Anton.
1: Jaha, ja, nej, men alltså, den här tycker jag är ändå en panglåt.
0: Eller? Det är en panglåt. På tal om Agnes-stan, jag trodde att Mango-stan var samma sak som Mango, men, för att bara lite mer fancy.
1: Ja, men det var istället efter research hade begåtts.
0: En helt annan frukt. Det här lärde jag mig för en kvart sen.
1: Vad sjukt.
0: Och det här har ingenting med någonting att göra, jag ville bara meddela världen.
1: Förutom att Agnes-stan då är en helt annan frukt, var det du menade.
0: Ja, Agnes-stan, stan, låter som Mango-stan. Så kan det vara. Temper City med Self-Aware. En låt om mig kanske, jag vet inte, jag har inte hört den.

0: Temper City hörde vi här med Self Aware. Om bara en liten stund har jag och Anton med oss Lasse Persson, kingen från P4, som tillsammans med Titti Schultz ska möta våra P3-ikoner David Reed och Linnea Wikblad i en musiktävling.
1: Jo, jo.
0: Det är stort.
1: Verkligen.
0: Men före vi konfronterar honom och hans nerver så ska vi lyssna på Jocke Berg. Och jag har något att erkänna för dig, Anton.
1: Okej.
0: Okay. Jag har i flera års tid blandat ihop Joakim Berg med Joakim Lundell.
1: Nämen.
0: Och trott att det har varit nästan i princip samma person.
1: Svagt, men okej. Okay.
0: Ja. Jag ville bara berätta det här för dig i och med att vi redan har varit öppna med varann idag.
1: Ja,
0: jag har sagt
1: bra.
0: Att jag inte har hört Gräva guld i USA och liksom så.
1: Vet du vad? För att kunna liksom gå vidare i liksom populärkulturets godisskål måste man också erkänna sina brister.
0: Jag tänker det. Och jag tänker det kan också vara skönt för lyssnarna att höra att jag är inte så perfekt.
1: Som du verkar.
0: Blindgångare kommer här.

0: Vad var det vi hörde här precis, kanske ni undrar? Jo, håll i hatten, för det här var Brax och Falcon och Axel Boman med låten Step by Step in the Air version. Alldeles strax här i kanalen blir det Fight of the Century, för att... vad är det som låter?
1: Jag sitter ju och tränar in i det sista. Nej, men jag känner ju att man måste ju ladda upp. Det här är ju inte att ta på skoj, inte. Det här är ju blodigt allvar.
0: Precis.
2: Gud vad du chockade mig svårt. Jag trodde vi hade tekniska rätt. Problem.
0: Jag trodde också det. Jag trodde vi hade fått in någon annan kanal. Det är ju P4s Lasse Persson och Titti Schultz som ska möta P3 morgonpassets alldeles egna David och Linnea. Niklas Källner har satt ihop en musikkamp som antingen kan förena eller för evigt förgöra relationen kanalen emellan. Och alltså, det låter ju inte som att du är nervös direkt, Lasse.
1: Alltså på riktigt nu, om man ska vara ärlig, så är jag hypernervös för Linnea Wikblad. Alltså David all ära, men Linnea Wikblad, hon är ett quizproffs. Man har ju sett henne alla möjliga program. Ja, David också. Alltså, och där är inte jag. Utan de här, det är ju, ja, men det är ju som att typ fotbollens Messi har vi, va? Då har vi ungefär, Linnea Wikblad är quizets Messi, skulle jag vilja säga.
2: Och
1: jag är livrädd.
0: Det lät inte som att det var direkt så här P3-kodade låtar du laddade upp med.
1: Nej, det här är... Jag laddade upp med Harry Belafonte. Island in the Sun.
2: Ja,
1: och jag tror att det kommer komma... Alltså ett musikquiz utan Harry Belafonte, det är ju inget musikquiz, tänkte jag. Och då många så här undrar, vem är Harry Belafonte? Många förknippar Jamaica. Han är amerikan, men hans mamma är från Jamaica. Och så det här var ju en fantastisk... Ni kommer ihåg den här? Deo! Det är Harry Belafonte.
0: Jo, men daylight come and we wanna go home.
2: Tack så mycket. Jag vill återvända till min fråga. Om Linnea är Messi, vem är då du som i den här fotbollsliknelsen?
1: jag är korpen. Jag är typ Kalle Karlsson på bänken som hoppas att få komma in någon gång.
2: Just det, men kanske avgöra matchen. Det är de lite otippade i de som man ska ha ögonen på.
1: Ja, en sån där supersub, en gubben i lådan som dyker in och gör det mest oväntade. Det är bra, tack. Alltså, tack. Jag behöver
0: det. Ja, det är en jättebra titel. Vi har en liten uppvärmning här. Tre låtar som spelas mycket på P3. Inget
1: nej,
0: som
1: men
0: kommer
1: Peter, varför tar ni inte P4 nu? Då?
0: Nej, men för nu ska vi utmana dig lite. Värma upp.
1: Ja, jag förstår. Plågas.
0: Så nu kan du starta upp din musik gärna lite här. Första låter så här. Den här kan du, Lasse.
1: Ja, den där är ju bra.
0: Ja, vad heter den?
2: Ja. Och vem sjunger?
1: Nej, jag kan inte.
0: Vill du ge den här, Ron?
2: Ja, jag kommer säga att det är Somber's Homewrecker.
1: Ja,
2: hallå, precis. Fick vi inte ett rätt och fel ljud?
0: Oj, ja.
2: Så ja, tyvärr. Det var Somber's Homewrecker. Och det är en låt som ligger mig extra varmt om hjärtat. För jag har gjort en skojig karaktär om den i ett annat radioprogram som heter Charlotte Björk i P3. Där brukar jag ibland skoja och säga att jag är grod somber. Så låter han.
0: En favorit här på kanalen. Vi har en till låt. Den här har spelats mycket. Den här tar du också, Lasse, va? Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. En liten ledtråd nu.
1: Midnight Sun med Sara Larsson. Ja!
0: Alltså,
1: oj,
0: det här bådar ju gott inför eftermiddagen. Men en sista nu då, kanske något för finsmakarna. Den här är lite svårare.
1: Aj. Åh, vad jag önskar att jag kunde den här och chockat er.
0: Om jag säger att det börjar på... Artistnamnet börjar på Y.
2: Fast på engelska.
0: Yngve. inte jättelångt ifrån. Young Lean med Storm 2.
2: Det var ändå ganska långt ifrån.
1: Ganska långt ifrån Yngve.
0: Men Lasse, vet du vad? Vi kanske är och tassar på doping-tematik nu. Men vi ska ge dig lite tips i hur du kan psyka och hantera P3-laget. Är du med på det?
1: Ja, bra.
0: Det tar vi efter Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor, lämpligt nog.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton och... Nej, med mig Siri och med dig Anton.
1: Ja,
0: vi är så leka. Och Lasse är igång med uppvärmningen där, hör jag. Ja. För här efter klockan 15 så
2: drar den... Nu är det U2, jag tror de kommer också.
0: Ja,
2: Harry Belafonte och U2, eller hur?
0: Det är de som är topp... Ja. Topp i musiklistan.
2: Det är betongfundamenten om man ska ha en quiz.
0: Ja, vet du, jag kan inte säga emot där. Musikkampen drar igång mellan P3 och P4 här efter klockan 15. David och Linnea från Morgonpasset mot P4 City Shorts. Och Lasse Persson, egen högperson, har vi med oss honom här. Ett historiskt möte kommer det bli. Och om du lovar att inte skvallra så tänkte vi att vi nu skulle ge dig lite insider-tips från två som dagligen har att göra med ditt motståndarlag.
2: Ja, bra. Jag behöver det.
0: Ja, jag tänkte det. Och jag, jag tänkte att jag börjar. Mm. Helt fräckt.
2: Ja.
0: När det kommer till David Reed så måste du fokusera på att få honom ur balans. För annars kommer han att få dig ur balans, tror jag. Jag föreslår att du frågar hur mycket han bänkar. Och beroende på vad han svarar så berättar du att du tar cirka 50 kilo mer. Är du med?
2: Ja. Perfekt. Yes. Ja. Toppen.
0: När det kommer till Linnea så kan du börja snacka loppisfynd och tygkollektioner från 70-talet, för då kommer hon bli distraherad från musiken och frågorna. Är det något du kan, är det en genre du känner dig bekväm i?
2: Inte alls, men man får väl skarva lite bara.
0: Ja, det tror jag du fixar.
1: Ja. Ja. Anton. Ja, mina tips då, när det kommer till David så tycker jag så att när jag har sänt med honom så kan man säga så, gullis och älskling till honom.
0: Blir han förvirrad?
1: Okay. Ja, det blir han.
0: Oj,
2: ja, bra.
0: Han är inte beredd på vänlighet med andra ord.
1: Nej, precis. Och, så här, och lite översvallande kärlek, tror jag.
2: Ja, men det kan jag göra, för han är ju väldigt gullig.
1: Ja, exakt.
2: Så jag har inga problem med det. Nej. Det var bra.
1: Så det är bara så att gräva där man står.
2: Ja.
1: Och på Linnea, då tycker jag så här, för Linnea och jag har det gemensamt att vi liksom älskar att prata om hur det lät i P3 för så 12 år sedan. Så dra något gammalt sånt radiominne. Gräv i radioarkivet och distrahera mig, tror jag.
2: Ja.
1: Du bara, dagens tips just... 1972, hur var det då? Och så vidare. Ja.
2: Men det ska just vara P3-grejer då?
1: Ja, det tror jag, primärt. Men det går också bra med en annan kanal, tror jag. Men radiominnen.
2: Ja, radiominnen.
0: Nu var vi ju inte inbjudna till den här tävlingen. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men,
1: vi har mejlat.
0: Ja, tror du att ni hade haft bättre eller sämre odds mot oss?
2: Oh, det där var ju en tuff fråga. Jag tror att P3 har skickat ut det bästa de har i form av Linnea.
0: Jaha.
2: Och sen kanske man kan diskutera Davids roll. Han kanske är topp 5 i varje fall. Men jag tror inte han är topp 2. Jag tror absolut Linnea är nummer 1. Men sen kanske han är typ 4. Så där skulle någon av er kunna få tagit hans plats. Men att peta Linnea, det gör man inte.
0: Det hade faktiskt inte gått. Stort tack Lasse och lycka till. Eller om vi ens ska säga det kanske.
1: Lagom mycket lycka till.
0: Lagom mycket lycka till från P3. Musikkampen hör du i P3 och i P4 efter klockan 15. Vi hörs då Lasse.
2: Det gör vi. Jag ska ta och gå in här. Nu blir det lite mer Harry Belafonte så jag kommer ifrån.
0: Ja, det är bra.
1: Njut.
2: Ja.

0: Jalda, hörde vi här med Blond. Klockan blir alldeles strax 15. Jag och Anton tackar för oss. Säg tack, Anton.
1: Tack så mycket.
0: Har du haft det trevligt?
1: Jätte, vad mysigt det varit att sända tillsammans.
0: Ja, vi får ju typ aldrig göra det. Det var jättemysigt. Men det ska vi prata mer om kanske en annan gång. Ja. För nu blir det nyheter med Jeanette. Så vi tar och lämnar över till dig helt enkelt. Varsågod.
2: Tack
0: en liten stund. Där.
2: Tack så jättemycket. Ytterligare en tonåring har begärts häktad efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkte greps i onsdags och totalt är nu 5 unga misstänkta. Det var på Valborgskvällen en kille i 20-årsåldern sköts och dog senare av sina skador. Antibiotikaresistensen ökar i Europa, det visar en stor studie som bland annat Folkhälsomyndigheten ligger bakom. Resistenta bakterier som är svåra att behandla fortsätter att spridas samtidigt som nya varianter har tillkommit. Kartläggningen bygger på bakterieprov från fler än 300 sjukhus i 36 länder och beskrivs som den mest omfattande i sitt slag. Och att slänga glasspappret på marken kan kosta dig 800 kronor och du som bor i Malmö löper extra stor risk för att åka på en bot. Ja, polisen där har nämligen rekord i att bötfälla folk för nedskräpning.
3: De som snusar eller de som röker kastar fimpar och snus på gatorna, det kan vi ju se.
2: Säger Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö City, till Ekot. Sedan 2011 är det olagligt att skräpa ner i Sverige. Och i Malmö bötfälls flest för nedskräpning. Förra året fick 87 personer böter där, för att jämföra med 29 personer i Stockholm och 18 i Göteborg. Men det här betyder inte att malmöborna är skräpigare, utan skillnaderna beror på att polisen har högre närvaro i Malmö, säger Tobias Bråhammar.
3: Och det är klart att är man ute i den offentliga miljön så kan man också stöta på den här typen av problematik.
2: Radiohuset och TV-huset borde rivas och flytta till Kista. Ja, det tycker i alla fall Sverigedemokraterna i Stockholms gruppledare Gabriel Kron. Det rapporterar Mitt i. Varför SR och SVT skulle flytta just till Kista beror dels på att det finns många tomma lokaler där, men också för att öka tryggheten i området, menar Kron. Till tidningen säger han, citat, det är ett stort samhällsproblem att otryggheten är ganska hög på kvällarna i Kista. När stora arbetsgivare lämnar Kista blir det även dåligt på dagarna. SVT och SRs medarbetare kan utgöra ett föredöme och flytta sina arbetsplatser dit, slutcitat. Och byta ämne helt. Inför Eurovision-finalen som hålls på lördag tvingades Felicia ställa in intervjuer med media i veckan då hon tappade rösten. Men nu verkar det vända. TTT skriver artisten, citat, idag mår jag mycket bättre än de två senaste dagarna, men jag är fortfarande lite hes i rösten, slut citat. Det var P3 Nyheter klockan 3. Jag är tillbaka igen om en timme. Fler nyheter hittar du i P3 Nyheters sociala medier och i appen Sveriges Radio. Nu lämnar jag över till musikduellen mellan P3 och P4.
4: Från Studio 4 i Radiohuset, det här är musikduellen. P3 och P4 i en frågesport om hitlåtar, årtal och dumma ljud. Och här är vår programledare, Niklas Källner.
5: Välkomna kära radiolyssnare till musikduellen. Och välkomna också kära publik som har tagit er till Studio 4 i Radiohuset i Stockholm. Eftersom det är en stor klämdag idag och väldigt många är lediga, även här på radion, så passar vi på att ställa till med en musikduell bara idag. Och det här samsänds i P3 och P4. Musikduellen är en musikfrågesport där vi med hjälp av musik och ljud ska förflytta oss till 3 olika årtal. Det här är ett musikquiz med tidsresor. Ni där hemma vid radioapparaterna kan hänga med i frågesporten och tävla mot varandra. Men framförallt är det här en kamp mellan kanalerna. Ett musikquiz där P3 och P4 tävlar mot varandra. Och här i studion så har vi de två lagen från P3 och Morgonpasset, Linnea Wikblad och David Druid. Ja. Linnea och David.
6: David applåderar sig själv.
5: Ja, han gör det. Du känner att du är på gång, David?
1: Jag känner att jag behöver bli på gång. Ja, du... min taktik är att vara apatisk fram till sändning. Ja. Och sen kicka igång alla system.
5: Ja. Är du bra på musik?
1: Ja!
5: Är du det? Därför jag vet...
1: Nej, jag är inte det.
5: Du är inte det.
1: Nej.
5: Därför jag var ju gäst i Morgonpasset för några år sedan. Och då vet jag att du hade lite svårt att skilja på Lou Reed och Lou Bega.
1: För mig är det samma.
5: Det är samma sak. Linnea, vet du skillnaden på Lou Reed och Lou Bega?
6: Ja.
5: Ja, det vet
6: jag. Den ena har en massa damer i olika länder.
1: Ja, just det.
5: Precis.
1: Har inte båda det egentligen?
6: Förmodligen.
1: Ja,
6: det är deras röda tråd. Ja,
1: det är därför det är så svårt att skilja dem åt.
5: Exakt. Linnea, är du lite om en vinnarskalle?
6: Alltså, jag tycker min identitet är att jag inte har något tävlingsinstinkt.
5: Ja.
6: Men sen händer det ju något ibland.
5: Ja, för man ser ju dig ofta i den här typen av sammanhang. Du har valsat runt i många quiz.
6: Mm.
5: Ja, både i
6: det
5: olika
6: ena men också det andra.
5: Ja, det andra.
6: Ja. Ja.
5: Och då tycker jag att man ser den där att du tar det här på allvar.
6: Ja, det händer någonting under quiz, gör det. Mm. Men om det skulle vara kubb så hade jag spejsat ur och scrollat bara.
5: Ja, då skiter du i det.
6: Det skiter jag. Ja.
5: Hur känns det att möta P4 då?
6: Jättekul, men också lite nervöst. Jag kände nu hur allvaret kom. Alltså att det är the battle of... Det är liksom mästarmöte mellan P3 och P4. Det är ändå det är mycket, mycket står på spel.
1: Det är en battle mellan generationer också, tycker jag att man kan se bakom bordet.
7: Det
1: är mycket mer bågar kring ögonen, synfel.
5: Mycket synfel. Vi måste hälsa välkomna till P4, Titti Schultz och Lasse Persson. Om P4 extra. Ja, de börjar redan psyka i det här, Titti. Ja. Ja.
8: Det har de inget för. Med Nej. Ålderns rätt så tar vi det med ro.
5: Ja. Gör ni det verkligen?
7: Ja, låt ungdomarna hålla på.
5: Ja. Ja,
1: hör du vilka gamla uttryck de också för? Ja.
8: Det finns, när man börjar på P4 får man ju en test. Precis. Vilka gamla uttryck man kan. Det är därför du är kvar.
1: Ja, just det.
7: Man får en manual man ska lära sig.
8: Ja.
5: Men Titti, vad är du för... typ av quizpersonlighet?
8: Ganska dålig för det första, men sen är jag också en dålig förlorare och en dålig vinnare, så att jag har liksom ingenting för
5: att vinna på det här,
8: för
5: alltså.
8: Mig Nej. I det här läget. Det är bara dumheter.
1: Det här tror jag är skitsnack bara. För att jag pratade med min mamma.
8: Med din manager, tror jag du skulle säga.
7: Med Tittis manager.
1: Med min manager.
8: Ja.
1: Och hon bara, ska du möta Titti så är det kört. För hon kan... allt om musik. Ja.
7: Det kan mamma, Linnea kan Nej. Allt. Linnea kan.
1: Ja, hon kan. Ja.
5: Och det ska ni snart sättas på prov. Men jag ska säga också välkommen till dig, Lasse.
7: Tack. Alltså, tack.
5: Lasse, jag vet, det viskades i mina öron att du hoppades på Harry Belafonte.
7: Ja.
5: Ja.
7: Ja. Ja. Han är amerikan, men man tror att han är från Jamaica. Men Harry Belafontes mamma är från Jamaica. Ja. Harry Belafonte var alltså amerikan.
5: Vad du kan om musik.
8: Ja,
7: det,
8: det
7: är bara Harry Belafonte jag kan något.
5: Ja, det är det.
7: Ja.
5: Ja, ni ska snart sättas på prov. Men vi har också en domare här i studion. För att skilja rätt från fel, räkna poäng och hålla ordning. Vid min sida, rockjournalisten Ika Johansson. Ika, för mig är du mest känd att älska liksom tyngre musik. Alltså det är blod, eld och död. Men hur är ditt förhållande till lite mer radiomässig musik som vi ska ha i det här?
9: Jag kan förstå det, men alltså, jag må ha en tuff förpackning, men jag kan vara rätt mild och mjäll på insidan, även när det gäller musik.
5: Men du är också själv en quiznörd och gillar att quizza. Är du glad att slippa tävla?
9: Alltså, det här är min premiär som domare.
5: Ja.
9: För att jag brukar ju alltid sitta på andra sidan och svettas. Så att jag tänker typ att okej, nu kan jag luta mig tillbaka, låta vinnarskallen, ta lite paus. Men jag vet inte riktigt hur det kommer gå, så vi får se. Jag kanske sitter här och skriker svar mot er. Mm.
7: Du kan få hoppa in i vårt lag, vi behöver nog hjälp.
5: David, sitter du och googlar nu, eller? Nej?
1: Förlåt.
8: Han skriver sin mamma, varför, tror jag.
1: Nej, jag skulle kolla om det var samma som Ica i rutan.
5: Jaha, du sitter och googlar domaren.
1: Ja.
9: Jag är Ica i rutan 2.
1: Ja.
9: Ica Nord var först.
1: Ja, jag förstår.
8: Men kommer vi att få googla under tävlingens
5: gång? Nej, det kommer ni inte få göra.
7: Jag tror att domaren
5: blir utvisade. Ja. För nu ska vi sätta igång. Är ni beredda?
7: Ja.
5: Som jag sa förut så handlar frågorna om att resa i tiden med hjälp av musik. Och det går till så här. Ni kommer att få höra ett collage av låtar från ett visst år blandat med nyhetsklipp och andra ljud från samma år. Med hjälp av de här ledtrådarna ska ni klura ut vilket år vi frågar efter. Ni skriver ner svaren på era griffeltavlor och när ljudcollaget är slut kommer jag be er att redovisa era svar. Om ni sätter rätt år så får ni 5 poäng. Har ni förstått?
1: Mm. Ja.
7: Yes.
5: Då kör vi igång. Nu reser vi till ett årtal då Sverige luktade energidryck, nyinköpta digitalkameror och vi hade en spirande misstanke om att alla snart ska börja blogga. Vi undrar.
4: Vilket år är det här?
10: SMHI varnar för att Götaland lokalt kan få vindbyar av orkanstyrka.
11: Ja, träden ramlar ju som tändsticka. Det spelar ingen roll vad man gör. Eller försöker. Om man tar bort ett träd så ramlar det två stycken till.
2: Vi lyssnar till Studio 1 Centralen och det handlar om det kommande rökförbudet på krogen.
12: Det är första gången nationaldagen betraktas som helgdag.
13: Men för många svenskar tycks nationaldagen inte spela någon större roll.
14: De 115 kardinalerna som hade samlats till konklaven i Sixtinska kapellet lyckades rösta fram en ny påve ovanligt snabbt. Josef Ratzinger var redan från början en av de mest tippade kandidaterna.
15: Och Bergqvist är så glad och gråter där nere. Och hon har kämpat och hon har rehabiliterat sig. Och hon har jobbat med en trasig hälsena och kommit tillbaka och så tar hon VM-guld.
16: Man vill inte säga nästan hur bra det kändes, för det kändes helt makalöst bra. Det var min hittills i alla fall bästa formtoppning någonsin.

0: Ja. Sist där så hörde vi Kajsa Bergqvist som vann VM-finalen på 2-0-2.
1: När då?
0: Och du, det var redan...
1: Det var nära.
0: Jag var jättenära
1: där.
0: Så där får du inte göra. Det var första tid, Cesar, med låtar och nyhetsklipp. Hur kändes det här? Tyckte ni det var svårt?
2: Det var svårt.
1: Ja, alltså det, för mig är det här omöjligt. Det finns ju vissa som har den liksom, en släng av någonting som vet så här... Det fastnar inte årtal för mig.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad som händer, vilket årtal i någonting när det gäller privatliv eller det offentliga.
0: Nej, jag förstår det. Vad synd.
1: Ja, det är tråkigt för mig.
0: Jättetråkigt. Jättetråkigt, David. Men vad har du skrivit på din griffeltavla? Kan ni vända upp era griffeltavlor?
3: Men snälla, skulle vi ha skrivit? Jag har bara tagit notes.
0: Ja. Nej, men nu ska vi skriva ett årtal. Så,
3: hade vi fått prata här under medans?
0: Ja, det hade du.
3: Okej, för det har vi inte gjort.
0: Nej.
1: Ja, fick vi prata nu?
3: Ja. Så vi har inte gjort det.
0: Ja, men då får du peka på en siffra till David och så får ni komma överens om
1: ja,
0: det.
1: Ja, för att när jag kollade ju bara likt i skolan då på min bordskamrats anteckningar. Och då håller jag med om allt det du har skrivit och absolut skulle kunna gissa på det årtalet.
3: Mm. Jag är lite osäker, men,
1: ja, nej, men
3: det är här någonstans.
1: Ja.
3: Litar du på mig, David? Litar
1: ja,
3: du på mig?
1: Om jag skulle ha gissat skulle jag gissat på ett år till, men jag tycker vi säger det där, för det kommer
3: naturligt. För det är de jag står mellan.
1: Vi ska lyssna på andevärlden som har liksom använt som ett verktyg.
3: Tänk om det är ett år till, då kommer du döda mig.
1: Ja. Nej, och tvärtom.
4: Ska okay. vi inte bara vända på
0: Nu vänder ni på griffeltavlorna, får vi se.
3: Oj.
0: Ja, ja, och Titti, du kan inte ändra det nu, Petitti. Vad skrev du? Petitti, ska du vända om? Jag måste se.
5: Petitti.
0: Ja.
5: Vänder nu här.
0: Du har skrivit 1900, P4 har skrivit 1999.
5: Ja,
0: och P3 har skrivit 2007.
5: Ja, det här vi...
4: Jag tror inget är rätt.
5: Det var Nanne Grönvall som ställde till.
4: Ja, det var hennes fel.
5: Med avundsjuk.
3: Ja. Men det var väl inte på 90-talet?
4: Jo, vi tror det.
5: För jag tänkte på klädseln som jag associerar till 90, men det
3: förstår.
0: Ja, Ica, det här måste du komma in, för det är väldigt fel här.
3: Alltså, det är ju ett brett spektrum på de här svaren, må jag säga.
5: Jag tror de har fel.
3: Ja, det var, för båda hör fel.
5: Ja, för att tack och lov.
4: Då får ingen poäng, eller?
3: Nej, ingen får poäng.
0: Ja, ingen
3: poäng. Kan vara lugna i det. För rätt svar är 2005.
1: Tom! Ja!
3: För det var då som Nanne Grönvall tävlade med Håll om mig i Mello. Stormen Gudrun blåste. Det infördes rökförbud på krogen. Nationaldagen blev helgdag. Vi hörde Lale och Coldplay. Josef Ratzinger blev vald till påve. Och Kajsa Bergqvist vann ju VM-finalen i höjdhopp i Helsingfors. Så noll poäng till båda lagen. Vilket stark start, hörni.
5: Alltså, jag fortfarande inte fatta vad som var rätt svar.
4: Nej, jag fattar inte.
0: 2005.
5: Så här har jag det.
3: Jag tycker jag känner mig så snuvad för att jag har skrivit alla de där sakerna. Gudrun, avundsjuk Nanne Grönvall, rökförbud på krogen. Alltså, jag förstod alla ljud.
1: Ja, och det plus att vi ändå var... Jag typ, vadå, vi var inte way off.
3: Nej.
1: De var ju way off.
0: Ja, ni var två
4: fel
0: år fel.
4: Fel, eller?
0: Men,
4: ja,
0: fel. Vi ska stanna kvar i 2005. Men nu byter vi moment helt. Ja. För här ska ni använda era knappar. Ska vi testa hur era knappar låter? Ska vi börja med... Ja, det var P4 ni hade efter 3. P4 bara kastade sig då. Ja, ni känner igen ljudet.
3: Gamla P3-chickan.
0: Ja, exakt.
3: Alltså det känns så tryggt och härligt med chicka-chicka, wow, tycker jag.
1: Men har vi olika ljud, jag och Linnea?
0: Nej, ni har samma ljud.
5: Ni tävlar alltså tillsammans.
4: Ja, ni är ett lag.
1: Ja.
0: Då vet ni hur knapparna funkar, för nu är det en knapptryckarrond. Mm. Och det, vi ska nu göra ett frågemoment som vi har döpt till.
6: Irriterande låtar.
0: Ja, för 2005 var året då vi började ifrågasätta musikindustrin. Inte för att den var orättvis på något sätt, utan för att den testade vårt psyke. För det här året producerades det fler irriterande låtar än något annat år. Hur vet jag det då? Jo, för när musikkritiker listar musik som ger eksem i öronen så står 2005 verkligen ut. På deras lista över most annoying songs så är 2005 överrepresenterat. Ni ska nu få lyssna på 5 irriterande låtar, och det är ganska många ändå. Och innan vi gör det, Ica, så vill jag ändå bara veta, vad utmärker en irriterande låt?
3: Ja, men det hör man ju redan i vignetten, att det är en upprepande, gärna lite fånig slinga, ja, men typ som Botten Anna eller Bailando, eller precis det vi hörde i början, som bara sätter sig liksom. Mm. Och om ni sätter både artist och låttitel i det här momentet så får ni 3 poäng. Sätter ni bara artist eller titel så får ni 1 poäng vardera. Mm.
0: 5 irriterande låtar från 2005. Var nu snabbast på knapparna. Ni ska identifiera artist och låt utan att bli förbannad och kasta stolen. Här kommer dagens första irriterande låt. I'm just trying to dance, boy, and move my heart, my heart, my heart, my heart. Mm, det var P3 och Linnea, verkar som att det var du som tryckte. Ja.
3: Check it out. Är det inte, vet du? Är det Fergie?
1: Ja, vad heter bandet hon är med i?
3: Black Eyed Peas.
1: Ja, är det hon själv eller är hela bandet med där?
3: Vi säger Black Eyed Peas med My Hump.
0: My Hump. Okej. Okay. Ja, vad säger domarna om det?
3: Ja, nej, men jag är ju en hård domare. Mm. Black Eyed Peas, absolut. Men det är ju My Humps.
1: Vad är det? För
3: hon sa? Har ju, nej, hon sa My...
2: Jag har en lesb. Hump. Det är en funktionsvariation. Du är funkofob, Ica, och jag kommer aldrig förlåta det.
1: Ja, men det ligger här i faten. Okay.
3: Nej, men det finns så många Lady Lumps på Fergie, va? Två fram, två bak, och det är de hon sjunger om, så hon har ju mer än en hump. Ja. Så jag är hemskt ledsen, ett poäng. Mm.
0: Ett poäng där.
5: Det är en sträng domare, det är det.
0: Ja, det är det. Mm. Och nu går vi på nästa låt.
5: Ja, håll på knappen.
1: Det var vi som var först.
0: Ja, det hörde jag. Ja. David.
1: Crazy Frog.
0: Ja.
3: Med Axel F, va?
1: Yes!
0: Exakt! Eller hur, Axel?
3: Ja, jag håller med David om att ni hade rätt. 3 poäng. Ja. Axel F med Crazy Frog.
1: Alltså, det är helt otroligt. Alltså, vi trodde aldrig att vi skulle leda, och nu gör vi.
0: Och nu gör ni det.
5: Ja. Ja. Sån här skit spelar inte vi.
0: Nej. Ja, titti, ni får vara mer beredda på knapparna här, för nu kommer nästa låt. Mm.

0: Ja, det är P3 igen här.
1: Alltså, vi kan väl inte låta, men vi har en gissning på bandet, eller hur?
2: 1, 2, 3.
1: Nickelback.
0: Ja, visst var det Nickelback.
2: Det är Nickelback med låten Photograph. Och här vill jag förekomma lyssnarservice som nu kommer bli nerringda med alla Nickelback-fans som säger att det är absolut ingen irriterande låt. Men det är ju många som stör sig på sångaren och hans röst och lockiga hår.
3: Kan man få poäng om man vet varför de heter Nickelback?
4: Ja, det tycker jag.
0: Du kan prova.
3: Ja, men då var det ena killarna i band. Han gick och köpte en kaffe och så lämnade han över en slant. Och varje gång så sa han i kassan Nickelback, Nickelback. Nickelback. Och till slut så döpte de sig till Nickelback. Varsågoda.
0: Tack.
1: Väldigt bra kontet, 0 poäng.
3: Det är väl inte du dummare
4: här? Det är 5 poäng.
2: Ja. Han har aspirationer på det hela tiden, tycker jag. Ja, vi får se. Jag har det i bakhuvudet.
0: Ja, det ska vi ha. Tack så mycket för den infon, Titti. Då går vi vidare till nästa låt.
3: Kul.
0: Nej, det är Petri igen här som...
3: Vad var det där för blick, David? Vad var det för blick?
1: Jag vet faktiskt inte.
3: Lite översiktig.
5: Ja, det är ju Holla Back Girl med Gwen Stefani väl. Ja.
1: Oh shit!
2: 0% irriterande tycker domaren. Ja. Älskar den här låten.
1: Ja. Mm. Jag trodde du sa om mig, men det var ju inte.
3: 100%. Kan det gå eller finns det någon chans?
0: Nej, nu lägger ni händerna på knapparna här. Ja, för nu är det sista låten i det här momentet. Ja, det här är du beredd, Titti?
3: Ja, vars.
0: Ja. Jag tror på dig nu.
3: Tack.
0: Nu kör vi.
3: Ja. You're beautiful.
4: Den kan ju jag.
0: Ja. Med överlägsen min så...
3: Ja, det är det där lite dryga som har växt fram.
5: Ja. Men alltså, det kommer väl fler tidsresor till liksom så 1952 som de kan.
1: Jag tänkte också på det skämtet.
5: Och då kommer vi. Då kommer vi,
0: då kommer ni ha det mycket svårare.
5: Så vi ska inte vara så kaxiga än.
0: Nej, det ska
5: vi
0: inte göra.
4: Men kan inte jag få svara så får de poängen?
0: Ja, okej. Låt Lasse svara.
5: Ja,
0: nej.
5: Det går ju inte. Det kan jag bara säga. Ja.
4: Ja, men jag kan bjuda dem på det.
0: Linnea, svara.
5: James Blunt. Ja. Och låten, heter den You're Beautiful eller Beautiful? Jag tror den heter Beautiful bara.
2: Nej, den heter ju You're Beautiful, är hemskt ledsen.
1: Ja, men hon sa You're Beautiful.
2: Nej, hemskt ledsen, David.
4: Det där kunde vi.
0: Ja, nu har ni tagit
1: det. Kan inte slänga in någonting med Glenn Miller så de får trycka?
0: Ja, det kommer.
3: Oj. Glenn Miller, det är kvalitet.
0: Ja. Då har vi tagit sig igenom 5 irriterande låtar från 2005. Vilken tyckte ni själva var värst? Mest irriterande?
3: Det var David Druid.
0: Ja, David Druid skriver du där. Ja. Linnea, vad tyckte du?
5: Ja, men det får väl bli Crazy Frog.
0: Crazy Frog, ja. Ja, vi är inte helt klara med 2005 än.
3: Oh.
0: Därför att nu kör vi!
6: Mellostammisar.
4: Ja, men det här går...
0: Ja, 2005 var ett år där 3 av landets mesta Mello-återfallsförbrytare slog till. Mello-återfallsförbrytare är alltså artister som ständigt återvände till Melodifestivalen. Som om det var det enda de hade att göra. Nu ska ni få höra 3 Mello-stammisar som alla var med 2005. Lyssna noga.

0: Ja, Lasse, jag ser ju här att du har skrivit Linda Bengtzing och Shirley Clamp, och ni har också skrivit Nalle Grönvall, tror jag också.
1: Skulle vi trycka?
0: Va? Nej, det skulle vi inte alls göra. Det var bara att säga att de är ju med i Melo väldigt ofta, eller hur? Liksom. Ja. Och det var ingen fråga egentligen om det var dem.
2: Det var enda vi kunde.
0: Ja, jag förstår. För nu ska ni egentligen, frågan kommer nu nämligen.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Ni ska ta fram era griffeltavlor och skriva era svar där. Jag vill veta hur många gånger Linda Bengtzing har varit med som artist i Melodifestivalen. Hur många gånger har Shirley Clamp varit med som artist? Och hur många gånger har Nanne Grönvall varit med som artist? Ni får en poäng för varje rätt antal gånger per artist. Skriv era svar på griffeltavlorna så får ni en liten stunds tankemusik. Ja, Ica, det här skulle jag säga är den absolut svåraste frågan under hela frågesporten.
3: Det är det verkligen. Ja. Men å andra sidan kan man också gissa rätt.
0: Ja, det gör det. Alltså, det är många gånger de har varit med. Alltså, det är som att man tycker att man ser dem varje år.
3: Men ingen av dem har ju rekordet. För det finns en artist som har varit med allra flest, alltså flest av alla.
0: Vem är det då?
3: Det är Ann-Louise Hansson,
0: ja,
3: som har varit med hela 14 gånger från debuten 1963 fram till 2019. Mm. Så att om de lyssnar nu så kan de ju lite få en
0: lirat. Ja, det ger ju en hint om att det i alla fall är mindre än, vad sa du, 14 gånger?
3: Ja, 14 gånger.
0: 14 gånger. Mm. Annars skulle man säga att det är ju en del låtskrivare som förekommer. Alltså ingen lätt.
3: Där tror jag siffran är otroligt mycket högre. Med Lasse Holm, Pling Forsman, Thomas...
0: Bob Ljunggren måste jag säga. Bob
3: Thomas Gesson.
0: Ja, Thomas Gesson. Alltså, klart. Liksom. Ja, nu har ni fått tänka färdigt här. Då vill jag veta, först Linda Bengtzing, hur många gånger har hon varit med som artist? Shirley Clamp, hur många gånger har hon varit med? Och Nanne Grönvall.
4: Får jag bara fråga en sak?
1: Ja.
4: Som artist, då är det tävlande.
0: Ja.
4: Tävlande bidrag, inte att man har varit mellanakt eller sådana saker.
1: Nej. Det är också som artist.
2: Och sen
0: men man har tävlat.
2: Det är också en fråga.
0: Ja.
2: Är det som solartist eller kan man räkna in och varit med som i grupp?
0: Som i grupp också.
2: Bra, tack.
5: Mm. Aha.
0: Bra, då vill jag att ni vänder upp era griffeltavlor.
2: Vi hade alla rätt.
0: Alltså, ska vi börja då med Petri och läsa upp era svar då?
4: Det här är jättesvårt, tycker jag. Men vi gissar på Linda Bengtzing, den tokan, sju gånger.
0: Sju gånger, ja.
4: Shirley Clamp, fyra.
0: Fyra.
4: Och Nanne, två.
0: Två.
4: Nej, men det är fel då.
1: Ja, två mot...
4: Tre, vi byter till tre.
2: Nej!
1: Vi säger...
0: Det får man inte alls. Okej,
1: vi
0: säger fyra, nu ska ni säga era svar.
5: Okej, okej. Då säger vi att Linda Bengtzing möjligen kan ha medverkat fem gånger.
0: Ja, fem gånger. Ja.
5: Sen Shirley Clamp, säger du Lasse.
2: Fyra.
5: Ja. Sen Nanne.
2: Hon har varit med i en grupp också.
5: I tid och otid, på ett ljuvligt sätt, ser vi ju Nanne. Vi sa sju på henne.
0: Ja, det var inte en dålig gissning på Nanne, för hon har ju varit med i Sound of Music och One More Time. Och
5: exakt.
0: Ja. Men Ica, hur gick det för dem?
3: Ja, alltså jag skulle så vilja säga det. Och jag tänker att ni också tänkte att ni tog i nu. Men,
2: i underkant?
3: Ja, ni är i underkant allihopa. För att Linda Bengtzing har varit med som artist åtta gånger.
5: Bra på Trisse.
3: Shirley Clamp sju gånger. Och Nanne Grönvall hela åtta gånger.
4: Det är helt absurt att vi gissade två.
0: Ja, det är det. Faktiskt. Det är det faktiskt.
2: Det är minuspoäng.
4: Bedrövligt.
3: Ja, så det blir ju tyvärr
0: fick de några poäng?
3: Nej, ingen
5: fick ut. Får jag bara kolla, har vi någon poäng hittills?
2: Nej, det är noll.
3: Jag är hemskt ledsen. Noll poäng till P4 än så länge.
0: Men du, Titti, vi kör en sista mellofråga. Var beredda med knapparna nu.
4: Ja, det är knappfråga. Okay.
0: Ja. År 2005 så vann Martin Stenmark den svenska Melodifestivalen. Men vad hette låten?
1: Det var
0: Chicken Chicken. Ja, det var det. Ja, men det visar maskinen där.
4: Las Vegas.
0: Ska vi lyssna?

0: Och där var vi färdiga med det första åtalet.
1: Ja, skönt.
0: Vad är poängställningen, Ica?
1: Nej, skit i den.
2: Den här poängen skulle vi ha haft.
1: Ja, och så James Blunt skulle vi också ha haft. Så att, okay.
3: Det var ett otroligt tjat. Men jag ska ändå ta och meddela att ställningen är 10-0 fördel P3.
0: 10-0.
3: Allt kan hända och allt kan vända.
0: Men Lasse och Titti, deppa inte ihop nu här. För att nu lämnar vi 2005 och beger oss till ett nytt årtal. Kul. Med ett nytt julkollage. Nu åker vi till ett år då Sverige luktade svettiga paddelracketar. Vi badade isvak och applåderade när kollegor stängde av sin kamera i tid. Jag undrar.
4: Vilket år är det här?
5: Every time you come around, you know I can't say no.
6: Första försöket, kanske för att punktera den här finalen, kommer springandes, sätter i staven i lådan, hoppar upp, upp, upp och över! Armand Mondo Duplantis i Tokyo!
7: Det är så skönt att ha hela svenska folket styrt i mig.
8: Demonstranterna stormade avspärrningarna, slog sönder fönster och bröt sig in i byggnaden. Där tog den sig bland annat in i talmannen Nancy Pelosis arbetsrum. Över 700 personer har anklagats för inblandning i upploppen.
9: Det är alltså Tarek Taylor som är årets julvärd i SVT.
10: Det är en sån där enorm fråga att få. Men sen var det självklart att säga ja.
11: En västsvensk man dömdes under måndagen till 7 års fängelse för att med en kumpan tagit gisslan på högsäkerhetsanstalten Hällby utanför Eskilstuna. I utbyte för att släppa gisslan ville de båda männen ha en helikopter, 300 000 i kontanter och 20 kebabpizzor. Mm.
0: Då vill jag se vilket år lagen har kommit fram till. Ni skriver ner det på era griffeltavlor och så vänder ni P3, David och Linnea. Jag vill ha ett svar från er nu. Då vänder ni upp. Och P3 har skrivit 2023 och P4 har skrivit 2020.
1: Och vi har rätt.
0: Och vad är det rätta svaret?
3: Ica. Alltså det här är ju ett krångligt... Det här är krångligt. För att det är liksom lite slamkrypare i de
1: här ledtrådarna.
3: Nu kommer Lasse på att Tokyo OS var uppskjutet ett år på grund av pandemin.
2: Men sånt här ska du kunna.
3: Joe Biden vann 2020, men installationen och stormningen av Kapitolium var ju 2021, som är rätt år. Och i klippet hörde vi också Ed Sheeran, Benjamin Ingrosso och Molly Sandén. Tarek Taylor blev julvärd i SVT. Och slutligen... Gisslandramat på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna.
1: Mm. Sorry.
0: Hur gick det med kebabpizzorna?
3: Jag kan berätta att kebabpizzorna de 20 levererades till anstalten, men pizzerian fick först inte betalt. Så de skickade en faktura till kriminalvården som fick lösa skulden.
2: Mm.
0: Ja, nu kommer några snabba 2021-frågor till er. Var beredda på knapparna. Kapitolium blev ju stormad av Trump-anhängare den 6 januari. En person som syntes i upploppet hade en handstuk med koppling till en svensk stad. Vilken svensk stad?
1: Skellefteå.
0: Skellefteå.
1: Ja!
0: Och det är det första poängen där.
3: Jajamän, en poäng till P4.
1: Hej, hej, nu kommer vi.
12: Var det en sån sajthandstuk?
1: Det var jajamän. Mm.
0: Och vi tar en till 2021-fråga. KD-ledaren Ebba Busch hamnade det här året i en fastighetstvist med många turer. Vad hette pensionären i förnamn? I förnamn.
13: Evert eller Edvin?
12: Inte Edvin.
13: Nej, Evert.
0: Evert.
3: Frågan går över till P4.
1: Edvin.
2: Men vad hette
1: Nej, jag vet ju, men de var sig mellan dem.
3: Jag tror inte du ska svara samma svar som dem,
1: Nej, men de
3: Lasse.
1: Svarade ju...
2: De sa Evert.
1: Ja, vadå jag tänkte?
2: Jag hade sagt Evert. Ja, men det är ju dumt att säga.
1: Det är dumt. Då säger vi Edvin, tänkte jag då.
2: Säger vi verkligen det? För det tror
1: jag har ingen aning.
2: Vet du, jag kommer ihåg grejen. Ja, kommer ihåg hans
12: Oj, vad mycket tid de får. Det var ett jävla tjat.
1: Ja, det var ju lepra i hela din kropp.
2: Ja, ge ett svar. Evert, vad hette Karn?
0: Ja, vad hette Karn, Ica?
3: Ja, han hette Esbjörn.
12: Ja, ja, just det. Mm.
2: Just det, just det.
0: Och den tredje frågan 2021 kommer här. Och den kan vara lite krånglig kanske. För sommaren 2021 släppte den populära gruppen Hovet en låt som var tvungen att plockas bort från streamingtjänsterna på grund av en sampling. Alltså en ljudsnutt som de har tagit från en annan låt. Ja, ni vet, fattar. Tråkigt för dem, men jag undrar vilken stad som nämns i låttiteln i början. Tryck så fort ni vet. Var uppmärksamma. Alltså, vi har blipat stadens namn, men ni kan nog lista ut det om ni lyssnar noggrant. Lyssna här.

0: Ja.
1: Jag vet ju. Det börjar på B.
0: Nu var det Titti.
2: Och jag bekräftar, det börjar på B. Och sen fortsätter det med Åsta.
0: Visst är det det.
2: Ja.
3: Down with the kids!
0: Yes. Yay.
3: Att du gav dem en första bokstav, David.
1: Ja, för jag visste att hon visste det ändå. Mm.
3: Det är helt korrekt.
4: Du läser mig som en bok.
1: Ja, det gör.
4: Flickorna i Kåta i Båsta där de sitter courtside.
2: Mm.
4: En poäng till P4.
1: Yes.
0: Och apropå att använda städer i låtar, nu är det dags för det sista momentet i 2021. Och det är något vi kallar för stadsvandring. Nu är låtarna från alla möjliga årtal och alla låtar handlar om städer. Vi struntar i vem som sjunger och vad låten heter. Däremot vill vi veta vilka städer låtarna handlar om. Varje lag kommer att få höra sitt eget collage med 10 olika stadslåtar. Så ni tävlar ett lag i taget. Ni ropar ut svaren direkt över musiken så fort ni vet. Och då kommer nästa låtsnutt. Och det här går ganska snabbt. Och försök sätta så många poäng som ni bara kan. Eller hur, Ica? Hur är poängräkningen här?
4: Här får man en poäng per stad som man tar. Och tar man alla städer så blir det då 10 poäng. Och jag säger en gång till. Staden behöver alltså inte nämnas i låten. Låten ska bara handla om staden. Så att här finns en chans att ta en massa poäng.
0: Mm. Ska vi börja med P4?
5: Ja, vi behöver ju poäng.
2: Får vi 10 låtar själva nu?
0: Ja, nu får du 10 låtar helt själva. Nu kan du bara få jobba i din takt och så ropar du ut städerna. Är du med?
2: Ja, jag är med.
0: Ja. Då går vi på en stadspromenad.
2: Göteborg.
6: När ni ska planera semestern, tänk en stund på Sven och Olle.
2: Är inte många?
0: Hudiksvall.
2: Nej, det är ju... Det var inte husvagnslåta. Men kom igen nu. Amen. Kom. Är du med, Lasse?
5: Ja då.
2: Nej. Vi måste bara slänga ur oss lite namn bara. Stockholm kanske?
5: Stockholm.

0: Walking in Memphis, Memphis, Memphis, Memphis. Den här kan jag.
1: Bel Air.
0: Miami, Miami,
1: Miami. Men gud.
0: Vad fan?
1: Ja, precis. Så här gamla är vi inte.
0: Uppsala.
1: Norrtälje, hörde jag till och med det.
0: Norrtälje!
1: Ja.
2: Ja, men vad bra. Nu känns det som att ni kom igång här.
1: Ja, ge oss en 10-12 låtar till när vi är hemma.
0: Nu, nu. Kan inte vi ta deras också så blir det lite jämnare?
1: Det var väldigt dumt att vi aldrig började gissa. Det var, och så sa jag så här, vi måste börja gissa. Sen gjorde jag aldrig det.
0: Nej, inte jag heller.
1: Det är demensen.
2: Ja. Ika, hur gick det för dem?
3: Nej, men alltså, nu har ni ju plockat in 7 poäng.
1: Oj!
2: Oj, oj, oj! Roligt, ge dem en varm applåd.
4: Ja. Men det hade jag också gjort, ifall vi hade fått det medligt.
3: Vi kommer Havanna på chans, dem. David. De städerna vi letade efter var ju Göteborg, Håkan Hellström. Och Laxå. Skulle ju då Mats Olsson, Tova Carsons version av Jackson. Som gjort känd av Johnny Cash och June Carter. Och sen var det Havanna med Camila Cabello.
0: Ja.
3: Detroit Rock City med Kiss.
0: Yes.
1: Nej, det är inget för mig.
3: Stockholm på Grågefält och Carola tog ju såklart till Tokyo. Och Veronica Maggio, låten heter ju 17 år. Det är en sån låt som handlar om Uppsala, men som faktiskt inte, där inte staden nämns. Sen så var det Cher som gick runt i Memphis. Will Smith var inte i Bel Air, men det var ju rätt tänkt för att det var Will Smith. Han var i Miami. Och den här sista, det är ju alltså Åse Kleveland, den svensk-norska artisten, kulturpolitiken, tidigare vd för Svenska Filminstitutet, som besjöng Norrtälje.
0: Nortan, bästa stan. Hon
3: singel från 1970.
0: Ge dem skitsvåra nu.
2: Ja, det ska vi se.
0: Ja.
2: Mm. P3, är ni beredda?
1: I guess.
2: Då går vi på stadspromenad.

0: Bra, Linnea.
1: Hur kändes det?
2: Jag satt och väntade på Halmstad med Linnea Henriksson. Ja. För jag tänkte så här, den nämns inte, men den kommer jag naila. Ja. Jag kommer naila den. Ja.
1: Den nämns inte, men låttiteln heter dessutom
3: Halmstad. Jag som är från Gävle är jätteglad att ni valde just den låten.
1: Ja, det var det. Ja. Ja. Det är ordning och reda i Gävle.
0: Ja. Ica.
1: Ica.
2: Det är roligt att David även tagit över programmet.
1: Ja.
0: Jag är så suger på att höra poäng.
4: Alltså, ni nailade ju ändå 8 av 10. Nej. Jag tycker att ni får vara rätt nöjda med det. Ja. Och det var ju Magaluf med Orup. Och så var det Östen Warnerbring som befann sig 15 minuter från Eslöv.
2: Jävla fin bit.
4: Ja, det är, originalet är ju 24 Hours from Tulsa av Jim Pitney. Också det är en fantastisk bit. Och sen så var det låten Paris av The Chainsmokers. Sen så var det One Night in Bangkok, Murray Head. Ed Sheeran hängde inte med någon i Dublin, utan det var en Galway girl. Aha. Västkusten på Irland. Elvis sjunger om Las Vegas. Ja, The Clash, London Calling. Och UB40, Kingston Town, helt korrekt. Frank Sinatra, New York, New York. Och ni hörde ju Leif Engvalls besjunga Gävle. Där originalet är Oki från Muskogee av Merle Haggard. Men jag vill också påpeka att den finns i en annan svensk version som heter Vi röker inte hashish här i Tranås.
2: Mm. Snyggt.
4: De gör det vare sig i Gävle eller Tranås.
2: Det tror inte jag på, men det är inte
4: poäng. Inte LSD heller.
3: De här uppgifterna behöver nog kontrolleras,
2: tror jag. Jag känner att det är fake news. Jag tror det brassas på ordentligt på just
4: alltså, det samlade sina massa poäng där.
1: Det gjorde det, och då är man ju nyfiken på poängställningen.
4: Ja, nu så här i slutet av det här året så har ju P4 hämtat hem lite extra poäng. Ni är nu på 9 poäng.
0: Oj. Mm.
4: Men PT leder fortfarande på 18.
3: Oj.
1: Ja, 18-9.
4: Ja, 18-9.
1: Men det är många poäng kvar. För nu ska vi lämna 2021 och ge oss ut på vår sista tidsresa. Vi ska tillbaka till ett år då alla bar syntetiska magtröjor oavsett kön. Och man chattade anonymt med folk som visade sig vara ens egen granne. Man loggade in på internet med ett pipljud och det tog ungefär en eftermiddag att ladda ner en bild på Jennifer Aniston. Då trodde vi att framtidens investering var CD-ROM. Spetsa öronen nu, för jag undrar.
5: Vilket år är det här?
6: Den brittiska prinsessan av Wales, Lady Diana, är död. Hon avled på ett sjukhus i Paris tidigt i morse av de skador hon ådrog sig i en bilolycka i natt.
7: En grupp människor som ställs inför olika uppgifter att lösa på en öde ö undan för undan, så ska de sen genom sluten omröstning rösta bort den ena efter den andra tills det bara är en segrare kvar. Harald Treutiger är programledare. Har du någonsin jobbat med ett tv-program som har blivit så kritiserat innan det ens började sändas?
8: Nej, det har jag inte.

0: Du, varför deklarerar du inte för de här 40 miljonerna?
1: Nu ska du inte vara dum, Gunnar.
2: Nu får vi acceptera att tiden tyvärr är slut. Gunnar Lindstedt, Thomas Isander och Leif Silbersky. Alltså den här diskussionen kring Tustråhärarna har pågått länge.
3: Trots alla förväntningar, trots all press, så gjorde Ludmilla Engqvist ingen svensk besviken ikväll. Hon tog Sveriges första och enda medalj i friidrotts-VM, guld på damernas 100 meter häck med tiden 12.50.
2: Ja, nu hoppas jag att ni har klarat ut vilket år det är och att ni har skrivit rätt svar på era griffeltavlor. Ska ni visa upp vad ni har skrivit? Petri visar upp där och där skriver Titti det absolut sista. Och du skriver...
4: Ser du vad jag har skrivit?
2: Ja, jag tror det. Båda lagen har skrivit 1997 och det är rätt.
5: Det är 100% rätt. 5 poäng var. Mycket.
2: Vad var det vi hörde här i inslaget?
5: Jo, vi hörde ju Eagle Eye Cherry och världshitten Save Tonight. Prinsessan Diana dog i en bilkrasch i slutet på sommaren där. Expedition Robinson hade premiär. Magnus Uggla var kung i baren. Vi hade Trustorhärvan. Bailando blev en stor hit i Sverige 97. Ludmilla Engqvist vann guld på 100 meter häck i friidrotts-VM. Och sist hörde vi ju ledmotivet till Titanic. Mm.
2: Och här kommer nu några fler 1997-frågor. Är ni beredda?
6: Är det knappar?
2: Nej, ni ska nu lyssna bara på den här låten. Vi lyssnar på en låt från 1997.

0: Ja, ni hör ju vilka det här är, eller hur? Det är ju Spice Girls, såklart. Men det här är bara för lätt att fråga om det. Så jag vill att ni tar fram era griffeltavlor och skriver ner de fem gruppmedlemmarnas smeknamn. Alla fem.
1: Ja, det är lugnt av. Jag var 11 år 1997.
0: Ja,
1: I got this in the bag.
0: Ja. Så det är inte Victoria Beckham, utan hennes artistnamn då. Och det är fem namn. Och man kan tjäna fem poäng på den här frågan.
2: Mm. Absolut. Mm.
0: Ni ska få lite stunds betänketid. Ja, det här, de här var ju stora och väldigt stora för tydligen för Linnea Wikblad.
2: Ja, men är man född ungefär mitten av 80-talet eller mot slutet av 80-talet, då var ju Spice Girls en sensation.
0: Ja.
2: Men dels för att de slog igenom med så stora hittar, men också det här girl power-budskapet som kom ändå att betyda mycket för unga kvinnliga generationen då. Mm.
0: Verkar som att båda lagen har
2: snabba.
0: Och Lasse har skrivit ner. Ni är klara.
3: Det här var stort även om man var född 72.
0: Ja, du kunde det. Va? Nu ska ni få vända upp era griffeltavlor så vill jag se. Då läser jag på P4 har ni skrivit Scary, Ginger, Posh, Sporty och Baby. Och ni har också skrivit Posh, Baby,
4: fast,
0: Scary.
4: Men tack, ja, precis. För att jag kommer ihåg en gång tidigare i programmet, Niklas.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Jag vet inte om du minns det här. Mm. Men du sa ju My Hump, eller hur?
1: Ja, du fick inte säga det. Va?
4: Det var ju det här programmet, eller hur?
1: Det saknades,
4: det saknades någonting då, eller hur?
0: Ja,
4: och vad var det som saknades då?
0: Det var ett
4: en bokstav,
1: ja,
4: eller hur?
1: Ja. Och du menar, det saknades ett helt ord i varje.
0: Ja, nu menar du att...
4: Vad står
0: då,
4: det här
0: att,
4: nu? Vad står det på våran?
0: Det står Posh Spice, ja, och Baby sen? Spice, ja. Scary Spice, sen? Ginger Spice,
4: efter det?
0: Sporty Spice.
4: Just det, och sist.
0: Och vad står det på deras tavla? Det står inga Spice efter. Det är det du
4: gör inte det.
0: Jag lämnar över till min domare här,
2: Ica. Jag tycker lite att lag Petri måste ta och slappna av lite.
4: Jaha, My Humps.
5: Det är otroligt.
2: Du kan sätta dig på dina två humps, David Reed, och luta dig bak.
4: Nej, det är två nu. Även.
0: Ja.
2: Tre då, om man räknar framsidan.
0: Så båda lagen får fem poäng.
2: Ja, jag tycker faktiskt det.
4: Okej. Okay. Mm.
0: Jag tror inte du behöver hänga läppen, David. Vi går vidare till ett frågemoment som jag kallar Hur lät 1997? Det går till så här. Vi kommer att spela upp korta ljudklipp med typiska ljud från det här året. Det handlar inte om låtar, utan om andra ljud med koppling till årtalet 1997. Och nu är det en knapptryckarond. Så när ni vet svar på frågan så trycker ni på er knapp för att svara. En poäng per rätt svar. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Då kör vi. Här är första ljudet. Lag P4 har tryckt.
3: Knappar man på fax?
5: Ja, fax.
0: Ja. Ni svarar fax.
3: Mm. Eller var det personsökare?
4: Nej.
0: Ni måste nog bestämma er nu. Fax eller personsökare?
5: Personsökare.
4: Ja.
0: Personsökare.
4: Vi kan också svara.
0: Ni kan,
2: vill
0: David, också svara?
2: Vi kommer att få ordet. Men jag vill, de har fel.
0: Ja. Ja, okay. Då lämnar vi över ordet till lag P3.
2: Tamagotchi. Det är en Tamagotchi.
3: Ja! Vad med den åt.
2: Detta är helt rätt. Och det är nästan så att vi måste berätta för de som lyssnar där hemma att Linnea och David satt med två händer upp i luften. Mm. Som att ropa på läraren. Mm. Vi kan.
0: Är det någon som har haft en Tamagotchi?
2: Ja. Ursäkta?
3: Jag har haft en Tamagotchi.
2: Det tyckte jag var otäckt.
3: Ja. Det var lite otäckt faktiskt. Den dog också.
0: Ja, det gjorde det.
3: Den svälte tyvärr ihjäl efter en semesterresa som den inte åkte med på.
2: Orosanmälan till socialtjänsten.
0: Ja.
3: Kör bara.
0: Vi går vidare till nästa ljud.
5: Sorry. Bully, bully. Bully, bully.
0: Det är när vi blad trycker och lutar sig tillbaka och ska säga...
2: Kenny Starfighter.
0: Ja, visst är det.
3: Här ser man ju faktiskt en åldersskillnad.
5: Ja, verkligen.
2: Kenny Starfighter, galaxens superhjälte nummer ett, var ett barnprogram på SVT. En poäng till Petri Fridin.
0: Ja. Men vi har ett ljud kvar.
3: Drötter nu gärna.
0: Jag vet inte om det var så stort just 1997.
5: Jo, det är vi.
0: Men ett annat ljud som var väldigt populärt 1997 var det här ljudet. Ja, Linnea, vad var det där?
2: David kommer mobba ihjäl mig. Bag in box.
4: Ja, jag tänkte också 7 dagars vin, men det beror på vilken familj man är uppvuxen med.
0: Ja, visst var det bag in box.
2: Helt korrekt.
3: Har jag aldrig gillat. Jag tar gärna en öl om någon undrar.
0: Ja.
1: Att jag kunde den så bra.
2: Ja, men vet du vad jag vill berätta för er nu? För jag har lärt mig väldigt mycket om bag-in-box som jag vill dela med er. Det uppfanns på 50-talet i USA för att förvara batterisyra. Man började förvara och sälja vin i det i slutet på 60-talet i Australien. Och anledningen till att det överhuvudtaget slog igenom i Sverige var att Spendrup så himla gärna ville sälja vin i bag-in-box och bråkade med Systembolaget ända upp i EU-domstolen. Och Systembolaget var ju då lite rädda för att det här skulle öka konsumtionen och så. Och idag så står bag-in-box-försäljningen för hälften av all vinförsäljning på Systemet.
4: Jag tycker man hör det i ljudet att så fort när man hör att det är bag-in-box, för att man hör först att strålen slår i glaset, så man hör inte det här kluckande ljudet eller vad det är. Sen så övergår strålen till liksom ytan på det som är i botten. Mm. Det är då man vet att det är bag-in-box. Annars kan det ju vara vilken vätska som helst man häller upp.
0: Vad fint att du analyserar det här ljudet så ingående, David.
1: Det beror på uppväxt. Oroande.
4: Men för mig lugnande ljud. Ja.
0: Nu ska vi gå vidare till det avslutande momentet, men nu med musik.
6: Hur många poäng kan man få?
0: Nu kommer ni få ett poäng på rätt svar här.
6: För det är vi behöver ju en 20 frågor till.
0: Ja, det kommer komma frågor här nu. Ja. Men nu är det med musik som har koppling till 1997. Undercover. Ja, där hörde vi Joan Jets låt I Love Rock'n'Roll, men i en annorlunda version, eller hur?
2: Ja, det här är den finska sångerskan Virve Rostis version, eller rättare sagt hennes förfinskning av Joan Jett. Mm.
0: För nu är det dags för ett moment där vi ska lyssna på låtar som lever ett andra liv, eller i vissa fall ett liv som de aldrig bad om. Vi har grävt fram covers, tolkningar, omtolkningar på låtar från 1997. Det kan vara på finska, tyska eller helt andra musikgenrer än originalen. Er uppgift är att ta er förbi det yttre och avslöja vem som gjorde originalet och vad låten egentligen heter. Och jag tänkte, innan vi går in i den här ronden så ska ni bara få lyssna ett övningsexempel. Lyssna noga här så kan ni trycka om ni vill. Change my pitch up. Smack my bitch up. Ja, det hörde du vad det var, Linnea.
1: Det var, vad heter de nu då?
4: Prodigy.
1: Prodigy med Smack My Bitch Up.
0: Vi lyssnar.
3: Jag tycker också originalet är starkare. Som jag får.
6: Jag tycker
0: det är ju det.
6: Kaven är lite bättre.
4: Vem var det som regisserade videon då?
0: Jonas Åkerlund.
4: Sådär ja, varsågod. Ja. En poäng till Niklas.
0: Ja, tack så mycket för det.
1: Men det här är knapptrycksfrågor.
0: Ja, det är knapptrycksfrågor. Och vi ska spela då den här typen av versioner på låtar. Vad var det här för version?
2: Det här var det amerikanska bandet Richard Cheese and Lounge Against the Machine. Som de körde den här Prodigy-låten i lounge-version. Och kan man både originalartist och låt originaltitel så får man 3 poäng här. Och om man bara kan artist eller titel så får man 1 poäng.
0: Då kör vi undercover. Var beredda på knapparna. Här kommer första låten. Jetzt kommt ne party. Ne fette party. Ja, Petri tryckte först. David, vad är det som tryckte?
4: Backstreet Boys.
1: Ja. Everybody.
0: Ja, vi lyssnar. Everybody. Check
3: your body right.
0: Vad sa du nej, Linnea?
1: Ja, men jag tror att den heter inte Everybody.
0: Jo, det gör den.
3: Gör den?
4: Det gör den.
3: Yes!
0: För det är väldigt många som tar fel där, faktiskt. Ja. Mm, säg ett rätt. Då tar vi nästa låt.

0: Ja, Linnea.
1: Det är ju Around the World, Around the World med...
2: Är det Fatboy Slim?
1: Eller Basement Jacks? Nej, det är det inte.
2: Är de Fatboy Slim? Fatboy Slim. Ja.
0: Fatboy Slim.
3: Ska vi ge P4 en chans att ta artister?
0: Ja. Ja, det tycker jag vi gör. Alltså, men då ska Titti vi se. Och Lasse.
4: Alltså, är det gruppen vi är ute efter?
5: Artister. Ja.
4: Artister.
0: Ja.
4: Nej, alltså Daft Punk.
5: Ja, vi köper
4: det. I huvudet på mig.
3: Ja. En poäng till P4. En
0: yeah!
3: poäng till
0: P4. Ja, vi lyssnar på originalet.
4: Jag är inte död alltså.
1: Det är klart att Daft Punk mörda mig.
2: Det visste vi.
1: Vi visste det. Vi sa bara en annan sak.
0: Ja.
4: Jag vill ha dig kvar, Linnea.
1: Tack, Titti.
5: Vi behövde poängen, Linnea. Tack.
1: Ja, det jag bjuder
4: tack,
1: på det.
4: Ja, tack, snälla.
0: Är ni lite nyfikna på vem det var som gjorde den här versionen?
5: Nej.
1: Nästa låt.
3: Det kommer ni få reda på ändå. För det var det italienska bandet Tre Allegri Ragazzi Morti. De tre glada döda pojkarna.
5: Oj.
3: Med då låten som då på italienska heter Giro il Mondo.
1: Mm.
0: Och då går vi vidare till nästa låt. Beredda på knapparna. Mm. Linnea.
1: Barbie Girl med Aqua.
2: Ja, snyggt.
0: Ja, visst var det det. Vi lyssnar.

0: Jag hamnade i puberteten av det här året. Ja. Jag pratar om det.
1: Alltså, du vill prata om att
2: nej, jag har det nu.
0: Av att vi gör det här.
1: Ja, du åker tillbaka.
0: Så har jag nu en hormonell situation.
2: Linnea, det är klimakteriet.
0: Det var jättetråkiga nyheter. Ja. Tyvärr.
2: Men man tar sig igenom det. Det går ganska bra.
0: Toppen.
2: Ja. Så det är så. Men alltså, jag tror jag är så omusikalisk. Jag tycker det här är jättesvårt. Alltså, jag har lite tondöv och inte jätteduktig sådär, men på musik som har blivit ganska plågsamt tydligt. Men jag undrar, kan det vara den här omusikaliska sidan? Att det är så
1: jag
2: dåligt?
1: Jag vet inte. Alltså, vi är faktiskt
2: svara, David.
3: Jag vet inte.
1: Säg det bara, David.
2: Det är min teori just
1: nu. Det är två låtar kvar.
4: Ja, de tar vi. Ja. Ja. Jag känner att vi har dem. Ja.
2: Lasse tar dem.
1: Då kör vi nästa låt. Är du med?
4: Nej, men satan är gott.
1: Ja, där kom Petri igen.
4: Och den här vet ju jag.
1: Det vet du den.
4: Ja, nu vet jag det.
1: Ja, men nu måste ju faktiskt Petri få svara. Ja.
0: Mbapp med Hanson.
2: Ja.
1: Mm. Hur många M?
0: Förlåt?
1: Hur många M?
0: I Mbapp?
1: Ja.
0: Tre, va?
1: Helt rätt. Här lyssnar vi på dem.
2: Helt sönderspelad på en kommersiell kanal där jag då arbetade.
4: Ja. Och jag har träffat dem till och med.
1: Ja, du har det?
4: Ja.
1: Och ändå tryckte du inte?
4: Nej, men hon är ju så snabb.
1: Ja, hon är väldigt snabb. Ja. Mm. Men det är en låt kvar, så nu får ni lägga händerna på knapparna.
2: Kanske Peter bara kan avstå från att svara.
1: Ja, men den här kan vara lite svårare.
4: Nej, det kan inte vara svårare.
1: Nej, men för dem.
4: Ja, för dem.
1: Okej,
2: det är ett riktigt örhänge.
1: Är ni med det där då?
4: Ja.
5: Yes, I'm starting to see clearly.
2: Åh, vad fint. And I just don't give a damn no more. Här kunde jag ju sjunga med lite.
4: Det är Erik Gadd.
2: Ja.
4: Det är det.
2: Lasse, nu blossnar.
4: Åh, jag vet, vad fan, jag kan det där.
2: Clearly.
4: My personality är det inte. Är det nej, starting to see clearly.
2: Nej, det här.
4: Det är inte my personality. Va?
2: Är det det? Men vi måste säga det. Vi säger my personality.
4: Kanske är fel.
2: Ja, vi tror att det är fel. Men
4: vi säger det ändå.
2: Ja! Ja! Vi tror att det är det.
4: Vi slutar på topp.
2: Verkligen.
4: Och sista frågan var värd 30 poäng. Ja. Det är så otroligt.
2: Och vi vill tacka Petri för att ni höll tillbaka.
4: Ja.
2: Underbart.
0: Det var snyggt. Det hade jag aldrig tagit.
1: Ni har inte tagit det?
2: Nej.
4: Och Linnea var snäll. Mm.
6: Men tyckte ni inte att Christer Sjögren sjöng den fint?
2: Nej. Men är det här från det här så mycket... Vad heter han?
1: Ja, så mycket bättre.
4: Mm. Det var ju, så, mycket bättre. Så bra var det ju.
1: Alltså, du tycker inte var så bra?
4: Nej, jag hade väl bättre.
1: Ja, kära tävlande, nu har vi tagit oss igenom hela frågesporten. Hur kändes det här? Lasse och,
4: jag tyckte,
1: och Titti?
4: Jag tyckte att det var väldigt roligt, men jag kände att jag bidrog inte så jättemycket.
2: Ojo, det gjorde du.
1: Jag hade dina stunder.
2: Nu när poängen nu ska presenteras kommer det att visa sig att vi nog bidrog ungefär 50-50, typ. Men så att, jag säger så här, det var kul.
1: Det var kul.
2: Men ingen succé för mig personligen.
1: Kul men ingen succé.
4: Ja. Kul punkt.
1: Ja, och vi vänder oss över till Linnea och
4: var
1: David.
4: Var snälla nu, var snälla.
0: Nej, jag är mest lite socialt stressad över Davids beteende.
3: Vad har jag gjort nu då?
0: Nej, men att han liksom skapar så mycket fallhöjd hela tiden. Att bara så här, det blir så pinsamt om vi förlorar nu.
3: Ja.
1: Ja, du menar att när hon räknar upp pengarna att ni ska förlora?
0: Ja, men att det kanske vänder nu jättemycket sista halvlek och då har David skapat den här jättetråkiga...
1: Men vi är färdiga nu.
3: Ja, vi är klara.
2: Jaha, ja, ni har vunnit.
0: Är det färdigt?
1: Ja, du tänkte att det var halvlek nu.
0: Men vad tråkigt.
1: Ja.
0: Vi som var så bra. Det var nästan lite av en slakt om man får...
1: Ja, Ica var en slakt.
4: Ja, det var det.
6: Ja, jag vet inte om jag ska sträcka sig så långt. Men jag kan säga, det var en vinst med god marginal.
2: Ja.
4: Oj, diplomatiskt.
6: P4 fick ändå ihop 23 poäng.
2: Oj, tvåsiffrigt, kul. Ja.
4: Ska vi lämna in våra passerkort?
6: Det får ni ta med era chefer.
4: Ja, jag tror det.
6: Och P3 fick 40 poäng.
2: Jag är så imponerad.
1: Ja, en stor applåd till P3.
2: Så bra. Hjärtligt grattis!
4: Ja.
1: Tack alla tävlande, tack domaren Ica Johannesson.
4: Ja, bra domare.
1: Tack publiken här i studion och tack alla ni som har lyssnat vid radioapparaterna. Ni har hört musikduellen P3 mot P4, ett specialprogram som har sänts i både P3 och P4 den här klämfridagen i Kristi Himmelfärdshelgen. De tävlande var David Reed och Linnea Wikblad från P3 som mötte Lasse Persson och Titti Schultz från P4. Domare var Ika Johannesson, tekniker Tobbe Karlsson, producent Tommy Jönsson och jag heter Niklas Kjellner. Trevlig helg!
3: Shake your body liner. 34 länder i Europarådet har tillsammans med EU, Australien och Costa Rica godkänt att man ska inrätta en specialdomstol för Ukraina som ska ställa Ryssland till svars för invasionen, rapporterar AFP. Europarådets generalsekreterare säger att tiden närmar sig för att Ryssland ska ställas till svars för sin aggression. Ryssland uteslöts ur Europarådet 2022 efter invasionen av Ukraina. Panamakanalen planerar inga begränsningar för fartygspassager resten av året, även om väderfenomenet El Niño väntas komma tillbaka under andra halvåret och kan ge en ny torka, säger kanalen till Reuters. Just nu släpps ett 40-tal fartyg genom Panamakanalen om dagen. Efterfrågan har ökat sedan USA och Israel inledde kriget mot Iran, vilket påverkar sjötrafiken i andra leder. Radiohuset och TV-huset borde rivas och flytta till Kista. Ja, det tycker i alla fall Sverigedemokraterna i Stockholms gruppledare Gabriel Kron. Det rapporterar Mitt i. Varför SR och SVT skulle flytta just till Kista beror dels på att det finns många tomma lokaler där, men också för att öka tryggheten i området, menar Kron. Till tidningen säger han, citat, det är ett stort samhällsproblem att otryggheten är ganska hög på kvällarna i Kista. När stora arbetsgivare lämnar Kista blir det även dåligt på dagarna. SVT och SRs medarbetare kan utgöra ett föredöme och flytta sina arbetsplatser dit, slut citat. Och fine dining, är fine dining-kök en bra miljö för personer med autism? Ja, i USA är en ny satsning på gång som är tänkt att utbilda autistiska personer att jobba i just sådana kök. Stjärnkocken Tom Sjöstedt tror på initiativet, säger han till P3 Nyheter.
7: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka mina örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det. Det är inget tjabbel.
3: Det amerikanska projektet har startats av kockar i branschen tillsammans med den ideella organisationen Autism Speaks. Och de hoppas att det här både ska minska bristen på restaurangpersonal och den höga arbetslösheten bland personer med autism i USA. Camilla Rosenberg, förbundsordförande på Autism Sverige, tycker att det är en viktig satsning. Säger att även om autism kan visa sig på väldigt många olika sätt så kan fine dining-kök vara ett bra ställe för att många personer med diagnosen. Och hon skulle vilja se fler och liknande initiativ i Sverige.
8: Sen behöver man också se bredare på hela den här frågan. Vi vill se attitydförändringar hos arbetsgivare. Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt.
3: Då P3 Nyheter klockan 4. Nu blir det P3 Hitmix med Ayan.
9: P3 Hitmix med Ayan Jamal.

0: Vi lyssnar på Chapel Roan. Låten heter Good Luck Babe här i P3 Hitmix med mig, Ayan Jamal. Och jag valde att starta med den här låten för att ända sen terrorn mot Chapel Roan ökat lavinartat senaste tiden så har jag börjat gilla henne mer och mer. Men det är väldigt många som vill ta ner henne på jorden, ta ner henne från hennes tron och säga till henne att nu beter du dig som popstjärnor har gjort i alla år och är medgörlig. Hon säger stopp, nej jag vill inte, och kommer undan med det. För att i slutändan så konsumerar vi henne ändå för att hon är fantastisk. Jag är på hennes sida. Jag hade nog också önskat att jag var lite mer sträv. Jag är liksom lite för tillgänglig. Nog om mig, och vi går vidare till en underbar låt som jag faktiskt insåg fyller 20 år i början på nästa år. Jamie T med If You Got The Money.
1: If you got the money, I think it would be funny, to take your girl, spend a bit of your cash for me, 'cause then she might be happy.

Vi lyssnar på Lykke Li med Little Bit i P3 med mig, Ayan. En fantastisk artist, otrolig låt och en av mina favoritskivor, Youth Novel, som ju också var Lykke Lis debut. Nu är hon aktuell med ny skiva, The After Party. Och det som är så roligt med hennes era då och hennes era nu är att inte nog med att hon har släppt skiva, hon blev också korad till Sveriges bäst klädda kvinna på Ellegalan. Och det blev hon också när hon släppte sin debutskiva. Så vad ska man säga, allt går i ett. Hon har fortsatt hålla stilen både musikmässigt och klädmässigt. Nu hörni så ska vi lyssna på Jack U och Justin Bieber

0: existential. Vi lyssnar på Robin med Sexistential i P3 med mig, Ayan. Jag har fortfarande den här låten som favorit från Robins skiva. Den är liksom väldigt straightforward i hur jag vill leva mitt liv det här kvartalet. Jag vill bara liksom sätta på mig något snyggt och gå ut och ha kul och bara liksom, ja, men känna mig very sexistential. Det ska bli kul också att se de här låtarna live, för Robin spelar ju i Stockholm i sommar och jag ska dit. Nu till en riktig banger. Det är ingen mindre än Peggy Goose. It goes like na na na na.
1: P3 Hitmix med Ayan Jamal.

Det är ingen mindre än The Streets, Fit But You Know It heter låten, och artisten bakom namnet Mike Skinner, han har ju ett sätt att på något sätt kommentera saker omkring sig, lite halvskojigt och halv nästan så att man bara var fan gör den här kniven i mitt hjärta. En person som har lite samma aura, samma style, som också vann årets textförfattare i Grammys, det är Sebastian Murphy. Och nu så ska vi ta och lyssna på hans band med också whimsical lyrics, Sports med Viagra Boys kommer här.

I Know The Better heter låten som du hör i P3. Mästaren av den här drömska psykedeliska rocken som ju ända sedan han startade Tame Impala har på något sätt, även om den låter väldigt likt, den här låten kom ju 2015, väldigt likt mycket som han gör på den nya skivan Deadbeat, så hittar han ändå små saker som han förfinar och förbättrar och liksom smyger in på nya sound. Men man hör alltid att det är Kevin Parker. Jag tycker det är elegans. Nu till Olivia Dean, Man I Need.

Vi lyssnar på Olivia Dean, Man I Need i P3 Hitmix med mig, Ayan Jamal. En artist som ju är väldigt uppskattad världen över. Även hemma i Storbritannien så har hon fått ett fan i form av Sir Elton John, som hon berättar i Graham Norton Show att han liksom ringde upp henne för att visa sin uppskattning, och senare också dök upp på ett gig som en liksom, överraskning. Elton John har ju den förmågan att liksom se stars och på en gång lyfta dem. Vi ska avsluta den här timmen utav mixen med Elton John, men jag fortsätter att spela musik för dig kommande timme. Goodbye Yellow Brick Road kommer här. Varsågoda.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkte greps i onsdags och totalt är nu 5 unga misstänkta. Det var på Valborgskvällen en kille i 20-årsåldern sköts och dog senare av sina skador. 34 länder i Europarådet har tillsammans med EU, Australien och Costa Rica godkänt att man ska inrätta en specialdomstol för Ukraina som ska ställa Ryssland till svars för invasionen, rapporterar AFP. Europarådets generalsekreterare säger att tiden närmar sig för att Ryssland ska ställas till svars för sin aggression. Ryssland uteslöts ur Europarådet 2022 efter invasionen av Ukraina. På Västbanken har en palestinsk tonåring skjutits ihjäl av israelisk militär enligt palestinska hälsomyndigheter. Israelisk militär säger enligt Haaretz att tonåringen kastade sten mot israeliska fordon. Dödsfallet sker efter gårdagens Jerusalemdagen då tiotusentals israeler marscherade genom staden och ropade bland annat död åt araber. Och vi byter ämne helt. Att slänga glasspappret på marken kan kosta dig 800 kronor och du som bor i Malmö löper extra stor risk för att åka på en bot. Ja, polisen där har nämligen rekord i att bötfälla folk för nedskräpning.
2: De som snusar eller de som röker, kastar fimpar och snus på gatorna, det kan vi ju se.
1: Det säger Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö City, till Ekot. Sen 2011 är det olagligt att skräpa ner i Sverige och i Malmö bötfälls flest för nedskräpning. Förra året fick 87 personer böter där, för att jämföra med 29 personer i Stockholm och 18 i Göteborg. Men det här betyder inte att malmöborna är skräpigare, utan skillnaderna beror på att polisen har högre närvaro i Malmö, säger Tobias Bråhammar.
2: Och det är ju klart att är man ute i den offentliga miljön så kan man också stöta på den här typen av problematik.
1: Och i natt så släpptes den officiella VM-låten av Thomas Stenström, och den låter så här. Vi kommer leva för alltid. Vi kommer leva för alltid. Och på sociala medier möts den av kritik, för låten är inte helt ny, utan refrängen kan höras i ett soundtrack till en svensk serie från 2023, rapporterar SVT Kulturnyheter. Och det är något som upprört fotbollsfansen. Inför låtsläppet sa Stenström till Kulturnyheterna att han och en kompis skrev låten för flera år sedan. Det var Peter Nyheter klockan 5 med mig, Jeanette Kaldor. Producent idag var Jonna Karlström. Nu fortsätter P3 Hitmix med Ayan Jamal.
0: P3 Hitmix med Ayan Jamal.

Du lyssnar på P3 Hitmix med mig, Ayan Jamal. Och visst är det Madonna med Hung Up som du just hörde. Låten ifrån det legendariska albumet Confessions on a Dance Floor, som ju firar 20 år och i och med det har fått en uppföljare, eller kommer få en uppföljare i sommar. Madonna har ju satt datum och dessutom visat upp sig i hur, liksom vilket dansgolv det är vi pratar om. Det är lite mer suggestivt vad man har hört hittills. Men någonting som hon har valt att behålla, det är den röda tråden i den lila färgen som hon ju nu också använder på olika sätt i det visuella. Jag tycker det är snyggt alltså, en liten röd tråd, det har ingen dött av. Och nu så ska vi till en artist som jag tycker väldigt mycket om. Just den här låten, där går han in och är väldigt teatral och låter ungefär lika desperat som låten låter. Och jag tycker det är snyggt! Markus Krunegård, Jag är en vampyr.

guess you moved on really easily. Vi lyssnar på Olivia Rodrigo, Good For You, här i Petra med mig, Ayan. Jag har ett par saker att säga om Olivia Rodrigo. Ett, Sour var en otrolig skiva. Den här låten, Good For You, You Look Happy and Healthy, Not Me. Alltså det är så jag liksom, jag har den frasen in the back of my mind. Lite mer gratis information om Olivia Rodrigo. Tydligen så dejtar hon just nu Cameron Winter, alltså frontmannen i det så heta bandet Geese. Nu ska vi vidare till annan information som jag har, som har berört mig på djupet. Det handlar om en kortfilm som, ja, ett par unga män på en trappa som dansar synkroniserat tillsammans med Yung Lean. Det är det vackraste jag sett på länge. Vi ska ta och lyssna på låten Generation och Yung Lean med Storm 2. Kolla på videon också.

Och det är Ayan Jamal som är ditt sällskap i Petri Hitmix. Jag ska säga det också att jag såg Lumidi för cirka, ja, jag kan ha varit 19 år sedan nu, uppträda på ett hak i Östersund. Alltså verkligen sparsmakat. Man tänkte så här, oh my god, Östersund är ändå en metropol. Och ändå flyttade jag därifrån. Nu ska vi till The Greatest Showman, Bruno Mars, On My Soul.

Vi lyssnar på legendariska Candy Staten med låten Young Hearts Run Free i P3 med mig, Ayan. En vädjan till alla unga från Candy att inte stanna kvar i samma röta, samma våldsamma relation som hon själv gjort i många år. Alltså, don't be a fool when love doesn't really love you. Alltså, när det är så, då ska man ta och lägga benen på ryggen så gott det går. Och nu så ska vi åka vidare till en stor hit på dansgolven just nu. Det är Another tillsammans med 54 Ultra. Talk to You heter låten.

Vi lyssnar på Timbaland, Carrie Hilson och D.O.E. Låten heter The Way I Are. Alltså Timbaland har nog aldrig lämnat mig oberörd, oavsett om det är Carrie Hilson, Missy Elliott, Timberlake eller Aaliyah. Alltså det är ju bara liksom, alltså hans hjärna. Give it to me please. Nu är det Casse, Ray och D-Block Europe med Prada.

Vi lyssnar på den mycket smooth låten från LKN, Först in sist ut i P3 med mig, Ayan Jamal. Och det känns ju helt rätt att para den med legendaren Stevie Wonder, såklart, med låten Superstition. Och jag har tips också, Det finns en podcastserie som heter The Wonder of Stevie Wonder. Om man vill djupdyka i Stevies 70-tal så tar man sig igenom den podden. Det är fantastiskt! Du kommer veta då vilken legendar Stevie Wonder är. Varsågoda!

Dominic Fike är det som vi lyssnar på. White Keys heter låten. I Petri med mig, Ayan Jamal. Och det börjar rulla utåt för mig. Jag ska iväg på andra äventyr. Men glöm inte att musiken i Petri fortsätter med Petri Club Mix Hits. Innan jag lämnar dig så vill jag spela en sista låt. Och det är såklart Roar med Katy Perry.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och nu P3 Nyheter. Militären i Ukraina bedömer att Ryssland försöker ta in Belarus djupare in i kriget. Det meddelade president Volodymyr Zelensky idag. Zelensky varnar för att ryssarna vill använda grannlandet för en offensiv mot Chernihiv och Kiev-området. Enligt ukrainska underrättelser pågår ryska försök att övertala den belarusiska ledaren Alexander Lukashenko att stödja en rysk offensiv. Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april. Det rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkte greps i onsdags och totalt är nu 5 unga misstänkta. Det var på Valborgskvällen en kille i 20-årsåldern sköts och dog senare av sina skador. Vi bytte ämne helt. Att slänga glasspappret på marken kan kosta dig 800 kronor och du som bor i Malmö löper extra stor risk för att åka på en bot. Ja, polisen där har nämligen rekord i att bötfälla folk för nedskräpning.
2: De som snusar eller de som röker kastar fimpar och snus på gatorna, det kan vi ju se.
1: Det säger Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö City, till Ekot. Sedan 2011 är det olagligt att skräpa ner i Sverige. Och i Malmö bötfälls flest för nedskräpning. Förra året fick 87 personer böter där, för att jämföra med 29 personer i Stockholm och 18 i Göteborg. Men det här betyder inte att malmöborna är skräpigare, utan skillnaderna beror på att polisen har högre närvaro i Malmö, säger Tobias Bråhammar.
2: Och det är klart att är man ute i den offentliga miljön så kan man också stöta på den här typen av problematik.
1: Polisen i Mellansverige varnar handlare och allmänheten för falska 500 kronor sedlar. I bland annat Gävle, Uppsala och Västerås har misstänkta falska sedlar påträffats, bland annat i butiker eller i samband med köp mellan privatpersoner. Vid kontantköp uppmanar polisen till en extra kontroll av sedlarna. Och inför Eurovision-finalen som hålls imorgon tvingades Felicia ställa in intervjuer med media i veckan då hon tappade rösten. Men nu verkar det vända. Till TT skriver hon citat: "Idag mår jag mycket bättre än de 2 senaste dagarna, men jag är fortfarande lite hes i rösten." Slut citat. Och vi fortsätter med musik, för i natt så släpptes den officiella svenska VM-låten av Thomas Stenström och den låter så här. Och på sociala medier möts den av kritik. För låten är inte helt ny, utan refrängen kan höras i ett soundtrack till en svensk serie från 2023, rapporteras SVT Kulturnyheter. Och det är något som upprört fotbollsfansen. Inför låtsläppet sa Stenström till Kulturnyheterna att han och en kompis skrev låten för flera år sedan. Och det var P3 Nyheter klockan 6 med mig, Filip Karlsson. Nu blir det P3 Klubb Hitmix med Albin Myers.
0: P3 Klubbmix Hits med Albin Myers.
3: EDM, förkortningen för Electronic Dance Music, blev ett vedertaget uttryck för vad som hände i början av 10-talet då, populärkulturen. Guldåldern för EDM skulle man kunna säga är mellan år 2010 till 2015, och Sverige är ett av de länder som verkligen dominerade på EDM-scenen. Artister som Swedish House Mafia, Avicii, Alesso, Rebecca Fiona, Icona Pop, Dada Life och Galantis är några av de många namn som togs ut i världen. Till och med jag fick vara med på ett hörn. Men jag skulle vilja börja mixen ett par år tidigare. Skiftet där housemusiken på nattklubbarna flyttade från lilla baren upp på det stora dansgolvet. Mitt namn är Albin Myers. Nu kör vi!

Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angelo och Laidback Luke featuring Deborah Cox med Leave the World Behind. Vi fortsätter med en liten historia som utspelade sig fredagen den 13 november 2009. Jag firade min födelsedag på nattklubben Solidaritet i Stockholm och hade bjudit in lite DJ-kollegor att spela tillsammans med mig. Den då 20-åriga Tim Berling frågade om jag kunde sätta honom och hans vänner på listan. Givetvis löser vi det. Han dök upp och med sig hade han en CDR med några av hans låtar. En av låtarna var Bromance som hade cirkulerat på nätet ett tag men nu i en uppdaterad version med sång. Denna nya version kallad Seek Bromance skulle senare året efter bli Tims stora genombrottslåt.

2010 året då ordet EDM börjar florera i medier. Skapat av musikindustrin för att kunna paketera det växande intresset för den nya rave-rörelsen. 2010 är också året då Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello släpper sin första singel under deras gemensamma smeknamn Swedish House Mafia. Låten väljer de att premiärspela på Ultrafestivalen i Miami inför en förväntansfull publik. Och låten, ja, den heter One.

av. Och något som är en tydligt utstående faktor i det svenska EDM-soundet är de stora pianoackorden ackompanjerat av svulstiga trance-liknande synthstabs som tillsammans skapar denna väg.

Om du någon gång har stått i havet av människor på en elektronisk musikfestival på 10-talet har du säkert tillsammans med publiken skanderat "Hej! Ho!" Jag vet att jag vid ett flertal tillfällen gjort det själv från scen. Och det här är något som Stefan och Olle, mer kända som Dada Life, tog vara på när de skapade sin låt Kick Out the Epic Motherfucker. Ja, jag behöver nog inte säga mer än så, utan vi tar och lyssnar.

Där i bakgrunden kan ni höra de wobblande basarna från min låt Hell's Bells. Men jag var inte den enda som hade distade och punkiga tongångar i min musik. Du och Nikola Pop tillsammans med producenten Linus Eklöf plockade upp en ofärdig demo skriven av Charlie XCX och Patrik Berger. Låten heter I Love It och den blev en stor hit världen över.

Året är 2013 och fans världen över sörjer att Swedish House Mafia ska splittras. Precis när de står som högst på EDM-stegen. Vem ska ta över fanan? En annan artist står nu redo, nervös bakom scenen på Ultra Miami. Han har en helt drös ny musik som han ska presentera för publiken. Och det är inte bara han på scen utan ett helt band. Killen på scenen är Avicii. Och publiken fattar ingenting. Vad är det här för något? Vissa buar, andra står bara tysta. Ingen visste då att denna låt skulle bli en av EDM-historiens största hits.

Sebastian Ingrosso och Alesso featuring Ryan Tedder med Lose My Mind. Denna timmen har vi gått igenom ett litet axplock av alla de otroliga hitsen som svenskar skapade under den största EDM-tiden. Men vi avslutar såklart with a bang. Det är en av mina favoritlåtar från den här tiden. Det är med Galantis och deras Runaway You and I. Mitt namn är Abby Myers. Vi hörs i framtiden.

0: P3 Club Mix Hits
1: med Albin.
2: Överförmyndarnämnden i södra Lappland har i flera år godkänt försäljningar av dementa personers hus utan att ta in synpunkter från deras anhöriga. Nu medger man brister efter kritik från bland annat länsstyrelsen. Jenny Burström är chef för myndigheten.
3: Ja, men det är ett inarbetat arbetssätt sedan länge och det har ju inte uppmärksammats att det är något fel i det.
4: Förra året godkände överförmyndarnämnden vid två tillfällen önskemål om att få sälja ett hus i Åsele och ett i Örnsköldsvik, där kvinnorna som ägde husen var dementa. Önskemålet kom från kvinnornas gode män och förvaltare, då husen stod tomma och kostade pengar. Men inte i något av fallen tog överförmyndarnämnden i södra Lappland in de anhöriga synpunkter på husaffärerna. Kristina Gavelin är dotter till en av kvinnorna.
5: Ja, det kan man ju undra varför de inte gjorde det. Det är ju väldigt konstigt.
4: Överförmyndarnämnden i södra Lappland har nu tagit fram en checklista som stöd inför framtida beslut. Och till sommaren stärks lagen så att överförmyndarnämnder i större utsträckning ska prata med anhöriga.
2: Reporter Andrea Gilder och Viktor Åsberg, P4 Västerbotten. Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april, det rapporterar P4 Östergötland. Den misstänkte greps i onsdags och nu är totalt 5 ungdomar misstänkta. Det var på valborgskvällen som en man i 20-årsåldern sköts och dog senare av sina skador. Militären i Ukraina bedömer att Ryssland försöker dra in Belarus djupare i kriget. Det meddelade president Zelensky idag. Zelensky varnar för att ryssarna vill använda grannlandet för en offensiv mot Tjernihiv och Kiev-området. Enligt ukrainska underrättelser pågår ryska försök att övertala den belarusiske ledaren Alexander Lukashenko att stödja en rysk offensiv. I Colombia har en gerillagrupp under ledning av landets mest eftersökte rebellledare utlyst en vapenvila fram till presidentvalet den 31 maj. Detta efter en serie våldsamheter riktade mot regimen. Gerillagruppen som kallar sig EMC består av forna FARC-rebeller som fortsatte sin väpnade kamp efter att huvudorganisationen la ner sina vapen 2016. Musikern och kompositören Bengt Berger är död efter en korttidssjukdom, det uppger familjen för TT. Berger var slagverkare och en känd profil inom svensk jazz med inspiration från bland annat Ghana och Indien. Han fick flera utmärkelser, däribland P2s hederspris Guldkatten. Det var allt från Ekot klockan 7 i studion, Leif Näslund.
0: P3 Klubbmix Hits.

behövs, både från mig men även andra duktiga producenter. Vi börjar min egen mashup, Colin Harris, succé Blessings med Veronica Maggio's Heaven med dig.

0: P3, Sveriges Radio.
1: När Indiens premiärminister Narendra Modi besöker Sverige den här veckan gör han det med en rekordsvag valuta. Den indiska rupian har fallit till historiskt låg nivå sedan konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Tommy von Brömsen är valutastrateg på Handelsbanken.
2: När det uppstår den här typen av geopolitisk oro så brukar man då sälja av de här lite mer riskfyllda valutorna. Sen har vi naturligtvis bytesförhållandet också. Så att Indien är en stor importör av olja. Så att när då priset på de här produkterna stiger så försämras bytesförhållandet och det skapar en nedåtpress på valutan.
3: Ja, den indiska rupien noterar bottennivå och har tappat nästan 5% mot den amerikanska dollarn sedan konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Generellt har de asiatiska valutorna försvagats mot dollarn under perioden. Men Indien är hårt drabbat.
2: Men det är inte bara via bensinpriser och sånt där, utan det är även via att matpriser kan stiga när gaspriser ökar också då.
3: Och det här pressar inte bara de indiska hushållen. Även landets premiärminister, Narendra Modi, har anledning att oroas av valutakursen enligt valutastrateg Tommy från Brömsen.
2: Tillväxten kan ju också dämpas i spåren av det här. Det är ju sådana saker som han ser framför sig naturligtvis då, och det är klart att han är pressad av det där.
3: Och hur rupiens värde kommer att utveckla sig framöver beror helt på Hormuzsundet.
2: Skulle det öppnas här nu i nästa vecka exempelvis, så klart då kommer vi se en reversering av alla de här rörelserna.
1: Reporter Stina Ollila. Nya misstankar har väckts mot en oljetanker som bordades utanför Trelleborg i mars och tros vara en del av den ryska skuggflottan. Det här rapporterar Expressen. Fartyget flaggade nyligen om från Komorerna till Kamerun för att få tillstånd att segla vidare och lämna Sverige. Men det visade sig vara en falsk omflaggning och fartyget stoppades. De nya misstankarna gäller brukande av falsk urkund enligt uppgifter till tidningen. Israel har fortsatt att genomföra flygräder i södra Libanon. Samtidigt pågår den andra dagens samtal mellan Libanon och Israel i Washington DC. Under dagen ska närmare 40 personer ha skadats och totalt har under de senaste 2 dygnen minst 55 personer dödats och 164 skadats, enligt det libanesiska hälsodepartementet. Det här skriver nyhetsbyrån AFP. Norges så kallade bonusprins Marius Borg-Höjby vill slippa häktet och har överklagat till landets högsta domstol, rapporterar TT. Tiden som återstår fram till det att dom faller vill han tillbringa med fotboja på familjens residens Skaugum. Borg-Höjby har suttit häktad sedan februari misstänkt för 40 brott, bland annat flera fall av våldtäkt. Och det var allt från Ekot klockan 8. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Leif Näslund.
0: P3 Klubbmix.

Vi lyssnar på spåret Madonna här i P3 Club Mix med mig, Linda Nordman. Otroligt vad mycket bra svensk musik det finns. Strax en jazzmix från DJ Seinfeld. Vi värmer upp genom att lyssna på låten som heter Everything You. Ett av de spåren som finns ute från hans kommande album If This Is It som kommer ut i juni. Den här är ju lite mer tillbakalutad, skön, soft för sådär hemmalyssning mer än straightforward dansgolv som han kommer spela i sin DJ-mix som vi hör alldeles strax.

0: låtar 2026. Everything You heter den, och du får den här i P3 Club Mix med mig, Linda Nordman. Men nu är det dags att lämna över till just DJ Seinfeld som ska få ge oss en gästmix närmsta halvtimmen.
1: Tjena, det här är DJ Seinfeld och har spelat in en mix som innehåller lite snabbare musik. Lite av det snabbare spektrumet av de sakerna som jag brukar spela ute på klubbar och festivaler. Så jag hoppas att ni tycker om det. P3 Club.

bästa DJs och producenter, DJ Seinfeld, som har gett oss en gästmix här i Petri Club Mix senaste halvtimmen. Och ni kanske minns också att han spelade på Kärlekens torg i december för Musikhjälpen. Det var väldigt fint. Sist ut i hans mix så gav han oss en otrolig låt från Effie och Målgrab från 2024 som heter I Love. Vill ni kolla in hela låtlistan vad han spelade så finns den i SR-appen eller på sverigesradio.se/petrimix. Och jag tänker att vi fortsätter med den här London-baserade DJ:n och producenten Effie. Hon är så grym på det här högtempo-rave-soundet. Det här är hennes låt Girls First.

dubbelt upp med den otroliga Skrillex. Här var det en favorit som kom ut 2021. Ett samarbete då med Fortet och Stara. Låten heter Butterflies. Strax ska det bli nyheter här i Petri och sen fortsätter ju musiken. Men jag har sparat en

0: P3, Sveriges Radio.
1: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan med 45 dagar för att ge utrymme för fortsatta förhandlingar. Det här meddelar USAs utrikesdepartement. Men trots vapenvilan har Israel fortsatt att genomföra flygräder mot södra Libanon. Och under dagen ska minst 37 personer ha skadats. Totalt under de senaste två dygnen har minst 55 personer dödats och 64 skadats enligt det libanesiska hälsodepartementet, skriver nyhetsbyrån AFP. Liberalerna vill fördubbla antalet svenska miljardärer på 10 år. Det säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vill se en rad skattesänkningar för att underlätta för entreprenörer och höginkomsttagare här i landet.
2: Ja, men Sverige borde vara ett skatteparadis för människor som arbetar och bygger upp företag i vårt land. Flera ska kunna födas, leva, verka i Sverige genom hela livet och bli miljardärer. Man ska inte tvingas flytta för att utbilda sig, arbeta, starta företag och bli rik.
3: Liberalerna går till val på flera löften om skattesänkningar som partiet hoppas ska få fart på den svenska ekonomin. Bland annat föreslås att sänka bolagsskatter, den statliga inkomstskatten och skatten på investeringssparkonto, ISK. Antal miljardärer i landet har ökat från cirka 50 till över 500 mellan åren 1999 och 2020, enligt Institutet för näringslivsforskning. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar menar att Liberalernas satsning på att få fler miljardärer i landet skulle vara fel väg att gå för svensk tillväxt.
4: Ju fler miljardärer vi har fått, desto högre har arbetslösheten blivit och desto lägre har tillväxten blivit.
1: Så Nooshi Dadgostar i en debatt med Simona Mohamsson i Studio 1. Reporter var Jakob Eriksson. Över 60 personer har avlidit i ett Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa. Smittan ser ut att ha spridits till grannlandet Uganda, där ett första dödsfall nu bekräftats. Runt 250 personer misstänks vara smittade i Kongo-Kinshasa, meddelar Afrikanska unionens folkhälsoorgan. Mediemogulen Harvey Weinsteins uppmärksammade rättegång ogiltigförklaras för tredje gången, det rapporterar ABC News. Rättegången gäller en våldtäkt som skulle ha inträffat 2013, men inte heller denna gång kunde juryn komma överens. Den 74-årige tidigare filmproducenten avtjänar för närvarande ett 16-årigt fängelsestraff för en våldtäkt 2022. Och det var allt från Ekot klockan 9. Med Leif Näslund i studion.
0: P3 Lounge Mix med Juan Havan.

med hans mumbaton och tagit honom jorden runt. Vi hörde Chulo här tillsammans med MC Vega, Petre Lounge Mix med Juanavana. Och vi fortsätter i samma anda på albumet Rio Mumba. Hittar du Sour med Beya.

avo sombria vibari onda savore cor. A ripetere lounge mix me qua navana o vi fusi tristrande noi vermen o i Sao Paulo den folk ricaste storie nei Brasilien faktist hem för vocalisten Malu Magales som tillsammans med Branco lovar att alltid stå på kärlekens sida sempre. Petre lounge mix me qua navana.

/P3 Mix. Va por ti, hijo mío. Hacelo por Richard.

Vogue to Ghetto här i Petri Lounge Mix med Sjöna Vanna. En låt som handlar om att hitta sitt rätta jag och utmana samhällsnormer och förväntningar. Vi hörde Carol Conca som stolt markerar att hennes Vogue kommer från ghettot. Tack för att du lyssnar på Petri Lounge Mix med Sjöna Vanna. Mer stolta känslor nu med David Montoya, Afro House DJ baserad i LA, samplad poeten och författaren Elizabeth Acevedo och hennes berömda dikt om identitet och mänskliga hierarkier. Vi ska höra Afro Latina, Petri Lounge Mix med Juana Vanna.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Det byggs färre bostäder i Sverige än på länge. Inte under något år hittills under 2000-talet byggdes det färre bostäder än i fjol enligt Statistiska centralbyrån. Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen, menar att situationen är allvarlig.
2: Ekonomin fungerar sämre när bostadsmarknaden sätter begränsningar för hur hushåll och individer kan välja att flytta för att hoppa på ett nytt jobb eller påbörja studier och så vidare.
3: Byggföretagen menar att utvecklingen ligger i linje med vad branschen väntat sig efter att Riksbanken höjde styrräntan för ett par år sedan.
2: Alltså Riksbankens höjning av räntorna var extremt snabb, så att även om så att räntenivån som strax över 4% kanske inte är historiskt hög, så var det, kom det vid en tidpunkt då många nya på bostadsmarknaden inte hade sett så höga räntor tidigare.
3: Samtidigt finns nu vissa tecken på en försiktig återhämtning. Antalet påbörjade bostäder har börjat öka igen, även om nivåerna fortfarande är låga.
2: Förmodligen kommer 2026 bli en högre siffra i alla fall.
1: Fredrik Isaksson, Byggföretagen, reporter Fredrik Enberg. 9000 dagar, så länge har den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak nu suttit fängslad i Eritrea. I en bokhandel i Stockholm arrangerades idag en manifestation för hans frigivning. En av dem som medverkade var författaren och debattören Kurdo Baksi.
4: Det enda brott inom citationstecken som han har begått är att han har ägnat sig åt journalistik. Vi vill påminna om hans öde. Vi vill ju uppmärksamma utrikesdepartementet och andra aktörer. Därför har vi kallat till den här manifestationen.
1: Om han fortfarande lever är Dawit Isaak idag 61 år gammal. Han greps i Eritrea 2001 och fängslades utan rättegång. I Norge har den så kallade bonusprinsen, alltså kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby, överklagat beslutet att han ska sitta i häkte till Norges högsta domstol. Marius är misstänkt för 40 olika brott, bland annat flera fall av våldtäkt, och en rättegång mot honom genomfördes tidigare i år. Nu sitter han häktad i väntan på dom, men han har begärt att han istället ska få tillbringa den tiden med fotboja i kronprinsessparets residens. Spänningen stiger inför Eurovision-finalen imorgon. På ett café i Wien träffade vår korrespondent Katarina von Arnt svenska Eurovision-fans, bland andra Sally Wickov, som tror att Sveriges bidrag har en ganska god chans.
5: Jag tror hon har chans på 3 i topp.
6: Tror du?
7: Nej, jag tror inte det kommer gå så bra. Sorry.
8: Men vinner tror de alla att Finland gör.
9: Hjärtat säger Finland i alla fall.
10: Ja. Hjärtat säger Finland. Ja. Nu har det finst lite.
9: I år har jag det. Ja.
1: Idag började herrarnas hockey-VM som i år spelas i Schweiz. Tre Kronor förlorade sin första match mot favorittippade Kanada med 5-3.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Om lite mindre än en månad så drar herrarnas fotbolls-VM igång. Men om vi ska vara ärliga, är fotbollen i sig kanske inte det mest intressanta. Utan hur det kommer låta. En som har fått det ärofyllda uppdraget att skriva Sveriges officiella VM-låt som släpps idag är ingen mindre än fotbollsdåren Thomas Stenström!
2: Tjena!
1: Är det en utarbetad Thomas Stenström?
2: Nej.
1: Är det inte det?
2: Nej.
1: Inte en Thomas Stenström som vill fly vardagen?
2: Nej.
1: Inte ett genuint nej där, riktigt.
2: Ja, men jag vill alltid fly vardagen. Men det är, ja fan, det är mycket, men det är kul.
1: Du vill alltid fly vardagen?
2: Jag vill fly allt.
1: Mm. Alltså, drömmer du ofta om, alltså så som jag, att bara så här, sätta sig i bilen, stänga av mobilen, Arlanda, Terminal 5, första bästa, söderut?
2: Ja. Det händer ju att de tankarna slår, ja.
1: Det gör det?
2: Ja, det gör det.
0: Vad är det som gör att ni inte agerar på den här
2: tanken? En ansvarsfull person som gör det. Nej, men jag vet inte.
0: Just det.
1: Jag ska barn på kan du väl säga,
2: ja, barn, ja. Jag får ju också sommarturné. Det är typ det.
0: Ja, fuckar du ur då liksom?
2: Typ. Ja, absolut gör jag ju. Men jag får ju ändå den... Då får jag ju... Ja, det är den känslan lite.
1: Ja, okej. Men hade du inte någon
2: gång... Då vill jag fly därifrån också. Jag vet inte fan vad det är. Man...
1: Det är dig själv du vill fly ifrån. Det är det som är
2: liksom,
1: problemet.
2: Man mår skit, gör man. Och så är man bara...
0: Man mår så jävla skit.
2: Ja, men det är nice också att göra det. För osmarta personer mår
1: bra. Men har du varit... Har du unnat dig någon gång en ensam semester?
2: Nej, inte... Ja, jag har gjort så patetiska grejer. Alltså.
0: Jag så säger.
2: Men jag har ju liksom... Då har det varit att jag ska jobba då, men det var ingen som ville jobba med mig. Jag var ju i USA med min gitarr när jag var 24 kanske.
1: Alltså, det här vill vi lite ha.
2: Det var ingen som ville skriva musik med mig alltså.
1: Alltså du bara satte dig på ett plan med en gitarr och åkte till USA och hoppas på det bästa.
2: Så skulle det vara lite folk sådär som skulle, de brukar ställa in och lite sådär. Så jag var i Los Angeles där jag gick runt och bodde i någon jävla van och spelade gitarr lite där.
0: Alltså på gatan typ eller?
2: Nej, utan utanför vännen där liksom, och skrev en låt där. Som såg att det är Nashville, var lite samma. Ingen som ville vara med mig där heller. Så då var jag ju väldigt ensam.
1: Mm. Ja, det var ensamt.
2: Det var ingen semester, men...
1: Det var ingen lyckad resa, låter det som.
2: Det var absolut inte, men det är kul att, ha ränt runt en månad ensam liksom. Outsatt i USA, det var kul.
1: Du, det här med att skriva VM-låt då, det är ju stor konkurrens kring det.
2: Mm.
1: Du har fått äran.
2: Mm.
1: Varför du? Har du tänkt
2: att fråga dem? Jag undrar samma sak.
1: Ja, just det, men du bara, det var bara took it and run with it.
2: Ja, men de frågar mig i januari.
0: När du säger dem, är det då fotbollsförbundet?
2: Ja, ja.
0: Hur lät det när du fick förfrågan?
2: De frågas jättesnällt.
0: Okej. Okay. Så alltså ringde upp och bara du snälla fina.
2: Snälla Thomas. Kan du bara lösa det här åt oss typ så?
0: Ja.
2: Och så hörde jag mig själv säga ja.
0: Du sa ja dir.
2: Ja, så ja dir faktiskt.
1: Okej. För det känns ju som att det är en enorm press. Vi kommer ifrån mål, mera mål. Alltså vi kommer också från in med bollen i mål. Vi kommer ifrån
0: när vi gräver guld
1: i USA. Allt det här måste ju ha slagit dig. Att det är den nivån vi ska hålla. Liksom.
2: Ja, visst. Men det, så press är ett privilegium.
1: Det är det.
0: Pressure.
2: Vad fan, jag det där gillar jag. Det är liksom... Vad ska man annars hålla på?
1: Det känns som att det är en låt som ska vara enkel att skriva. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså inte att det är enkelt att komma på, men när det väl koms på så ska det vara enkelt.
2: Mm. Man ska inte sitta där och bara kämpa med.
1: Mm. Nej, det ska inte vara för komplicerat.
2: Nej, den ska rinna ur kroppen. Det gjorde den här låten.
1: Det gjorde den.
0: Ja. Men ett problem med den, som jag ser, utan att liksom ha hört den ens, är mer energin runt den. För låten var klar alltså innan Sverige hade säkrat den här VM-platsen.
1: Jag trodde de ringde efter på den
2: matchen. Nej, de ringde i januari och sen så, och då är det ju som jag, det är ju
1: januari, då var det ju kört.
2: Ja.
1: Vad fan, men då, det tar tid,
2: alltså, det tar tid att göra bra musik, va? Så de, och det vet de om, så de hörde av sig i januari och frågade, och så var det ju, och jag är ju, det ska gudarna veta, alltså jag är fotboll en viktig del, och jinxar gör man inte fotboll, men levde ju någon slags jinx-VM där liksom. Så att, och då visste jag ju bara att den här måste vara klar innan kvalmatcherna, för annars hade jag inte kunnat sätta mig ner, och då hade inte press varit ett privilegium att jag skulle liksom lösa det där när jag visste att de hade gått vidare. Så att jag minns innan Ukraina-matchen så satt jag i studion och verkligen som jag att som att jag hade en, när match, när den började så fick jag inte ha en enda textrad kvar att skriva. Och det, ja. Så det lyckades med.
0: Vad hade hänt med den här låten om vi då, alltså...
2: Där hade jag släppt den ändå.
0: Jaså?
1: Där hade jag släppt den ändå. Ja. Ska vi lyssna på den?
2: Gärna.
1: Vill du säga något mer om den? Eller ska vi bara dundra på?
0: Vad heter den?
2: Dundra på, den är inte Leva för alltid.
0: Oh, vibes.

0: United, Sveriges officiella VM-låt 2026.
1: Thomas Stenström. Alltså bara lite, alltså.
2: Tackar.
1: Men jag har en fråga, alltså, ja. Så här, den påminner ju inte, alltså jag skulle inte säga att den skriker fotboll. Eller? Alltså jag tänker på de här in med bollen i mål och alltså, förstår du?
2: Jag förstår hur du tänker. Det är inte den första.
0: Nej. Att den skriker mer Thomas Stenström.
2: Ska jag säga, jag har koll på fotboll.
1: Bra, jag med.
2: Ja, och då är det ju, och då vet ju du att de största liksom fotbollslåtarna som liksom är
1: You'll never walk alone.
2: Precis.
0: Ja, just det.
2: Just idag jag stark.
0: Ah.
2: De som har,
0: i den fåran.
2: Som där har vi inte haft, så var det jag försökte med.
1: Slow clap. Mm.
2: Och vill du lyssna på
1: in stil och klass äntligen.
0: Otakt slow clap.
2: Och vill du lyssna på kanna på och allt det där, så finns ju det där.
1: Alltså vet du,
2: så att jag bara kände bara vi behöver vara.
0: Men förstår du?
2: Vi har lite kostym på oss ibland också.
0: Ja, behöver, man, ja, absolut.
2: Man,
0: verkligen.
2: Man kan dricka bärs i kostym också.
1: Det kan man. Men helst inte. Alltså.
0: Har du funderat på att så här, oavsett så är, blir ju du... Det här blir ju historiskt på något sätt. Den här låten kommer alltid vara den officiella VM-låten 2026. Mm. När Sverige liksom slog ut Polen och tog sig till VM i USA. Mm. Och sen så kommer vi ihåg dem den sommaren. Och då var det här den låten.
2: Mm. Det har jag... Det har aldrig slått mig. Jo då.
0: Du har gjort det. Har du gått runt och sagt det hemma högt också? Så här. Älskling, nej jag kan inte plocka ut diskmaskinen. Jag är för fan.
2: Alltså det är det som är fett med fotboll. Alltså jag älskar fotboll. Men det är inte mest om... där 22 spelarna på plan och allt det där, utan det är ju mer liksom där jag kommer ifrån, där det är en liten vall där folk typ har kokat korv och byggt någon altan och alla i klubbhuset och att man minns alla, det finns minnen som blir helt odödliga, alltså, även om du inte gillar fotboll så minns du liksom, du ser era väljer ligga i luften.
1: Ja, det är klart.
2: Och det, och även liksom när vi gräver guld i USA, jag vet inte, alltså jag tror om man frågar om GS-grabbarna så undrar jag om de... Alltså den är ju odödlig, så det har ju liksom inspirerat mig. Men det har ju en del att göra med hur det gick i VM-et. Skulle,
0: det är också det.
2: Skulle jag tro,
0: också
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis. Så, men det är ju... Så det har ju inspirerat mig till allt, till titeln, till allting. Alltså att leva för alltid och odödlig. Liksom. Det...
1: Har du gjort en, som de gjorde, en musikvideo med laget?
2: Nej, det är inte än.
1: Inte än. Finns tid kanske.
0: Om du är tvungen att välja tre ifrån laget, vilka vill du ha med i din musikvideo?
2: Graham Potty måste ju vara med.
1: Jajamän.
0: Potty är med.
1: Rätt in.
2: Eller hur?
1: Ja.
2: Ja. Victor Nilsson Lindelöf.
1: Mm-hmm.
2: Och
1: sure.
2: Ken Sema måste vara med. För, liksom.
0: Det är tre. Ja. Det är fullt.
2: Det är de, ja.
1: Jäkares frågetecken.
0: Okay. Vad vill att de ska göra då? Ska de dansa och vara i bakgrunden och sjunga köra? Eller ska de vara liksom fotbollsspelare i matchställ?
1: Eller så lustiga situationer, alltså som i
2: när vi pom-poms kanske.
0: Pom-poms, ja.
1: Pom-poms.
0: Det är just det. Ja, men det blir sykt. Starkaste VM-minnet från dig då?
2: Mycket hud kanske, tänker jag.
1: Mm.
0: Mycket hud.
2: Alltså badbyxor och pom-poms nice. På dem.
1: Like.
0: Jättesnyggt.
2: Ja.
0: Det där ska du få till.
2: Jag ska hoppas det.
0: Men du, vilket är ditt starkaste VM-minne?
2: Det är... mitt VM är nog 2002.
1: Mm-hmm.
2: Och som Anders Svenssons mittbena och...
0: Just det, frisparken Argentina.
2: Då var jag liksom, det var det där alltså.
0: Jag hade ju den frisyren under den perioden.
2: Det hade det?
0: Ja, men det var väl ganska populär.
2: Jag hade med det, tror jag.
0: Ja, och sen, för nu går ju alla ungdomar runt, men ändå har kommit tillbaka på något sätt. Den här liksom 90-tals mittbenan på något sätt.
2: Och det var nice ju.
0: Jag hade ungefär samma hårfärg som honom också. Så att jag kommer ihåg att efter den frisparken så fick jag gratis pizza i pizzerian för att de trodde att jag var han.
1: Wow.
2: Ja, det är otroligt.
0: Ja.
2: Men det sa du inget om att det inte stämde. Inte.
0: Nej, och också hur har jag hunnit hem?
1: Liksom. Ja,

0: vårt fotbollsförbundets officiella VM-låt. Mm-hmm. Är det så den benämns? Fotbollsförbundets officiella
1: årets VM-låt.
2: Sveriges officiella VM-låt 2026.
0: Jättebra.
1: Sommarens soundtrack.
2: Ja, hoppas det.
1: David här, alltså jag tänkte vi ska snacka lite musik. David, du älskar ju gitarrsolon har jag hört. Du vill ta tillbaka det på något sätt.
0: Jag känner att det har liksom dött ut lite grann. För förut så kändes det så väldigt... det var ju var och varannan låt, alltså 80-90-tal. Ja. Då liksom, det dök ingen kille i gitarr. Han fick ta lite plats. Ja. Men nu har ju låtarna komprimerat så pass mycket. Ja. De ska vara kortare och kortare.
2: Ja,
0: och sen så ska de vara så... Ja, vi lever ju liksom i en TikTok-tid. Så att det finns inte utrymme för det. Nej. Så han har blivit bort, undanskuffad. Mm. Gitarrkillen.
2: Mm. Det gillar inte du?
0: Nej men det var bara någon låt som det var ändå något gitarrsolo i och då var det så här, just det, gitarrsolon. Saxofonsolon.
1: Saxofonsolon är ju verkligen något man saknar.
0: Var det Kenny G idag?
1: Ja. Men vad tycker du?
2: Jag är fel person att fråga för jag har ju liksom levt hela mitt jag badade ju gitarrsolon i mitt liv. Alltså när jag spelar live och allt. Alltså, det är ju solon överallt. Det är liksom, man får ju nästan, och det har ju det står folk på mina, rätt mycket folk på mina konserter faktiskt och gillar gitarrsolon, så att jag, men det, de kanske inte är signifikanta med det. Jag har inte det någon låt faktiskt.
1: Men du
2: har
1: kanske du borde.
2: Ja, men någon låt kanske, men inte på det sättet, så alltså,
0: vilket är det bästa gitarrsolo som du har som go to?
2: Bob Marley, No Woman No Cry, den liksom live versionen som alla, det är den där i slutet där.
1: Ja, nu är vi inne i en efterfest vibe. David direkt på att och ska det ta fram är, det på YouTube.
2: Finns det är ett fakta att det är det bästa solot.
1: Intressant.
2: Skulle jag säga.
0: Vad är det med det då?
2: Det har det där, det är någon som sjunger med gitarren.
1: Oh.
2: Du vet.
1: Sensuellt.
2: Ja, det är väldigt sexigt är det faktiskt. Och det, nice. det är en röst. Det är ingen gura.
1: Ja, hör du det eller?
0: Ja, men du får prata på lite.
1: Okej, men kan du tänka, varför hade du ingen gitarrsolo i den här VM-låten då? Om du älskar så mycket.
2: Ja, men alltså.
0: Jag har den.
2: Det var ju liksom.
0: Tyst nu.
2: Okej, jag tystnar bara.
1: Oj då.
0: Det är bra.
1: Nu blir det varmt här inne.
0: Ja, men bara lämna utrymme för det här.
2: Det är någon som känner något här, va?
0: Ja, jag känner.
1: Jag känner, jag börjar gråta då.
2: Sorg där i den jävla gitarren.
1: Jättemycket sorg.
0: Men ändå lite lycka också.
2: Ja.
1: Lite djupt.
0: Det är inte bara deppigt.
2: Nej. Goals på det.
1: Shit.
0: Ja, den där. Det är den känslan man vill få till. Men arbetar du inte, liksom, försöker du inte arbeta in de här gitarrsolorna med känsla i låtarna?
2: Jo, från och med nu.
0: Från och med nu?
2: Ja.
0: Ja, jag hoppas verkligen det. Du, hur ser livet
2: jag
0: ut?
2: Jag lovar dig att det kommer ett gitarrsolo inom i alla fall, ja, men, vad ska jag säga, 2 år kommer det
1: gitarrsolo i den här låten. Varför inte inom 2 månader?
0: 2 år?
2: 12 månader då.
1: Ja, det tar vi. Taget. Sex månader.
0: Ja.
2: 6 månader, kom an. Jag håller på med en EP nu som, men jag, alltså,
1: det är bara trycka in den där.
0: Du håller på med en EP nu.
2: Jag har en låt kvar.
0: Du har en låt kvar. Alltså du, gitarrsolo med den här känslan måste ju få plats.
1: Jag vill kunna sitta på en efterfest om 6 månader.
0: Ja.
1: Gråta.
2: Jag skrev den igår, den ska vara klar om 2 veckor. Mm. Jag har gjort mitt första gitarriff faktiskt.
1: Wow.
2: På den här sista låten. Och det är något som saknas
0: ju. Det är

0: det va? Det är det va? Det, okay. Tänk om man i nästa tänk om den låten liksom man bara
1: Ja, men okej. Okay. Challenge accepted.
0: Är det challenge accepted?
1: Ja, det är challenge accepted.
0: Eller säger du bara det nu on air?
1: Nej, jag gör inte det. För vet, jag är fri, känner jag mig nu. Jag håller på, du vet.
2: Ingen kan ha det.
1: Nej, och jag, du vet, jag håller på liksom med min musik nu som ska vara klar om några dagar. Men det går bra. Det är lugnt, så har det inte varit innan. Så att det var ett gitarrsolo.
0: Du vet, jag vill inte förstöra det här, så jag säger tack Thomas Stenström för att du kom till Morgonpasset.
2: Tack för allt.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahavas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Blinding Lights, The Weeknd, det här är morgonpasset i P3 med David Ryd och Margareta Atladottir.
1: Jag tänker stänga våga frågelådan.
0: It's done.
1: It's done. Och jag har valt en fråga som lyder: vad är det för drama som hänt mellan Chris Brown och Sara Larsson?
0: Ja, det har hänt någonting där.
1: Alltså det här är ju någon form av fade, vill jag ändå påstå, som har pågått ett bra tag. Och jag ska försöka recappa då. Det allra senaste är att Chris Brown rasar efter att han har fått då ganska mycket dåliga recensioner för sitt nya album. Bland annat då musiktidningen Pitchfork skrev så här bara rakt av när de la ut en länk på plattformen X till recensionen: "This album is a real piece of shit."
0: Länk.
1: Ja. Det fick mig att tänka lite på, jag har ju jobbat med musiktidning en gång i tiden, för länge, länge sedan. Och då var det ju så här, hur gör man ett urval vilka plattor man ska ens recensera? Man kan ju inte recensera och skriva om allt liksom. Och då tyckte jag att så här, vi publicerar recensionerna på antingen de som är svindåliga eller svinbra. Om det liksom är 3+ eller så här, det är okej. Det är inget kul att läsa om det. Och jag tänker väl att de kanske har samma tanke här. Alltså att de tänker underhållningsvärde i att få den där rubriken och länken, för det är jävligt taskigt.
0: Det är taskigt.
1: Jävligt taskigt.
0: Det är taskigt.
1: Nej men, och han är uppenbart irriterad över det här och börjar ranta då på sina sociala medier, Chris Brown, och börjar dra in Sara Larsson. Han säger så här då, jag ska citera honom i en video på sin Instagram story, det här är Expressen som rapporterar, säger Chris Brown bland annat: "Om du inte är mitt fan vill jag inte att du lyssnar på min musik. Gå och lyssna på Sara Larsson eller någon annan."
0: Oj då.
1: Och sen så lite svordomar också.
0: Det blir också så svagt på något sätt. Ah. Alltså att... att man är tvungen att göra ner någon annan för att man är arg.
1: Men det handlar ju också om att Sara Larsson har ju varit först i att hon har ju gått ut för länge sedan. Mm. Alltså jag tror det var i början av året.
0: Det var hon som började det här.
1: Där hon i en intervju har berättat då att hon har blockat flera artister på Spotify. Du vet att man kan göra det på vissa streamingplattformar. Mm. Alltså så här, jag vill aldrig mer höra en låt av sig. Men säg en artist du verkligen ogillar. Eller en genre eller något. Vi säger att du hatar Beethoven. Jag vill aldrig mer höra Beethoven. Då kan man lägga in det i sin inställning så att du inte behöver konfronteras med en Beethoven-låt i någon form av spellista eller liknande. Och hon berättar då att hon har blockat Chris Brown. Så här säger hon: "Det finns så många artister jag har blockat på Spotify och alla är typ förövare. Du skulle aldrig hitta en Chris Brown-låt." Sa hon då till Cosmopolitan i februari. Och det här måste ju ha verkligen gnagt i Chris Brown om han nu, x antal månader senare, i någonting helt Sara Larsson och relaterat, alltså Pitchfork-recensionen,
0: just det,
1: droppar hennes namn. Alltså det måste gräma honom något enormt.
0: Ja, den var nog jobbig.
1: Ja.
0: Och därför så ser vi det här nu.
1: Ja, så att, och då är ju, eftersom vi vet hur det funkar mellan musikfans online, alltså det är inte bara två artister som bråkar utan nu är det fans som bråkar med varandra. Alltså det är liksom krig mellan de olika Sluts och Chris Brown fansen. Jag vet inte om de har det.
0: Jag vet inte. Men ja. känns som det finns något gemensamt här ändå.
1: Jaså?
0: Nej, men jag vet.
1: Alltså någon form av hat bara typ.
0: Nej,
1: eller?
0: Jag vet inte. Men jag hörde på tal om att lyssna på förövare. Så såg jag någon som hade tyckte det var, ja men visste inte hur han skulle förhålla sig till R. Kelly. För det är så här, han är förövare men
1: låtarna är bra.
0: Han har också gjort Ignition.
1: Yep.
0: Och jag tycker den är bra.
1: Den är bra.
0: Och jag kan få en craving efter den. Men sen hade han kommit fram till att så här, jag kommer fortsätta lyssna på den.
1: Mm.
0: För offren måste ju R. Kelly betala. Och om han inte har pengar så får inte offren pengar. Så han lyssnar på R. Kellys
1: i solidaritet med...
0: så att de får pengar.
1: Smart. Ja. Det ska sägas då, alltså förövarbiten handlar ju förmodligen då om att Chris Brown dömdes för grov misshandel av sitt ex Rihanna.
0: Just
1: back in the days, om man inte känner till det. Det var lite recap.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Lådan är stängd.
1: Vibecheck.
0: Ja.
1: Alltså, vi inledde ju den här sändningen med att må piss.
0: Ja.
1: Hur är måendet?
0: Nej, men det är fortfarande. Okay. Det är inte riktigt, jag kommer ju åka till apoteket direkt efteråt.
1: Okej, okay. Samma här. Kanske kan åka tillsammans.
0: Vad har du för något då?
1: Men ska jag börja lista vad jag har?
0: Ja,
1: du vet vad jag har.
0: Ja, de vet vad du har.
1: Alla vet vad jag har.
0: Just det.
1: Alltså jag förblöder sån, i detta nu.
0: Du har en sån kasse som står och väntar där. En färdig, ihopplockad kasse.
1: Jag känner mig som en fladdermus. Så mycket blod har jag kvar i min kropp. Ja, alltså, ser du hur? Alltså, jag kanske har Parkinson typ.
0: Det finns ju såna, det finns ju vissa såna lägenheter som säljs som så här. Ja, och sen så alltså lite lyxigare lägenheter i Stockholm då, så här att det är sen så finns det också en sån en tjänst då, en mathiss rakt ner i den här populära restaurangen eller en mathiss rakt ner i den här populära kafeterian, så man kan beställa saker så kommer det upp till lägenheten. Du skulle vilja ha så med ett apotek, antar jag.
1: Gärna, alltså jag skulle nästan gå så långt och säga att det är så jag har det.
0: Ja, okej.
1: Alltså jag har ju väldigt mycket sjukdomar.
0: Mm.
1: Nu är det som att jag darrar på rösten. Det är inte att jag är ledsen över det.
0: Det är för att du är så sjuk.
1: Nej, men jag har. Men det är väl bara fint att personer med många kroniska sjukdomar får representeras i media.
0: Ja, verkligen.
1: Det är väl jag och vem mer typ. Jag kan inte komma på.
0: Bara du som ansiktet utåt där.
1: Nej, men så det är ju jobbigt att gå på mycket mediciner hela tiden och må p. Men jag har också levt ett långt liv. Alltså tar det slut imorgon så är det så här, jag är tacksam att jag klarar mig så här långt. Mm. Alltså jag menar, wow, what a run. Am I right?
0: You're right. Hur är det med lådan då?
1: Ja, men den är stängd.
0: Jo. Men ska vi ta det någonting?
1: vad menar du? Vi tog det precis. Har du redan glömt bort?
0: Ja, men var det allt?
1: Ja, men det är så...
0: Har vi
1: kört lådan i 4 år.
0: Jag vet, men
1: det är alltid samma procedur.
0: Men då har det alltid varit så att så här, det har inte funnits så mycket tid.
1: Nej.
0: Men nu har vi ju lite tid.
1: Ja, du tänker att du vill ta fler. Jag ska ta upp den då och se om det finns.
0: Jag tänkte väl att man skulle kunna ta sig lite, unna sig lite nu.
1: Okej, men det här kanske du skulle kunna svara på. Varför har alla medelålders män i tv fullt med näshår, skriver en person.
0: För att alla medelålders män, eller vad säger. Medelålders män har väl det.
1: Men ni groomar inte liksom, eller?
0: Det finns ju groomer där ute. Ja, du tänker att det finns ju till och med, det måste ju vara det vidraste jobbet som finns.
1: Mm-hmm.
0: Har du inte sett det när folk går hos frisören och så trycker de in typ
1: så här vax?
0: Ja, det ser ut som massa gult bara.
1: Gummi typ.
0: Och sen så river de ut det ifrån olika öppningar.
1: Fan vad skönt.
0: Ja.
1: Har du testat?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Har du vaxat den någon gång?
0: Nej, jag har inte vaxat mig någon gång.
1: Okej, okay. Varför svarar du så argt?
0: Nej, men argt var det inte. Det
1: jag
0: var
1: vaxade.
0: Mer så här, varför skulle jag ha vaxat mig någon gång?
1: Folk vaxar sig, alltså jag gör det var sjätte vecka.
0: Jag tror att det är en minoritet av männen som vaxar sig.
1: Men skulle du, om du fick typ erbjudande...
0: Inte för att det är något fel, ni får vaxa er hur mycket ni vill.
1: Nej.
0: Ni får doppa er i hett vax och liksom kliva upp där och sen så snurra in er i bakblått papper och dra loss om ni vill det.
1: Ja.
0: Men nej, jag har inte gjort det.
1: Nej.
0: Men en sån stripes kanske bara för att testa skulle man kanske göra någon gång.
1: Jag tänkte att det skulle vara för att vissa...
0: Men det är också en sån där som jag har pratat om tidigare, när det är dåligt content. Mm. Ifall man är brist på content i tv eller radio, då är det ju ofta så att äta någon stark mat.
1: Testa hur
0: quiz,
1: det känns att vara föda barn.
0: Just det, tens-grejen.
1: Ja, det har vi gjort när jag har jobbat med tv flera gånger.
0: Eller just den här grejen då, att vaxa sig.
1: Alltså, men snälla då. Alltså, kan vi inte bara... Jag råkar ha lite vax i... Alltså.
0: Springer du alltid runt med lite vax?
1: Men grejen är, jag vill ändå vara alltid redo. Alltså, men ponera att jag skulle träffa en jättesexy man idag. Så vill jag ju kunna göra
0: snabbvaxning.
1: Jag vill
0: inte gå över några gränser här. Men
1: nej.
0: Jag trodde det var typ ett av privilegierna med den kroniska sjukdom du har.
1: Att jag inte har könshår, tänker du?
0: Nej, men att inte behöva vaxa sig.
1: Det är det som är så sjukt, man kan tro det. Men jag har steg 2 i sjukdomen. Så att jag har bara liksom allt på huvudet är borta. Resten, det är regnskog. Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. Idag avslutades mötena i Peking mellan USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping. Nu har amerikanska Fox News släppt en ny intervju med Trump efter mötet där han bland annat säger att han inte är ute efter att Taiwan ska utropa självständighet. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand rapporterar.
2: Det är ganska ovanliga saker han säger här ändå. Taiwan är ju idag en självständig demokrati som Peking hävdar att den tillhör Kina och att man ska liksom ta ön med våld om det krävs. Och USA har historiskt stöttat Taiwan med vapen bland annat. Och det här är ju en konfliktpunkt mellan Kina och USA. Och i sin policy om Taiwan så säger USA att man inte stöttar självständighet för Taiwan. Men det som Trump säger i den här intervjun med Fox News här, det är ju att vi vill inte ha någon som säger låt oss utropa självständighet för USA stöttar oss. Och det sticker ut ändå. Amerikanska presidenter brukar inte prata så här om Taiwan. För USA har länge haft en strategi som kallas strategisk ambivalens gällande Taiwan. Det betyder att man varken säger bu eller bä om Taiwans status. Mycket för att inte reta upp Kina då. Och inför de här mötena i Peking så var det mycket diskussioner om risken för att Trump skulle kunna mildra USAs stöd för Taiwan i liksom utbyte mot någonting han ville ha från Peking eftersom han är så transaktionell. Till exempel att han skulle kunna skärpa USAs språk och säga att man motsätter sig självständighet för Taiwan. Och det här kan låta som en detalj, men det skulle innebära att USA rör sig närmare Pekings syn på Taiwan. Och det i sin tur skulle kunna betyda jättemycket för USAs andra allierade och säkerheten i regionen. Och det är ju därför det här uttalandet är så intressant.
1: Sa Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Efter morgonens varning om drönarhot i södra Finland säger nu landets försvarsmakt att det antagligen inte var någon drönare i luftrummet.
3: Enligt försvarsmaktens insatschef Kari Nisula fick flygvapnet tidigt på fredagsmorgonen information om att en bestyckad drönare, det vill säga en flygande farkost laddad med något form av sprängmedel, kunde vara på väg mot finskt territorium. Därför utfärdades varningen som uppmanade närmare 2 miljoner människor i södra Finland att stanna hemma eller söka skydd inomhus.
4: Ennen kuin väestön varoittamisesta ja...
3: Men under förmiddagen kom alltså beskedet att det mest troligen inte har skett någon kränkning av det finska luftrummet. På en presskonferens vid lunchtid berömde landets statsminister Petteri Orpo trots det myndigheternas agerande och hävdade att det inte skett någon överreaktion. Om det finns en uppenbar risk att bestyckade drönare flyger över den mest tätbefolkade delen av Finland så anser jag att en varning och en höjning av beredskapen inte är att överreagera, sa Orpo. Samtidigt får regeringen kraftig kritik för att det varnings-sms som skickades ut till invånarna i flera fall kom fram med över 40 minuters fördröjning eller inte alls. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Liberalerna vill fördubbla antalet svenska miljardärer på 10 år. Det säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som vill se en rad skattesänkningar för att underlätta för entreprenörer och höginkomsttagare här i landet.
5: Ja, men Sverige borde vara ett skatteparadis för människor som arbetar och bygger upp företag i vårt land. Flera ska kunna födas, leva, verka i Sverige genom hela livet och bli miljardärer. Man ska inte tvingas flytta för att utbilda sig, arbeta, starta företag och bli rik.
6: Liberalerna går till val på flera löften om skattesänkningar som partiet hoppas ska få fart på den svenska ekonomin. Bland annat föreslås att sänka bolagsskatter, den statliga inkomstskatten och skatten på investeringssparkonto ISK. Antal miljardärer i landet har ökat från cirka 50 till över 500 mellan åren 1999 och 2020 enligt Institutet för näringslivsforskning. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar menar att Liberalernas satsning på att få fler miljardärer i landet skulle vara fel väg att gå för svensk tillväxt.
7: Ju fler miljardärer vi har fått, desto högre har arbetslösheten blivit och desto lägre har tillväxten blivit.
1: Så Nooshi Dadgostar i en debatt med Simona Moamsson i Studio 1. Reporter Jakob Eriksson. Röd glada var länge en sällsynt fågel, men de senaste 20 åren har den blivit allt vanligare i södra Sverige och den sprider sig norrut. Thomas Hultqvist är ordförande i BirdLife Sverige i Småland.
8: Den röda gladan har ju ökat under en lång tid, men de senaste åren så har den ju ökat betydligt mycket på kortare tid så att säga. Så att man ser ju den betydligt oftare nu. Nu häckar den ju i nästan varenda by som har lite öppna marker.
9: En teori som Thomas Hultqvist har till varför den röda gladan frodas är att när bönderna började slå gräset tidigare på fälten för ensilage så medförde det också att man i farten hade ihjäl diverse smådjur, vilket skapade perfekta enkla måltider för rovfågeln. Och om du upplever att du ser mer rovfåglar nu för tiden så är det troligen den röda gladan som ligger bakom den känslan.
8: Det är också en sån fågel som hänger runt mycket över fälten, vid vägar, födosöker länge så de är synliga mycket och då reagerar man på att man ser dem ofta. Mm. Ganska stor rovfågel också, den är ju nästan 2 meter mellan vingarna så att man reagerar ju på den. Sen har den här typiska kluvna stjärten då som man pratar om, gladstjärten då ju, så att den är liksom som ett V.
10: Tror du att vi har sett toppen ännu när det kommer till den röda gladan?
8: Hos oss så tror jag nog att de börjar liksom besätta de platserna som är möjliga för dem. Men den vandrar ju norrut i Sverige nu då igen så att den kommer ju sprida sig norrut.
1: Säger Thomas Hultqvist från BirdLife Sverige, reporter Jonathan Bergman, P4 Kronoberg. Imorgon får södra halvan av Sverige mycket moln och regn eller skurar. Över norra Sverige uppluckrat molntäcke och en hel del sol. Temperatur i söder någonstans runt 10-15 grader, något lägre i regnet. I norr 15-20 grader, i fjällen 5-10 grader. I studion Leif Näslund.

0: Harry Styles, Ready Steady Go. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Vi snackar om Eurovision. Imorgon är det dags för final i Wien. Jag har med mig Eurovision-kommentator Edvard af Sillén på lur. I studion har jag nu med mig även Adam Bivall Sandberg, Eurovision Head Deluxe och journalist. Och vi ska snacka om vad som är värt att veta inför finalen. För det är ju en del grejer på scen i år, som alltid. Linda Lampenius får spela sin violin live. För det är tydligen en stor grej, eller Edvard?
1: Jo, men det är det faktiskt. Det är ju så mycket instrument på Eurovision, men de är ju aldrig ikopplade. Det är liksom ett stort fejkeri bara. Men hon har fått, lite överraskande nog, tillåta av EBU att spela live. Jag tror att resonemanget är att på något sätt fiolen är hennes röst. Det är lite flummigt.
0: Mm. Är det här stort för dig också, Adam? Du är ju trots allt ett fan.
2: Ja, absolut. Alltså, orkestern från Eurovision Song Contest försvann ju 1998. Och som Edvard sa, och jag tror att det är samma, det blir som hennes röst. Och jag tror att det är för att de har uppmickat den här fiolen och inte kopplat in den. Att det är det som har ställt till problem förut när de har sagt nej till instrument. Men det gör ju också att alla andra bidrag som har instrument på scenen faller lite platt, tycker
0: mm.
2: jag.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Men ja, frågan är också hur mycket det egentligen kommer att spela roll. Mm. Om vi ska vara helt ärliga så är det lite, jag får lite PR-tricks-feeling på det också. därför att backing-tracket kommer ändå att spelas. Det här betyder bara att hennes fiol är på, men hon rusar ju runt på scen genom elden. Så att, hur mycket live-toner vi kommer att höra ut i en senare fråga.
2: Springer på sina klackar och exakt hur mycket
0: av volymen är. Ja, det kanske är roligast för Linda Lampenius själv. Men det ska man inte underskatta heller. Men annars då, Edvard, du som faktiskt är på plats, vad surras det mest om?
1: Ja, alltså det är ju, alltså Finland är ju den stora snackisen här.
0: Nej!
1: Har varit på väg i några år nu har han varit på väg. Först med Cha-Cha-Cha och vi hade Erika förra året. Så det känns som att det är deras tur. Mm. Den andra snackisen är ju det programmet som Österrikes TV skickar ut, som ingen är riktigt beredd på skulle vara så här.
2: Ja, dåligt.
1: Vad är ordet? Alltså,
2: bedrövligt.
1: Dåligt är väl ett ord, men vi kämpar lite på plats.
0: Varför är det så?
1: Det kan inte jag svara på. Det är så att säga, precis som var här så var det ganska ett fint program. Det är ett ganska fint program sist var här. Nu har de satsat mycket på humor och det är ju svårt om man liksom inte
0: besitter den kunskapen. Nej.
2: Om man inte har dig på manus.
0: Nej, precis. Det brukar underlätta. Jag läste faktiskt, alltså på tal om Finland, jag läste en rubrik i morse som var så, alltså on brand Finland, som var att man drar upp Lordi såklart igen. Och rubriken löd: för 20 år sedan frös helvetet i is och Lordi vann Eurovision. Jag kan känna lite, släpp det och få åka på Linda nu. Men hörni, annat som händer på scen i år. Som sagt, Felicia, tidigare fröken Snusk, är ju Sveriges bidrag. Det ryktas om att hon eventuellt gör en face reveal. Vad tror ni? Vad säger du, Adam?
2: Jag har svårt att tro det. Hon gjorde det inte under Mello, så att jag vet inte riktigt vad det skulle... Alltså kanske, för att jag tror att Europa har rätt svårt att ta till sig Felicia med masken på, för att de vet inte hennes historia, och jag tror att det bara påminner om åren med covid, att hon har den här masken, vilket gör att hon blir lite svårt att ta till sig. Så att kanske att hon kuppar ikväll, men jag har svårt att se det.
0: Håller du med, Edvard?
1: Jag pratade med Felicia om detta på hotellet, just att hon var ju på väg att göra liksom en omedveten face reveal i svenska mellofinalen, när de här diamanterna på hennes solglasögon åkte av. Så när hon vände sig om med publiken med solglasögonen på, så kunde hon då se hela publiken plötsligt och tänkte, ser de mig också nu? Men jag vet inte vad hon gör på lördag kväll. Det där blir spännande. Jag tror kanske inte hon gör det, men det är ju en kul liten cliffhanger.
0: Mycket, mycket spännande. Tusen tack för att vi fick några minuter av dig, Edvard. Adam, du sitter kvar. Så lyssnar vi på just Lekin Heitin med Linda Lampenius och Peter Parkkonen. Bidraget från Finland som jag uttalade fel i P4 Extra igår när jag var där, egenskap av finlandssvensk.

0: Finlands Eurovision-bidrag Linda Lampenius och Peter Parkkonen Liekin Heitin. Jag kan förstå om det finns delade känslor när det kommer till just Eurovision. Antingen älskar man skiten eller så står man bara ut. Och om man är av den senare kategorin så tycker jag man ska lyssna noga nu. För jag och Adam Bivald Sandberg, mitt alldeles egna Eurovision-head,
1: yes,
0: kommer jag kalla dig nu. Vi ska snacka om hur man gör Eurovision kul.
1: Du får det låta som det inte är kul. Det är ju kul.
0: Ja, men jag tror att jag kommer också... men det är bra att vi kan mötas, för ja, att du är ju som sagt ett fan. Jag såg aktivt på det när Kai var med. Men i övrigt har jag verkligen haft paus. Jag tänker vi slänger oss in i en bingobricka.
1: Ja, det är väl roligt att göra när man... alltså för att jag tänker att det viktiga om man ska ha ett Eurovision-party eller om man tvingas in och titta på Eurovision, som det låter som att du kanske har gjort
0: snarare
1: en eller annan gång, är att man inkluderas. Och då är ju en bingobricka... en
0: obligatorisk.
1: Nej, men kan vara en enkel del att bara känna lite gemenskap.
0: Ja.
1: Och jag tänker att på den här bingobrickan så kan man hitta lite rutor som...
0: Ja, vad hittar vi där?
1: Ja, om vi tar då det här året, eller egentligen de flesta åren som inte är i Sverige, så programledarna gör något cringe.
0: Det känns som att den kan vi redan pricka in,
1: ja,
0: faktiskt.
1: Exakt. Om vi tar lite mer specifikt i år, den norska artisten juckar eller slickar sig runt munnen mot kameran.
0: Ja, för det var någon kontrovers redan kring det under en repetition.
1: Han har ju blivit ombedd att liksom tona ner sig själv. Medan vi samtidigt har Rumänien som bokstavligen sjunger Choke Me i en hel låt. Men det är olika det där. Jag tänker att det måste absolut finnas en bingobricka för att någon jury poängutdelare säger thank you for a wonderful show.
0: Ja, och pratar lite för länge. Och de försöker avbryta och de hör ingenting och det är fördröjning och det, gud. Men det är det här varför jag inte klarar av att kolla på det. Jag blir så stressad.
1: Det är det här som är roligt, Siri, med det. Verkar Serdushka dyker upp.
0: Vem?
1: Verkar Serdushka. Du vet den här glittertanten från Ukraina. Glitter drag queenen. Hon är alltid med. Hon dyker alltid. Du vet. Hon kom ju tvåa i Helsingfors 2007. Siri, nu.
0: Aj, förlåt. Ja, nej. Hon dyker upp, ja. Det kommer väl ske.
1: Det är ju 70-årsjubileum. Så jag skulle absolut vilja ha på bingobrickan att ett hopplock av udda Eurovision-artister sjunger Waterloo dåligt.
0: Oj! Kanske till och med, som sagt, Lordi dyker upp. Det hade känts stort för lilla mig.
1: De har dykt upp en annan gång. På tal om att dela ut 12 poäng.
0: Ja, det kan jag tänka mig att de har fått den äran att göra.
1: 12 poäng till Loreen gav Mr. Lordi.
0: Mr. Lordi, yeah,
1: himself.
0: Ja, det är starkt.
1: Och så måste vi ha en mellanakt som hyllar Österrikes kultur med dansande apfelstrudels, Mozart och...
0: Kanske till och med en TikTok-vänlig dans.
1: Yeah.
0: Att man slänger lite kringlor och någonting, jag vet inte.
1: Absolut.
0: Egenskap av Eurovision Head då, vad är din spaning om hur det kommer gå för Sverige?
1: Nej. Nej, men så här. Jag tycker att det här är rätt skönt. Jag älskar Sverige Eurovision. Jag står bakom oss. Men det är rätt skönt med ett år där vi liksom inte tippade att vinna.
0: Nej, för så man kan slappna av lite.
1: Exakt. För att vi, som förra året, var vi jättetippade att vinna med Kai. Mm. Och alla går upp i den hela sfären.
0: Och så blir det lite antiklimax.
1: Då blir det som att man förlorar, fast de kommer på en jättehedersvärd fjärde plats.
0: Ja,
1: liksom.
0: Men det här är kanske då det optimala. Att Felicia gick till final, har ett jätteuppskattat bidrag. Mm. Och så får det bara vara så, helt
1: exakt
0: enkelt. Musikjournalisten Anna Charlotta Gunnarsson skrev en krönika om Eurovision och att, citat, i år slutar moden Norden unisont upp kring den väldiga skinnbyxan. Mm. Stämmer denna spaning?
1: Absolut. Det är faktiskt inte bara Norden, skulle jag säga. Mm-hmm. Även Österrike.
0: Lederhosen.
1: Ja. Rumänien kör ju läder. Och Serbien. Mm-hmm. Israel kör också läderbyxor. Men en annan spaning som jag har haft är också att det är flera bidrag, eller tre bidrag i alla fall, som har solglasögon på sig på scen.
0: Oh.
1: Det ser ju Felicia.
0: Coola killarna.
1: Ja, coola tjejen då.
0: Ja, just det.
1: Frågan är vad det är. Det kanske är det, den coola estetik. Alltså så
0: här, det känns lite cowboy att man ska ha skinnbyxor och solglasögon. Mm. Är det någon lite sen western?
1: Beyoncé satte väl en cowboy card-trend för några år sedan, och Eurovision är alltid några år på trenden.
0: Det är väldigt sant. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det, Dina ögon, Tombola 94, Funky Loffe remix. Det hade verkligen kunnat vara en Eurovision-låt.
1: I love it.

0: Tombola 94, Funky Loffy Remix, Dina ögon. Imorgon är det Eurovision-final i Wien. Här i magasinet i P3 laddar vi upp tillsammans med Eurovision-head Adam Bivol Sandberg.
1: Oh, thank you for the international introduction.
0: Yes. Vet du, jag tänkte att vi ska prata lite om Eurovision i andra sammanhang än själva tävlingen som stundar. Det här vi bland annat, hittar vi bland annat den här filmen Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, Will Ferrell, Rachel McAdams, kom 2020.
1: Netflix-film.
0: Ja, exakt. Det är inget du har gett dig in på.
1: Nej, jag har av någon anledning aktivt hållit mig ifrån den. Jag vet inte, för att jag... Så här.
0: Är det för att det känns som ett hån?
1: Ja, men nästan. Mm. Jag blir lite provocerad av att en amerikan... så här, Will Ferrell, toppen guy.
0: Men,
1: ska han komma och göra en film om Eurovision Song Contest? Nej, alltså, ja, folk säger att den är bra. Eurovision Heads gillar den. Mm. Det har skapat ett museum på Island.
0: Det är klart det liksom, har. Ja. Men du säger stopp.
1: Jag säger nej tack.
0: Är det rimligt eller bara weirdo att Eurovision är del av Emily in Paris? Jag har inte sett det här faktiskt, men jag kan meddela att det tydligen är del av storylinen i slutet på säsong 3 och in på säsong 4 att Emilys rumskompis drömmer om att tävla där för Frankrike.
1: Fair enough. Frankrike behöver bra deltagare. Så att,
0: nej, ja, det har inte gått så bra för dem, va?
1: Nej, de kom tvåa 2021 med Voila, just det, Barbara Pravi. Men de har inte vunnit sedan 77. Så att jag menar, ja. De...
0: Det går så där.
1: They can get.
0: Men Adam, om jag säger Eurovision Asia, vad säger du då?
1: Ja, det här är ju spännande. Det här, ja, vad det nu heter, Eurovision Song Contest Asia eller Eurovision Asia Song Contest. Hur man än säger,
0: alltså,
1: det,
0: Asia Vision känns ju mer rimligt.
1: Ja, spontant. Ja. Det här är alltså en tävling som EBU håller på och lanserar, som ska starta i november, där det då är länder från Asien som ska tävla. Just nu är de uppe i 9 länder, det kan komma fler. Vi har Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Laos, Malaysia och så vidare. Och så ska det hållas i Bangkok.
0: Det låter ändå rätt lovande, eller?
1: Ja, alltså, och nej. För att vi hade ju American Song Contest som de testade att satsa på här för några år sedan.
0: Ja, det gick inte toppen, va? Jag har inte hört någonting.
1: Det floppade totalt. Ja. Det finns ju så här, Peter Settman som var en del av det, det var Peter Settman och Christer Björkman och lite andra goda producenter som var med och lanserade det.
0: Var Peter Settman med och lanserade Eurovision-satsningen i USA?
1: The more you know.
0: Vad händer?
1: Det är det han gör nu för tiden. Han är också med och lanserar då den här nya upplagan. Och han sa ju att de har tagit lärdomar av hur det gick
0: av
1: i
0: floppen.
1: Ja, han uttryckte väl inte så, men nej. Men det är ju, han menar ju på att det ska vara en tävling mellan länder. Och där var det ju en tävling mellan delstater. Och jag fattar också, det var ju också ungefär 56 tävlande bidrag. Jag menar, i Eurovision i år har vi 35, vilket är historiskt lågt sedan semifinalen infördes. Men det är 56 i väldigt många.
0: Det är rätt mycket.
1: Så att starta en tävling, om de nu blir 9 länder eller lite fler, det låter lite som när Eurovision startade från grunden 1956 när man var 12 deltagande länder. Mm. Det kanske är en bra nivå att börja på.
0: Det är kanske där någonting. Någonstans man ska röra sig, snarare än mot 60-50 där någonstans. Ja. Spännande. Vi får se helt enkelt hur det blir med allt. Om Felicia kastar masken och om Eurovision Asia blir av.
1: Men Siri, ska du titta imorgon?
0: Nej.
1: Inte ens när Finland har chans att vinna?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay.

0: jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket.
1: Mm. Lite på kanske armbågar i fram också, om det var en grupp.
0: Jag blev först. Jag är ganska bra att armbåga mig fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Mm. Går direkt på och säger, har du tid? När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger, men om du. Och då blir det så högt, så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: USA har stoppat utplaceringen av 4 000 soldater i Polen. Det har det amerikanska försvarsdepartementet nu bekräftat. Enligt New York Times är det försvarsminister Hegseth som hastigt och på oklara grunder fattat beslutet. Och beskedet kommer bara ett par veckor efter att Pentagon meddelade att 5 000 av de amerikanska soldaterna i Tyskland ska dras tillbaka. USA har idag kring 7 400 soldater i Polen. Det är oklart om de 4 000 som nu stoppats skulle ersätta några av dessa eller ej. Sverige, det invasiva kräftdjuret större rovmärla, fortsätter att sprida sig i Vättern. Det här lilla rovdjuret konstaterades i Vättern första gången 2023 och hotar livet på sjöns botten, säger sötvattenbiologen Maria Karlsson.
2: Vi ser att de bottenlevande smådjuren som finns normalt i sjön, de försvinner när rovmärlan tar över deras områden.
3: Större rovmärla ser ut som en liten räka och är 1-2 cm stor. Den konstaterades i Vättern under vintern 2023 och tros ha kommit hit via en båt eller dykutrustning från Europa. Men man kommer inte kunna stoppa den här spridningen.
2: I Vättern har vi inget sätt att stoppa den egentligen. Så det vi försöker göra nu är att stoppa spridningen till andra vattensystem.
3: Och det finns då viktiga saker att tänka på för att stoppa spridningen av större rovmärla.
2: Men det är ju att tömma och tvätta och torka sin båt, sin utrustning, om man ska flytta den till andra vatten. Och även då om man ska flytta den inom Vättern upp till norra delen där den inte finns än så länge.
1: Reporter här David Forsell, P4 Örebro. I Norge har en vandrare hittat stöd i fjällområdet Jotunheimen. Mannen föll ner i en glaciärspricka och drogs upp av andra vandrare innan räddningshelikoptern hann fram. Men hans liv gick inte att rädda. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Bruno Mars, I Just Might, först ut i nattens sändning som ju nu då sänds från 27, alltså Studio 27. Jag, Kalle, håller i sällskap ända fram till småtimmarna. Emil Håkansson kommer förbi lite senare och vi kommer ju då hålla på med detta som vi kallar för önskenatt. Ända fram till klockan 6. Spela massa musik som ju du då hört av dig och önskat. Du kan, om du vill, bidra med en låt till spellistan genom att mejla oss. vaken@sverigesradio.se. Innan du mejlar så ska jag också berätta för dig att vi har ett tema för den här natten. Det är alltså temat: vilken låt sammanfattar din vecka? Du får gärna berätta och skriva av dig vad du har gjort här under de senaste dagarna och varför den där låten passar så väldigt bra in. En liten motivering är alltid mysigt. Du kan, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Eller så ringer du 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Elin som hör av sig tidigare här på sociala medier. Jag vet inte om hon slidade DM på Instagram eller om hon skrev av sig på Facebook. Men hon skriver i alla fall: jag skulle vilja höra en låt som verkligen sammanfattar min vecka. Den har varit väldigt spontan och ganska så stökig dessutom. Men väldigt kul. Jag vill därför höra en väldigt kul låt med Veronica Maggio. Den heter Jag kommer.

0: Jag kommer från Veronica Maggios album från 2011. Men nu ska vi faktiskt ta oss till en låt som kom den här veckan. Det är alltså temat för natten dessutom. En låt som sammanfattar din vecka. Och vad passar väl då inte bättre med en rykande färsk låt? Det är Eva som hör av sig och hon skriver att hon gärna vill höra veckans nya låt ifrån Hoja. Jag vill höra den där låten Allt jag vill ha.
1: Baby, du har ju allt jag vill ha. Du kör upp

Ny låt av Hooja alltså, Allt jag vill ha, här i P3 och P4. Får in fler meddelande från veckan. Man sammanfattar med en liten låt och då är det faktiskt Annika som skriver nu. Ja, det är ju Eurovision-vecka. Eurovision Song Contest som väntar runt hörnet. Därför så tycker jag det känns väldigt passande att få höra en låt som vann Eurovision 1984. Samma dag som jag och tvillingsyrran fyllde 14 år, minns jag. Det är Herreys låt, Diggiloo Diggiley.

Oj, vilken slager alltså i Herreys Diggiloo Diggiley. Hur det avgörs i Eurovision 2026 får vi reda på om sisådär, ja, 24 timmar. Lite mer kanske. Spännande. Vi fortsätter på lite, ja, Eurovision, eller slager på sitt sätt. I alla fall en slagedrottning nu och en riktig popdrottning. Det är Johanna som skriver: jag har väntat hela veckan på ett svar på en, från en person. Och jag börjar bli tokig. Men snart kommer väl svaret, hoppas jag. Jag vill att du spelar Säg mig var du står med Carola och Sara Larsson.

0: Carola och Sara Larsson i Säg mig var du står. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Jag nämnde numret tidigare, men jag gör det igen. 020 99 55 00. Dit kan alltså ringa och slå en pling om du vill tala in din önskan. Den där låten du vill att jag spelar. Jag säger som jag brukar. Beep!
1: Ja, jag skulle så väldigt gärna vilja höra en låt som heter Tom Tom Turn Around med New World. Det är en låt från min ungdomstid och då spelar man den på diskoteket i stan där jag bor när man skulle dansa tryckare. Det skulle vara roligt att få höra den. Tackar!
2: Tom Tom lived for all he could give and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl and he took her for his bride. He took her for his bride.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Tears med Sabrina Carpenter. Elisabeth, hon hör av sig på sms, tror jag det är, 72250. Inledde med Vaken, gör hon i

Victor Norén och låten Hem till Dalarna. Här är P3 och P4. Det stundar lite ledighet, skriver Marianne. Jag har jobbat sista kvällen för den här veckan nu. Och en låt som jag gärna vill höra, det är Every Little Thing med Carlene Carter.

0: Colin Carter med Every Little Thing här på P3 och P4. Fått besök in i studion. Hallå där från trafikredaktionen Julius.
1: Mm, tjena Kalle, det är, ja, jag ska hålla den här trafikrapporten ganska så kort, för det är faktiskt ett lugnt läge och det här verkar gälla hela landet. Jag har inte fått så mycket samtal heller, varken om djur eller annat. Man får såklart fortsätta ringa på 020 999 444 ifall man ser någonting.
0: Stadigt det. Agnes är näst med Ego.

Svag med Victor Lexell, här är P3 och P4. Hej, har varit en riktig full vecka med Eurovision. Semifinaler hit och dit och äntligen en låt i Eurovision som är bra. Och dessutom så bra att jag skulle älska den utanför tävlingen. Jag vill att du spelar Schweiz bidrag från i år. En toppenlåt för oss gitarrälskare. Det värsta är att den inte ens gick till final. Ofattbart, skriver Nettan.

0: from feather to stone. Baby, don't leave me alone.
1: Det är alltså Schweiz bidrag, det är Veronica Fusaro heter hon med låten Alice. Jin skriver, god kväll vaken. Jag har jobbat och firat min mammas 88-årsdag den här veckan. Vi gick på teater och firade, så jag har varit himla nöjd med veckan. Så Pharrell Williams låt passar perfekt för denna vecka. Låten Happy, tack.

Hej! Den här låten har jag lyssnat på varje jobbnatt den här veckan. Det blir 6 gånger det. Så otroligt bra. Vill också skicka ett hej till min glädjespridande jobbarkompis. Alla borde ha en Ken i sitt liv. Och låten 21 Guns med Green Day skulle jag gärna vilja höra. Tack på förhand, skriver Annika i Blekinge.

0: Morgonpasset i P3.
1: Brannes bräckliga kropp är inte med i Physical 100 Sverige.
2: Och du avslöjar allt om ditt helt okända tv-jobb.
1: Och du förklarar vad fanken som pågår mellan Sara Larsson med Zäta och Chris Brown.
2: Stolta slampor möts i Stockholm.
1: Är det och ska det vara lagligt att gå runt fake-fräsch?
2: Och vi premiärspelar officiella VM-låten som släpps idag tillsammans med självaste Thomas Stenström.
1: Som accepterar våran utmaning och bring back gitarrsolon.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det har blivit dyrare att flyga sedan Irankriget bröt ut och trafiken i Hormuzsundet stoppades. Och de högre biljettpriserna kan vara här för att stanna, skriver Dagens Nyheter. Amerikanska flygbolagschefer säger till CNN att priserna inte lär bli tillfälliga eftersom de inte fått folk att sluta flyga. Och flyganalytikern Jan Olsson är inne på samma linje, att det brukar vara svårt att få ner ett pris när det väl gått upp. Det byggs färre bostäder i Sverige än på länge. Inte under något år hittills under 2000-talet byggdes det färre bostäder än i fjol enligt SCB-statistik. Allvarligt, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen.
3: Ekonomin fungerar sämre när bostadsmarknaden sätter begränsningar för hur hushåll och individer kan välja att flytta för att hoppa på ett nytt jobb eller påbörja studier och så vidare.
4: Byggföretagen menar att utvecklingen ligger i linje med vad branschen väntat sig efter att Riksbanken höjde styrräntan för ett par år sedan.
3: Alltså Riksbankens höjning av räntorna var extremt snabb, så att även om så att säga, räntenivån som strax över 4% kanske inte är historiskt hög, så kom det vid en tidpunkt då många nya på bostadsmarknaden inte hade sett så höga räntor tidigare.
4: Samtidigt finns nu vissa tecken på en försiktig återhämtning. Antalet påbörjade bostäder har börjat öka igen, även om nivåerna fortfarande är låga.
3: Förmodligen kommer 2026 bli en högre siffra i alla fall.
2: Reporter Fredrik Enberg. Skådespelaren John Travolta har tilldelats en hedersguldpalm vid filmfestivalen i Cannes. Den nu 72-årige Travolta var på plats för att visa sin första film som regissör när han överraskande tilldelades utmärkelsen som hyllar hans långa filmkarriär. John Travolta är fortfarande kanske mest känd för sina genombrottsfilmer Saturday Night Fever och Grease som kom för snart 50 år sedan. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Kimberly och låten Eternity här är P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här i Studio 27 och tänkte ta och bjuda på mer musik. Det är ju mycket musik som väntas de kommande timmarna här i baken. Vi håller på med önskemusik. En låt som sammanfattar din vecka. Du får gärna berätta vad du har gjort i veckan och varför den där låten passar så väldigt bra. Du kan mejla om du vill det, vaken@sverigesradio.se eller smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Vi finns på sociala medier och vi finns också på 020-99-55-00 dit du kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Nu har jag sagt det och så säger jag också Karina. För det är Karinas låt vi ska höra på nu. Hon berättar att hon har sjungit Astrid Lindgrens musik med alla körer senaste veckan här. Så ja, varför inte spela Musik ska byggas utav glädje? Den där med Lill Lindfors.

cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Otroligt saxofon-outro där av Lill Lindfors. Musik ska byggas utav glädje. Lillemor skriver, det har regnat nästan hela den här veckan. Så jag tycker nästan att lite Supertramp är på sin plats. Oj, oj, oj, Supertramp, det är inte dumt. Och på tal om saxofon så kommer det även i den här låten. För hon vill nämligen höra It's Raining Again.

Supertramp som tonas ut lite vackert här i bakgrunden. It's raining again. Vi byter genre helt nu. Vi tar oss till Lale. Den här veckan är det bara att köra. Kör bara, kör framåt. Jag vill att du spelar framåt med Lale, skriver Mattias. Jag tittar upp.

P3 med Vaken med P3 och P4 RFO här framåt med Lalle. Min låt som jag önskar den här veckan, det är en gotländsk sommarnatt. Förra veckan så var jag och min man Christer, min kusin Börje och hans fru Ann-Maj på Gotland. Vi bodde i Visby och bilade runt på Gotland och på Fårö. Kusinen och hans fru hade inte varit på Gotland tidigare. Men jag och min man, vi bor i Nynäshamn, så att vi visade dem Gotland med tanke på att vi har varit där flera gånger om.

0: Gotländsk sommarnatt av Ernie Englund här i P3 och P4. Röstbrevlåda nu. Du kan ju om du vill ringa in till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Ta och lyssna efter nu, tänker jag. Jag säger pip!
1: Tjena, jag skulle vilja höra Without You med Harry Nilsson originalet. Det är lite nostalgi när jag spelar tomt under andra. Tack så mycket och en vacker afton. Hej!

Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.

Days We Left Behind med Paul McCartney här på P3 och P4. Eva skriver, en kort men sjukt intensiv arbetsvecka med fackliga intressanta möten i storstaden som blev stärkande, och så avslutades det med bra fredagsfys, alltså boxningsträning. Jag vill att du spelar en låt med Monica Mac. Stark och sårbar heter den. Önskar alla en bra och musikkulinarisk natt.

Stark och sårbar av Monica Mac. Det som sammanfattar varje vecka, det är han som jag aldrig vågar fråga chans på för cirka 30 år sedan. Fick en skiva av honom, undrar om man kommer ihåg det. Spelar därför Lady in Red.

Lady in Red. Jag vill så gärna höra i samma andetag med Lisa Nilsson, skriver Gunilla. Efter en lång tid med flera lunginflammationer och utredningar som också pågått här i veckan, så tycker jag hennes låt passar utmärkt.

Lisa Nilsson i samma andetag. Under den senaste veckan så har jag sett flera intressanta godståg som dessutom är miljövänliga, passera här i Norrköpingstrakten. Därför vore det lämpligt att spela en låt med The Doobie Brothers. Den heter Long Train Running. Det skriver Krille. Skickar en särskild hälsning till alla vakna lokförare där ute.

Mimosa med Darin här i P3 och P4. Min vecka beskrivs lättast med Det gör ont med Lena Philipsson. Min tumme gick nämligen ur led här. Sen gips i 14 dagar, så nu har jag ett som skyddar det hela. Som en liten tumhållare. Det är kramar från er trogna Irene.

Hej Kalle! Våra två barnbarn från Stockholm fyllde år i veckan på samma dag. Nu på besök hos oss, farmor och farfar, i Ljunga utanför Ljungby. Barnbarnen är väldigt glada vid bollspel, tränar flitigt flera dagar i veckan. Dagen till ära fick de ett fotbollsmål. Vi är så glada att få ha dem här. Snart VM, passa på att klämma in en låt från VM 2006. Spela gärna Who's the Man med Elias och Frans.

Hej, jag skulle hoppas att ni vill spela en låt för Mia och Håkan i Filipstad som firar 20 år tillsammans idag, den 16 maj. Kanske skulle passa lite fint med Marie Fredriksson och hennes fina låt Ännu doftar kärlek. Gratulationer från systra Mia och svågen från Anne.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Gåvor till kultur måste premieras skattemässigt. Det kräver tre tunga finanstoppar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Om regeringen vill att den privata sektorn ska kliva in och ge mer pengar till kultur och konst behöver privata donationer behandlas på samma sätt som stöd till forskning och sociala insatser. Det skriver Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg. Ryssland attackerar i natt den ukrainska miljonstaden Charkiv med drönare, det uppger stans borgmästare på Telegram. Explosioner har även hörts i staden Sumy, rapporterar public servicebolaget Suspilnes journalister på plats. Det finns ännu inga uppgifter om skador. I Storbritannien väntas den hårt pressade premiärministern och Labour-ledaren Keir Starmer inom kort godkänna